Det är inte rena kvicksyrande så spurt rej mig om jag är hotlat till alla lutna. Jag huxade som så att ja, det tycker jag ordentligt var. Det som ävne som kom till mig på ena vägen tar jag rejn spurt mig. Det var sabbare firma Tunkan. Och det är sånt hur vi brukar Tunkan. Och att äta vid sia vid Tunkan. Tunkan du säger själv hon är inte näka. Men Tunkan vid åren tar det mitt till att ha blivit näka. Absalom börjar morgon vid att fortälla om kan man säga, skaparna värsta. Här han fokuserar på en liten blätt av stöden himmelen. Och fortalte att det var 400 ljusar, jag minns inte alla tölna, men det var helt enormt. Och vad är det han säger på Bibeln? Han börjar vid. Första mötesbok, Jörn var ögon och tom. Och det är som Jesus säger, eller Gud säger. Vär och så värt. Vi läser också nu om Lazarus som andaist och folk var tjätt. Lazarus ligger i grövna. Jesus kommer till grövna och så säger han Lazarus, kom ut. Det talar i året. Det kommer, det var först in i verkligheten och vi formar och det är valt och fätligt valt. Och eftersom jag också stått lite mot det talar i året så här har vi ett imsar, kan man säga, vi tar av imenska elregler som vi tackar till. Och ett är till dem i Bambi, tecknafilmen. Här spyr mamman en liten kanin. Vad är det pappen klär att säga? Så säger kaninen. Jag vet inte väl. Om du inte har något gott att säga. Lär sig vara vid säga något i behöver. En rik av pison. Är då flaktar. Flaktar. Och kan man säga, är klara till att flicka ut i hemmen. Och det är fantastiskt att sucha. Det är som sommar och vån och det är så spännande att höra. Nu var det Pochman över en son som heter Johannes. Han blev ösen i pizza. Så jag bjöd mig till att hjälpa till honom. Och han har långt lagt en video ut om hur man ger kolsla och burgare. Så är det avhörst. Och jag spänner på också en view som får få. Han blev lite som jag säger. Något snäckt tusen. Så det är ordentligt skräck. Nå, men jag körde så burkar och serverade oss för pisnån och valde så att spyrja att han spurgade sig som effekt ta äpple i pisa. Kvart att det var gärna att man sommar. Det var inte ögon som säger är att man gör hattar. Nästan ödsöt och är vårt kyrkliga. Och jag säger är det bara fantastiskt. Och så kvart kan man drömma störst och så framvis. Men på samma måte så fick jag ögon i andra spurgningen ta jag av min pisa. Så säger jag, jo. Jag är alltid för att läsa Luxury. Så fick jag det. Två Luxury. Nej. Det är för att jag gänka. Och det är det här. Att vi kan se att ting. Och det är. Vad är det att lata från? Jag är som mottäckare. Så var det att jag kan få uppmuntrande år. Och det stimprar och motiverar mig. Åh, du är raskor. Åh, du är. Jag kan ju då. Man kanske inte alltid börjar må all. Men ta kommer att det är. Två. Hade för allt när klar. Det är att man renna maraton. Hä? Nej. Men hata kan också motivera. Ta negativa. Och ta enast man liksom häver. Ta man färre till det här. Det är ska nog visa till det här. Det är en motivationsfaktor. Och är man inte helt visar. Ja men så kan det också stinka. Så vi har möjliga till. Ta vi tar sig för att bygga upp. Eller bröda ner. Och. Så säger jag till alla, man ofta har typ där, är inte regeln ofta som uppsummerar allt åt år och så att möjligt. Så häver han liksom en sån mat att ser man omtöka i ögonen år. Och för att det mest vidkommande är en vid sia och kost till att vi huxa. Och ta huxa i, okej, får inte tätja ett år och vi byter upp i fem liklår som hänger samman i oss ner. Huxa är sett samman av fem bokstaven. Här är alltid att det som vi ser ska i köken heta filtre. Ha, det ska vara hövsligt, höskande, det ska vara vikommande att vi ser åkost. Det som vi ser, för jo, det ska vara uppbyggande. Det ska geva en upplåst. G, det ska vara gagnligt, det ska vara gott. Och S, det ska vara satt. Och det enda vi har också, att det ska vara all nöjt. Är det verkligen nöjt att säga det som du ser kan nu? Vad heter det där filtret som är alltid att åkara år skulle ligga renn i köknen? Om det är klart att det är ni till huxa, men stäcker vi annan, är det verkligen nät åt sidan?
så är det kanske vi kommer att huxa i halte mig rätt. Det som jag finns nu till det är att de har väl att lycka trättjockna sin rätt om morgonen så är jag gärna kaffemån. Så vet jag om du känner att Sanchin om lite kaffen klar. Han har inte svantes viser, minns jag liksom inte. Men han synker om lite kaffen klar. Poängen Sanchin är att det är lipostajs månadauer. Det är fantastiskt, bara njöta att det är helt små och tänkt. Det här var jag efter så. Ta Johan ren runt och sminkar så här så säger jag, nu är kaffe livet. Och så säger jag att det var lycka och tog en ständig stil för Jokon och gör en 15 minuter. Och är en resebörjare dagligen. Så det är fantastiskt. Men det är trejt där att kaffemaskinen rickar. Är att kaffe är så ger det här som det ska all. Att filtren ger det här som det ska all. Och annars att vattnet är runt. Men det som kan hända det är ju det att filtret skrattnar. Det är omyndigt med att alla har bra. Så kommer det ut kaffekanna. Och vi har korsmjölk och arren. Eller det här är det. Så blandas det så självån. Jag vet inte folk ska veta det. Men det är något som säger. Oj, så är det aldrig något som. Kör alltid mjölk och attorna så rör det runt. För jag blandar det. Kör du i arren så kaffe. Så är det bland. Så det är något skräck. Men det är så omyndigt som vi där. Jag stöjter ett och i mjölkarna. Så ser man på en av en. Boff! Det första som räcker. Det börjar grunsa. Och vi måste göra ett kaffe och mat. Det här ska jag gå och mynda på vad är det för fyllt vi har här? Och är det vi nu ena för att det som säger. Men hur ska vi göra detta? Hur ska vi huxa? Här har jag nu rönt jag talarna. Det är fantastiskt att fyrräckas till ett det. Det är faktiskt bara ett år tunkan. Så har jag rönt att fyrräcka mig till detta. Det är väl troligt att ärmarska sig. Men så enda jag, tar jag lyser alla vägen i Jakobs bibeln, så enda jag vid Jakobs brev. Och Jakobs brev kapitel 3. Och det första som Jakobs brev kapitel 3 snur sig om, det är det, alltså, så jag skulle kunna fortälla vad Jakobs brev är och kvätar halta att det kom från. Det var mätt, kjalt om, i bibeln är den också attaliga, men det var mätt, jag hade det första brevet liksom som blev skriva. Så ska jag göra fjörde av Jakob, och hans testenter liksom i vers 8, att detta brev vi skriva som en pastor av sin sjunde spjärnchen i Jerusalem. Att flytta i Jerusalem, och där kan ni också ha mig till som sen tog i att det kristna blir förfyllt. Och så har Jakob falsarna trångt att skriva ett brev här han säger, lavera vi att säga akkurst utan att göra näka. Och visst vi säger akkurst, jag gör det så visst. Så han tar sig näka om tryck på ett handverk.

Men akkurat mot tunkarna har han nekt fokus. Och det första som får touch är faktiskt er själva. Ständer vers 8. Bröder mina, icke människor att tycka om vi är lärare. Tid vita att vi skulle få test strängare dom. Och det är ju en pastor att jag är stant i er och fortäller dig om att hette sandlöjden. Och hvis det inte passar så skulle jag finna strängare dom. Så detta verset heter konfronterar av pjame, men att reorientera rösten, eller proventar hända vi. Och det är det som vi skulle få igång vid nu, att hitta efter att reorientera oss. Detta minner oss att vi måste ha en egen utlaga. Ta jag ska stanna till här så må jag ha styra att jag är en utlaga stanna till här och spyrja god vad ska jag säga. Och det är rösten rejant. Jag tänker han där myntlöjkan. Så jag tror en anmänning att jag ska ha en helt särlig viring för det här stantet. Och det är en anmänning till. Vi ska inte häva våra antal löjare här, det som talar, och punkt här som vi då faktiskt häva. Och personligt samband vi har och löjt och en enkelt har sannlöjkar som har en för god inställning och uppenbär oss. Till att allt är helt säkert är färgat jag skrift. Fyrla sötne, og et er i skrift. Og det er noe ene for det, som er en pastor av, er at jeg er mye laget ferdig god, og spyr jeg natter. Og han konfronterer meg, og han reorienterer meg. Visdommeren som vi kanskje kunne løyte, og i her på en vers 8, det er aldri jeg selv var at det første som kom frem til meg, det var Maria Magdalena, det er hun fyr inn til Jesus. Her som, kan man si, det var jeg som ikke bort opp, tve kommer, og et var här som Maria de sa då, eller här som Jesus tar sig åt och lärde för oss så vi är så här som de stakar oss och hörs någon gör det klost. Maria får in, sätter sig ner för att lusta till herran. Hon lustade och hukte och liksom lärde vad god är att säga i sin visdom. Vi läser oss nu om det att drottning Saba som kom till Salomon, hon testenterar att i kongaböterna att ta i drottning Saba fick höra ordet om Salomon och ta i han är görst för namn herrans kom hon att röjna han vid gatan. Hon kom till att spyrja en ting. Hon kom till Jerusalem vid stauren fylltje vid kamelen i bör och krutröster och äckliga när gott och styrn stöjnen ta hon kvar till Salomon, ta hon var kommen till Salomon, ta sig hon vid allt vid han om allt och i henne la hjärsta. Det är inte en liten person som kom till Salomon. Det var en drottning av en stor rytje. Men också vägna hände drottningen politiskt, härnarligt, kipan av mässot och, alltså, och som en drottning har en hörst här. Det är som konkurren, han ger också namn herrans. Nu får jag spyrja han om forskjellt. Jag vet inte om hon spårstann om panikakuppskrifter och så vidare. Hon är högst, hon är spårst till hur ska kipa bojen kommer. Hvordan skal kjipa vergegæren om bojen kommer? Hvordan skal kjipa mine folk? Og hva er det her øyngoter? Hva er det ikke bedre at jeg var ødlom bare frutt? Hva er det hvis en lave noen tid her var tutsje lave? Og jeg vant til hun er spørst ordentlig inntlatt her, og jeg bjør han. Jeg stendt sin 17, jeg sa det om han nok det igjen i øntje. Han sverre i ødlom. Så det var avhverst, tannsamra. Det som også er avhverst, halte jeg, det är en brott vi att lära herrarna mera känna och lära ögonkvänna känna. Det är det vi måste ta oss av dig. Och en ischning som jag kom fram med i samband med dessa talarna. Det är bara läsa helt stort. Och ischningen är, I cannot think unless I have been thought. Utan att er huxa och själv. I cannot speak unless I have been spoken. Ischningen drever oss inte nu efter det att vi det som vi konverserar och det som vi höra och lusta till oss är det som vi färar nu ena för att göra vår till ånder. Så vi tåsar vid god och han tåsar in till åkare hjärsta så är det oss det som vi tackar vår och tåsar till ånder. Och tänk oss som på samma mat att tåsar där vår. I vers 2 i Jaksbrannan kapitel 3 ständer vi snavar ju attler och mångkom. Tant som inte snavar i tälla han är fullt kommen med vår före för att halta ötlån likamnon och i teimon. Vi snav och i mångkom vid tunkene. Vi vant vid allt känna det.
verda som pappa, som vimmauer, eller som starfusk, eller bara, allt är bara för nek, buff. Så start så fyr, ja. Och jag var inte, men god, men Jakob alltid skriver efter det här till han inspirerar av Jesus. Till att här är en som nog klarar jag till det. Ta vi tog som en av Leo, det tog ju bojna. Och åker invårdes människa. Så är det kanske, så alltid jag i Bibeln visar att jag tog Elia. Att Leoen hon demonstrerar att jag du klarar inte allt annat. Och den där ombrötningen som vi skulle ha var jag har invårdes människa att vi är född som syndare så blir vi frälst och så ska vi ombrötas. Att det är nog här vi kom alltså norrliga mål men alltså vad så? Och här är det nettopp att Jesus ständer som en ljus som en vit baff. Han hette Leona och han hejde hända ner personen så att man levde av hjörn. Så vi då finner några inspiration i honom. Och god kallade ta i fyra gammal så läser jag och börjar på ytterna och ett som ständer eller klost det som heter vojstömmer det är vojstömmer bara som ett år men ta jag läser det så är det också nej, heter vojstömmer vi står om vi vojstömmeren i sig själv är att det är ett namn ta vi också om till dem som vi är här i det här samkomna. Och vi tar sunchen och sanche, vi tar tillpian. Då vi tar tillpian och vi tar sanche, så är det ofta ni att halt är att det kommer så fokus hur vi kan bruka år gott. Att vi kan tillpe Herren och vi tar fokus så att vänta och kom till han. Och då vi kommer samman annars att tåsa om god, där vänner och är hjärta till faktiskt att tåsa om god. Och tar vi så er och i hans nya kontext när jag skulle ta oss samman så minns jag en affär när jag tar iväg en elev som är 16-16 år gammal kommer en lojare i till mig och säger till alla år jag följer god sig över mig att god har kattlat det till och så gav man annars ett öjligt personligt år och det säger mig och gav mig öjliga gott och jag har faktiskt siktat mig och haft en särlig överskan att jag som en och en för lejdenten att jag var lojt. Pappa min, han har alltid haft tafiri att han säger gott, gott arbete. Att det är ordentligt flott. Det är inte speciellt att jag kom hem i min första kvarter och i första halvår till jävla examiner. Jag fick ett sextal och ett sextal och ett sextal. Och pappa min kom hem till mig. Åh, cool! Hade det första semester livet på färd och en pengasel färre uthuggade. Jag också bara, jag är supermotiverad till nästa semester. Och ta välja mörka är akkurat vi omsnäriga att vi ska klara det. Det var stopppröver, vi ska klara det och ute av studion, någon börjar att nästa. Men här kom det på att man stämmer fram. Och vad är det fantastiskt att få att det är från följtje? Du har en god mamma, du har en god pappa, du har en god sonor, du har en god vinor, du har en god starsfällare. Och att jag vet inte att jag kommer från Sia. Ta vi agerar på andra matan och är bevust om att tala i året, akkurat som Jesus skapt i höjmen, där God skapt i höjmen, välja oss. Att det är det här, hvis du häver hans här hjärsta, så först att bytja allt, och du först att bytja en ante av fällskap och virkänning. Det som är avvärst, det kommer nu i vers 3 och 4, och i Jaksbrön. Ta vi lätta hästen om bökst och i munnen, för att tar skulle akta honom så styrar vi ösne ötlån lika med törra. Och vers 4. Hittje nu, hittje ösne kipene, tog att det är stor och vara riken av hörrum vintern, för att det tog av luttlån röre stort här styrmärren vill. Tungans vid att finnas så han ska attla vara brukt. Det är så att vi ska gå emellan väck och inte säga och gänga runt stum och bara nicka till någon annan. Det var också en bata begärn. Så är batabitjan sjöna drömmar om vad batren vill brukta till. Vi känner kapprörner hemma. Att ta vid att ha byggt en bat. Han vet inte om han får vinna lite. Men han gör allt som han kan. För han kan lite så väl och färra så väl i sjönen som överhöver tillbär. Och där ser man vid smien om att han gör böxle som är en liten pickelig låter. Han röjner även detta till så gott som görligt.
Men det som hesen smir og hesen batabitjaren ikke kan tritja, det hvordan batren blir brukt og styrt, og hvordan bøksle blir størst,

hammer alt öllum kroppen og tror ofertlig hva vi kan gjøre. Vi i vers 5. Så leis reisen tungan lytil limer og hever til stør år. Hikk lytil eldur. Hvordan stør han skå, setter han ikke eldå. Og vers 6. Tungan eldur. Han så heimor øratvise, sider tungan middelen limer okkara. Hon dolkar all likame og setter eld av kjål lussens. Og helvede har sett eld av hennes kjålf. Han lyttes av om ta jeg var lytel, ta hver dag en trymning til meg. For skje navnet, så vidt hva han og han en hand til streggers. Så han vidt bygde en klubbhus, da var lytelig. Og så hadde vi sitt sippoleiter ned, det var mega cool. Det er alt jeg har fått, bare stand av. Flippet det opp, og hva der buksene er, for jeg tenter det der. Det som jeg har prøvd, det vidt jeg hva det er. For jeg forklarer hva jeg. Men så hadde vi den der dunken med bensin. Det var veldig spennende. Bensin, eldre. Och sen är det sista bara att han fortäller mig det nu att vi var skifrig och ungefär. Två minst och ungefär. Det har jag inte hänt det, ja. Jag har inte som bättre tjad. Så nu kan han fortälla till att jag har inte fått allt mer. Han säger med, spröjtar två sina bensin och bara vetsen ner, prostar eldtata. Och jag bara, okej. Okay. Och så sätter jag eldtata. Och så står vi till hukta honom lötta. Och så han det att det bränner upp ett vetsen honom. Mitt i källan, så fick eldren fast. Och så måste bara ränna ut, vi fick släkta. Och så står vi till honom med en klubbhus där bara bränt ner. Nå, hva skal du nå finne på? Eldren hever til at sitte eldre ting og vi skulle ansøke. Det er fantastisk bare her var en tentrere, men hva det vi bruker den til? Det som ligger i hjertet og ikke sagt, men det ikke virke inn i høymenen, så tar det dette filtret. Jeg tar vi denne fra sakta, da det kommet og det virker til i høymenen. Det skjende eller ikke? Det som vi kjenner, eller dame vel, er det her også. Og det er øyelig viktig å være utrolig av væren vi i børsene, da man skal se ut. Vi kjenner alltid, det som på en kjammer, og imot børseskott, tungene alltid lødt. Hun puff, klar. Jeg smekker til. Og skott gjør en børse, det pura ofarst. En til at du lykker til akkurat stittepinnen og trusker. Her skal jeg mest som ikke til. Så det et ordentlig pulter. Baff! Och de som stannar framanför det och i venen det kommer att ske. Det är det här som för nu knus. Hvis man annars räcker anna allt för gott. Pyr stannar för tatt på. Så tar vi se åkost eller att vi huxar. Nu vill jag gärna se åkost. Nu har vi en mening. Och nu ska hon komma fram ett. Men är det att ha vant det för att de som stannar framanför åkom är för jag rätt det. Ett la vera sara Det som jag också säger, värdelösen är år av tuttning. Vi har sagt nu i vers 6 att all naturen, både djura, dyra och fukla, både skridur, djura, hävdjura, vara tamt och är tamt av naturen människorna. Och det är jävligt imponerande att färra in i syskos och sådja att det styrna som människan är tamt. Och det är så bara underhållt. Men uppåt det mår är att man ser att vad man kan bruka hästar till och vad annars arbetsmägen och en dyre och vad vi kan tämja det till. Ta jag var lite så hejade jag en krakko. Det har visst stått lite. Ett hand till på tammattan i hejan och lite en kassa. Så hejade jag i rummen någon, liksom. Och säger vi, kom fader äta så flyger hon och sätter sig armen till mig. Och ta jag följde att nu var hon klar så släppte jag henne läsa. Så flyger hon runt och så tar jag röpte. Flöjtade jag bara, Och så röpte jag så här, krakra! Så sätter hon sig en likta på hela, och så kommer hon flickvann. Sätter sig armen till mig. Och det är väldigt kraftiga och stärskade att det sitter och klötnar sig dem som man. Men det är stått lite akkurat det. Det är dåligt minne i häva. Så vi har tatt ödligt så större dörrna. Men det har avvärdat till vers 18. Men tunkarna för inte människa tant. Hette av styrliga ytla fullt av drepande öjtre. Det som vi skulle lägga mest till i akkurat här som versen om det är att tunkan får inte människa tant. Det ständer inte att tunkan inte kan tämjas. Det ständer bara inte människa för tantarna. Hette av styrliga ytla fullt av drepande öjtre. Paulus, han är ena mynd och ena fyr att tunkan, han är som att han slanka bor i munnen bakom. Og til i midtelen tar vi der kolonia og just noen nyrre, så høyre jeg så skrutsk.

Og jeg vet akkurat hva det Nå det noen røydkopper også der. Og det bare, jeg skiller vel at det som rådlekkers, men jeg alltid har charmerende, og tar etter mot jeg bytter og forskjellig sørs. Jeg alltid win-win, hvis det du her. Men Esther damer det ikke. Og det som det tre, så nå får jeg over verda koffers, jeg lar hun litt døgn opp, vum, og så en røydkopper her. Så gjør det et sett igjen. Og man kjenner søver røysnjometer, jeg har fått kommet til Australien, så åpnet det kofferste som en slanke her, og så. Det bare oppi heilet. Men han da mynten som Paulus bruker passer vel til det. Og i vers 19 sier Jakob Vujer, vi henne sykna vid herran og feiren, og vi henne banna vid människan, og vi skapt etter myntgods. Det fantastisk å kunne være låsen til herran og samme vid tykken. Og av morgenmøtene å takke god til fire skapene av verset i stedet. Men det stander i en ekvislig ansøkt hvis vi er at han er her for å ha hjem og bli skjelt og kjøre bøten. Og tale ringt til kona tjåken og harsta og bæktale og det er så lekkert at jeg bruker seg tunkene til skjende. Her er en ansøkt. Jeg har gått 1000 takk fire og så nye kjører vi ut Og i sand og øske, han sier å skapa versk. Hette, øyer ikke av vera så. Og i vers 20 skriver han, for å takta fram etter, som jeg alltid virkelig godt. Og skjema måne genga siktning og band, brør mine. Og hette, er liksom en naturlov. Hette, øyer ikke av vera så, sier han. Ta øyer ikke av vera så, hvis. Henda samme sitt, ikke. Og i vers 11, Så skriver Jakob, «Djevur kjeltan sema upp, ur sema uppspringe, søtt vatten og bøkst vatten.» Og her, ja, her leser vi liksom Esa kjeltene. Og han ser spurningen om man kan få søtt vatten og bøkst vatten. Og så med kjeltene. Kunne vi liksom, vi tungene bære fram sikning og bann, og tilbyen og nyrkjering, ta øyer ikke å være så. Hver jeg kjelt og har vidt inn i ujokkere hjertet. Og som jeg alltid har vært utrolig avhåverst til å være til alt jeg har så umyndig av oss rundt kjøtt hundlene at det som leker nere i tøyr det kjekk for. Så var det veldig spennende tøyr der og vika heier så sendte ikke så nå Esther at hun nesten lever. Og så stendte klemmen der og hikker klemmen til Lias en Lorvik han en sånn super brainy som alle sine ingeniørene vil ha fløyre av dem i samkomne. Og det er så cool alt det alltid driver rockna og det er bare, det er mega spennende. Nå, men han stendt så her og hikker og som flotta har. Og ja, nå skal jeg fortelle at det kan. Og så her har han enda koppen, og her er øysen nyer, og så spyr det her vika, altså er dette trygt? Og ja, jeg har ikke problem, vi har pumper, og så har vi forskjellige svimmihiller, forskjellige stener i tunnelen, og det har vi så pumper ur, vi gjør noe mittelbil. Ok. Og så, ja, men hva det dette så, etter vattnet? Altså, men altså, er det ikke mega feilet at her vi pyrer og liksom dripper ned og altså, ikke tekne på ned i tunnelen, ikke tekne på at det råttrykt. Han sier, nei, jeg tror ikke vi sjekker den her. Sjekker den 100 meter pyrer. Det bare vatten. Så teker han en kopp og drekker den. Jeg vet ikke, hvis jeg hadde det sjekker, så er antagelig kjøtt sagt, Væk vi her som, ja det kjekk på, vi har problem. Men her rundt i vi også, hvis vi sitter noe av, og vi tar særlig sammen ut kjekk på den, og kjekk på og vattnet, det er tveggløst, det er akkurat god. Men da vi smakket det, puh, eller, åh, det var lekkert. Ta øyre ikke å være så, at vi har bæget, søtt og bøkst, ur hans munnen. Vi har skrivet den i vers 12. Kan fike tre brøyre mine bære oljebær eller vintre i fike? Lyka lyte kan sølt kjelta kjeva søtt vatten. Hette verset snur seg atro om han oppbygget av syndemøyr til at lukas, vi sutt ikke vattene måne av her, men vi sutt ikke vel at vi sutt ikke en vintstelk eller fike tre. Hvis vi kommer ivre her og mitt til å sutt ikke jordbær at vi, det er jo unga mening. Eller surepple av en fike tre. Så det som man snakkar om her, hvis vi kattler oss tryggvande, og er det fylltjære av Jesus, så er det suttjast.
Så är det inte vera att tungan till åkon, hon flyter iver av bäger salt och salton och kan man säga, och röjnen vattnet. Och det som liksom kommer fram och ges ner som ett alise, nu ska jag späckla för änta, det är att hvis vi inte har valt åkara tunga, så är det jävligt anfallt, så har de valt åkon. Hvis vi släpper rören någon och säger nu, ska jag vara där villa? Eller första tojman och lökfröj hade vi lärt vid näkon kulpa och fortsätt. Dömer vi är att du tar en tändsgästjö, så först du ut till fjöss, vi tar en hotja 18-4, ställer de hårdna, det är alltid en liten dronker, jag vet inte, som undervisningen lägger denterna. Öppnar du och tar en tändstick, tändrar och så bläckar den att runt det. Ska vad du vill och så gångt du oss det. Ta ytter om man har fortsatt, är det bevust att du tillvitar, är tillvitar om det som möjligen kan hända lite. Du kanske bara säga, ska vad du vill. Det är så upplagt att här ser man en grej i mitteln att du tändrar, tändrar en tändstick, bläckar den att runt det och att allt får knus. Det är inte av övrigt. Vi har föreläggande att kunna styra oss. Hvis vi inte väljer, så väljer de fyra oss. Hvis rörsmöjaren inte styr baten, det är inte majoriterande i kapprörer än att baten är färre, så rennar de nog kvann annan. Han säger när dötter man rör, det är rättliga fitta hon kommer hem och är bara i luften. Det är hon styrt in i baten till tajman, och så är det bara tre. Och vi missar första plats i ett eller annat, eller tre eller kontant över. Så nu tar jag ska liksom änta, så änta vi bara i början att detta vi huxar, vad är detta filtret? Är det hövsligt det som vi säger? Är det uppbyggande? Är det gagligt? Är det satt? Och är det verkligen nej att du säger det? Hette det filtret som vi då är lycka att lära oss och vänja oss till att lätta oss årfärd djöknom. Paulus, så är det värlöjken. Paulus, han var en frälst och syntare och han kan man säga, körde näggfyr i att tocka skote. Men kjalt han säger, hitt gåa som är vil, kjär jag inte. Men hitt ytla som är inte vil, kjär jag. Och den där kältan som Jakob skriver om. Hon är ofta en lust vid att den där kältan kommer från våra hjärsta. Och till det som god ska ombrödas. Och i årtöch någon så säger vi ett värvåjt hjärsta tutt. Framom allt och i värvåjt värvår. Till urtöjt gånga liv ut. Liv tjock. Tungan, hon är lusch, man lutar ligamslutar. Och kjalt man är pickelöjtel och rörig är pickelöjtel så hever hon en stora meje. Och tog jag vet av vantokon hos vi brukar man. Ska läsa några verser och årtöknon. Vi skulle ju tala ert. Vi skulle värja till det som god kattlar kom till. Årtöknon skriva, lät upp munnen för hin malleisa för jag få ötlån hjälparleisen rätt. Vidare kallar jag tia, tvörstrum öter. Årtöjtsen säger ösne, deja och löv, hur tunkan är valdes innan, och tann och fejen nöjter henne, ska äta avväxt henne. Att börja strui är som att öppna för vattnet, halte upp hert vid trät och är en näkar viset henne. Och hon lyssnar som att det är som att släppa en brygning, alltså att hålla brygningarna och ta bröstebär. Jakob säger liksom helt grått, tungan är till att hemja och vi kunde inte göra det. Vi kunde inte räkna. Men han berättar oss att Jesus, han kan. Akkurat som Maria Magdalena följer att vi är kallade till att sätta oss till Jesus och lusta efter honom och boja efter honom och lära av hans visdomen. Här är detta filtret, huxa filtret till oss att det tjunas in till det som är antaliga visd och antaliga rätt. Och det som ju är som så vanligt till oss, vi är alltid med öl eller höra oss själva. Och det som ju är troligt har vi att snacka, så är det rätt troligt att lusta. Till att ta kunna hinna snacka. Så till att lära oss hitta tid och lusta, särskilt till god. Här som nekv, årtöjtsen skrev vi är, här som nekv år är de, tvörrar inte sint, men tann vi hällde vakt i munsen i klokor. Och vi är i en öron vers och i årtöknen. Tant som är spärren i åren och i åren synen är klokor. Och roligare i sinne är en vitig mävren. Och tant i värar åren syn
og tunke søgne være løs ut fra trångtom. Så skal jeg bare ende her på en. Og vi får så sikkert Sintjen og Kassantjer, og jeg vet ikke om forbønnen i det, men jeg sier så, hvis det nekka til så prøver jeg at jeg stander fremme, og til jeg som heter at hvis nå tar vi ferdene Sintjen, så hokser om selv, at hver tid du gjør ned, hvordan bruker det, hva er det å si av folk? Det oppmuntrende, eller ikke? Og tar vi tatt samfunnsløtene her, før de driver og holdt seg opp på nekran, som de kanskje ikke kjent og fyr, til dere som er tropelt og ringt, men de skulle vite til at akkurat som Tøy Bøyklian forteller om det første som hendte, at Gud sier, vær ljøs, han må si det. Vi må si av folk og vise at vi er gode ved det. Og tar vi gjør det så taler vi kærligheten inn i heimen. Og vi gjør det her, vi gjør det heima, vi gjør det til det samme vindfølsen av tjokken, og vi gjør det tar vi det til arbeids. Det så rævlig viktig at vi skiljer hvordan fantastisk gav tungan men det som bøkselig og som røyre. Hvis vi ikke styrer oss her og ansetter dere, så renner vi det land og alt for knus. Og vi kjenner slett hva vi har lett. Alt og ja. Så. Jeg sikker ned etter. Amen.

0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksbäck i Norröre, eller också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Hör du med?
1: Ja, jag hör det väl. Du hör oss med.
0: Ja, det får jag nog. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdön i morgon. Så, tjus väl.
1: Tack för det. Ja, det som jag vill bara lycka säga några farår om i morgon. Det är något som fyllt nekt till mig i det sista tugna och jag har nog så länge tug. Det är här vi att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för våra synder. Och vid det käppt vi hans här blåa så vi höjde honom till av nagen. Jag vet som människor som tryckvar Jesus kvila och i hessen fantastiska evangeliska sannläggande. Ta vi läsa i evangelien så suttar vi kött att det som Jesus kom till det var först och främst till att dodja fyra synderna av människan, av oss alla. Och vi känner ju alla i Johannes sa Jesus först och främst komma till sin så säger han vi tar som var runt om man fick lampgods som teker bort synd hemsens. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att täcka åkara synder bort från Guds arsjön så att vi kunde vara bjärka i för himmelen, bjärka i för ävenlöjkan och acceptera av goden. Vi tjöck nog det som Jesus gjorde för Jokkom. Det vi gjorde för Jokkom. Blir mig omgant i Lursdag i Estrøy någon också känt om predikanten. Gjennom tog så gärna. För han fortalte att han var i Italien. Och han tog sig om ett här ämne vid syndarna fyrtjöving. Och han kvar han verkligen. Tog sig om ett här. Netto omtutningen är att vita

en annan det som man tycker att det är det i fyrdriven. Där säger han att han har ett möte så kommer en känter italska salafröjningar till honom. Och han säger så via vissa mina patienter tror att du som du har fortalt här att god tv tycker att alla synderna borster från Asiensynet via att offra Kristus för oss. Så jag är arbetslös. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetar vid check vi en skulda känsla och vi enar alltså lyckas som en fyrstidling att god var i möte ta emot och att god var sjöter till att döma och till att finna följerna till oss och då blev det en avstander och fast tillbaka ifrån god. Men det är ju när vi fyra halvt oss till evangeliet så är det ju pura motsatt hur som är sannolikheten i evangelium. Lämnas läsa vid att Paulus säger i andra Korinther 5 och i Kristus är samte god heimen vid sig självan och tillräknar heimen inte syndertörra. Så att god är inte lyckas mot att en synda hånd alltså att finna fejler till oss men han är ute efter att vinna oss att visa oss att han älskar i oss så högt som näkar kan älska en person vi har gevat till att dyrasta som han åtte för åkra synder. Så tar vi till kommer till trygg ja, men så höjer du honom till och i sån här samma brotten om i andra grint här ständer om du är nere Kristus så är han en mycket skapninger ta gamla är färre här vår norsk. Och allt det är från god som vi Kristus samt i oss visar själva och gav oss tjänast och sattarinna. Så det som vi som tryckvande den hövs uppgaven till oss det är att fortälla människor att det kommer komma och få en frälses visshöjd att det höra god till att det här och vi möter Jesus i hjärta och hjärta han som sin personliga alla och frälsaren. Det är egentligen det som är lika mer öjligt av hjärta att säga vid människor i det. Att Jesus han tog alla tina synder, allt det som gick här i möter, borste från Asian Guds, via dödja att loja och dödja av krossens förfärdliga deja för oss. Vi läser oss nu att det kommer till det som människor reas mest det är att loven som är det tog bojna att hon kommer att döma oss om tog att inte människor klarar att halta loven men när vi läser evangeliet så ständer det grått här på att god hever näst skuldarbrevet som kom vid loven av krossen vid Jesus och Kolossbrevet och 2 ständer Øysene tikkum som vore deir og i mistjøren tikkara og i iver hu holstikkara gjør til han livande saman vi honom vi til at han fyrirga okkun allar mistjører okkara og strika i ut skuldabrau som kom okkun vi og vær skriva vi på ornum altså til sig vi låne til som vær okkun i møte og han bønte fyrirtøy vi til at han nelte til akrossen. Så att det är så störst heter att god hever tidsje alla okkara synd från vöcket till gröv lagt han av Jesus så att här vi tar emot honom vi trygg, ja men så får vi ärvigt liv vi får en frälsta sal och en visshet om att vi höra god till och är bliven hansara böten. Skriften säger ju att så många som tog emot honom tar emot gav han mått över att böten gods. Så ta till som lustar i morgon om du inte är frälst pekar emot Jesus den hjärsta trost av han att han döjer för tina synder ja men så hever god
fjerna tutt skuldabrav fra sin asjøn, og til, og han ser til og gjør med Kristus, og gjør med blå hans herre, fullstendige rødseien og hans herre blå. Og til hans kvila og i hæsson. Så det Paulus sier at rett og skjørt av trygg, her var vi nu fri, vi god okkara. Altså, vi har fri, vi god. Tui, jeg vet, rett og skjørt, vi trunne av Jesus som døg i fri okkom. God plasserer jeg alle syndene av Jesus. Og straffen, altså til alt du straff, fyrir synd. Synd vil omkantig å straffa. Men tøyn og min synd som trygg av Jesus blev straffa og Jesu lika med akrossenom. Jesus blev bannav fyrir at vi skulle vera fri og vera signa. Vi kan lade brann tru stendur at leuen hever ikke vi trunna gjerra, men tan og gjer hetta skal liva vitui. Så stendur, Kristus kjepte okkun leis undan banne leuarenar, ta og han ver bann fyrir okkun. Vi skriva at bannavur kvart han vi hongur at sægi, fyrir at sikningin fra Abraham kom til og i Kristus Jesus koma yfir høyningane. Så vidt vi trunne kom til å få andan og i lova vi vær. Så det så fantastisk, men så kan du kanskje si, ja, men det så ofte at jeg kjenner meg fordømtan, tog at jeg er feil, så det akkurat som djevelen kommer og pojker meg av mine synd. Men samlagen ta at ta kanskje du viser honom til Jesus. Tog at det som djevelen, våpnet som djevelen har at døma et menneske, det loven. Men loven fjernet i døgnet at Kristus døg. Hun fjernet fra Guds asjon for de som tryggva av Jesus og tak imot honom og i hjertan honom. Hvor gjør det stendt i versen her at djevelen eller at her undermaktene det blir avvåpnet, det stender i vers 15 i Kolossbrevet 2, han avvåpnet valdene og herredømme, og sønte de åpenbærlige fram, da han sier i vedtøgnen og i hånden. Så djevelen har ikke våpnet i møter øynene som tror av Jesus. Våpnet som han har var loven, men loven var krosses i ødlensøgnen krøven blev en krossfest vid Jesus. Amplified Bible sier det sånn her, vi kan lese det en skum. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Altså, allt det som loven kravde det blev tidigt borster i djöknet Jesus fyrir tann som setes ut alit av Jesus og kjemet til hanvisna sind. Det var tog at Johannes sier, «Sui lamp god som bær atle hansin sind». Jeg kan bare vittna saman sjolvun. Jeg var 15 år gammal dronker da jeg kom synda meg. Og jeg sa godt her, og jeg visste godt her, at færi jeg herfra, utan at finnje synda fyrir djeving, så færi borste fra gode og jævnløgan. Og jeg søkte god og røpte til ham. Og så minnes det at jeg la knæ og bæ til god og røpte til ham om mitt liv. Så sa jeg Jesus, ikke likanlig, men i andan om, jeg sa han henge her, fyre med. Vi utstrakk med armen av krossen om, og jeg hørte han sige hans i årene inni mine trøtte og utmatta i sal, at Eivind, det var tøyna synder som jeg hekker fire, som jeg bær da jeg hekker krossen om. Og da fikk jeg fri. Da visste jeg at Jesus hei tidsi mine straff. Jesus hei båre mine byrar. Han hei tidsi alt. Så jeg kom til kvila i honom. Og det er i tannbåskapen som er i morgen. Og jeg sier her stått innleggt noen vi ber til tøyen som lortstar. Det er til tøyen som ikke er frelster, fær til Jesus. Jesus er klarer at
frelsa tina

0: et liv der vi strues og streves, sier det at taknes gode. Nei, det et liv som flyter ut i gjøknum akkara hjerte og i akkara liv, sånn som Jesus jo tar seg om det, han og Johannes tjej sier at den sørste dagen stendet da, den større dagen i høgtunnen stod Jesus og rappte, og meg artister kom han til moin og drepte. Han og tror av meg, ur liv i hans herre, som skriften har sagt, renna streymar av livande vattnet. Hetta säger han om andan och det skulle få som tror i han. Så ta till och tidigt mot Jesu tryck så det finns andan Guds in ute. Och ta livet som till nu lever. Ta livet till inte själv men Kristus livet där ute här så är det som Paulus har sin sida att det är krossfäst vid Kristus och nu är det inte långt er som livet. Men Kristus lever i mer. Og livet som nu livet i holden om, livet i trønne av sån Guds som elsker meg og gav seg sjølva for meg. Ja, så fantastisk. Jeg må bare vittne derfra med den sjølva at det livet som vi som tryggvande livet, det kan være et livet på. Og hvis det ikke er det sier til deg, så kvill ut deg. Fær til Jesus, takk av honom for den øyneste deg, minst han sa att det är för det. Fokusera på det som han har gjort för det. Och så vill han läta sitt liv låta och göra mot det. Och det är inte minst det läppar. Römer brann åtta ständer i vers 8. Så är nu ången för dömen för dig som i Kristus Jesus är. Det är ången för dömen. Då är det skriva är nell til krossens blankar og til underskriva kvittera vid Jesu dyra bära laue. Att det var det.
1: Eivind, tack för det. Tack för en praktfull bådskap här i morgon. Och vi vet att ni går i lusta. Och herran ska vara signa till. Och här var en gång där, Eivind. Tack för att vi kunde inställa
0: oss. Det lukar med att han var signa till.
1: Tack för det. Tack för det.

Ja, vi har det Kors Kristensens om att fria fras inte från Johannes 16 och att han har hört vi Jen Johnson vi lay holy forever. Så och det som vi har hört här i morgon till vi har ringt upp till Ivan Brinksberg som har ett gott inlägg för oss och så har vi annars hört Nick och gott honlägg och vi är i stående Preben Hansen og Jekan Sundar som vi sier takk for okkon vonande vi er til behengande vi tog her nekk godt og i lintene.

0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein forvitnisli fyrir gegnum bibluna. Henda sendingin að høyra hvørt mikið kvöld klokkan 6. Og kvöld við komin til Salmanar. Og við studionum hava í sama við mér Jekvan Sakariasen, Jekvan god kvöld.
1: God kvöld.
0: Studiverstir ég sjálfur Sjómin Absalonsen og teknikar Jekvan Sone Danielsen. Við som sagt komin til Salmanar. Og í middelen þær så nefndi poetiske bøkunar og gamla testamenti teljast æsni Salmanar og þar ekki færri en 150 við tali. Þeir þegi halda að hætti mest lesna bók í bíblunni og vera Salmanar ofta röptir hjarta í skriftinu. Að henda bók verið högt virismett hefur æsni sunnar orsveits. Þau hún hefur nega bjóðu öllum mennesjum utan von til hverju umstöfnar eru og til av því að Salmanar skrifaðir af personum som verið í öllum hugsandi eller óhugsandi umstöfum. Og í Salmanum verið orð sett af því að sem rörir sig djúpast og hjarta mennesjans. Hælt frá djúpasta sakni og sorg og lovprísan og sýlig gleði. Hér finna við höfundar som hafa upplifað gleði, mótlæsi, órætt, róalæsi, ænisemi, svönlæsi, syndabýri og svo er. Vi sökja höfundar bíjandi, tilbíjandi, grátandi, syrjandi og svo framvegis. Stolt sagt, og í öllum lufsins skiftandi umstöðum konu Salmanar setja orð á menneskjans törf og kjenslur. Af hessi orsök hafa mong tryggvandi gjörsta til anna meginregli að lesa minst ein Salma hvönn dag. Reyji trafurinn í Salmanum ein djúp gudsbevustæð. Gleðin gjörst fólkomn við að sökja herran og sorgin missur sin brott ta vónan við sett til herran, god Israels. Salmanar vísa okkur god som skapara av alheimnum. Han som allt valdande trånar i himli og heldur skaparverkets hund upp. Men Salmanar sier okkur at han en personlig god som hefur samtjensle med falskets hundum og som langist etter av vís omsorgan og nægi og hefa samfella. Vi kunne koma til hans herra just som vi deri. Vi okkar av vonbrotum, syndum og finna hjálp frá herranum. Salmanar skrifaðir yfir lengt og erskai. Umlai helmingur af Salmanum skrifaðir af Davidi og verið hann tói ofta röptur indislegi sankar í Ísraels. En tríingur af Salmanum hefa ónefndan höfunda. Hini Salmanar skrifaðir af hesum personum. Asaf, 12 Salmar, Kora sinir 11, Salmon 2 og Etan og Moses hefa skrifað hvörsvinn. David, og som nevnt, skriver etter fleste salmaner levde om år 1000 fyrir Kristus. Og han skriver et 73 av tæmen 103 salmanen. Men negre salmar skriver etter herløgnsna til Babylon, til dømes omtæver salmi 123 til teg, og så hadde gradande vi egnar i Babel, og ikkje kunde sendja sanger herrans i fremmande land. Herløgnsen til Babel får fram egnet 500 år etter det Davids. Men Moses skriver i Salm 5, og han levde som kunnet om lai 500 år åren David. Det så satt 1000 år fra Salm 5 til Salm 133. Salmanar fra gamla tøy, bølkaer og i 5 bøker. Fyrsta bøk fevner om Salmanar fra 1 til 1,4. Andra bøk fra Salm 2,4 til 2,5. Tredje bøk fra 3,5 til 9,4. Ta fjóra frá 50 til 106 og fymta og seinasta frá Salma 106 til Salma 103. Og í Nýja testamenti ofta sýpa til Salmanar. Jesus vísti ofta til þeirra og sama gjörði apostlanir. Fleiri af Salmanum vísa aftur að tilbúr í sögu Israels, som til dæmis Salmi 88. Og profetist peika fleiri Salmar fram eftir, til dæmis omtala Salmi 2, Messias og fria rúgi hansara, og Salm 22 profeterar om lyingar Kristus her, og minnir hessin salmur okkur av Isaias 3:3. Og Jesus her akrossan hon, god mun, hví ertu færin fra mér bænleis ur Salm 22. Hetta sýr okkur að Salmanar skrifaðir í enn profetiskan anda og kunnu best skiljast om vi lesa þar vitu í openbering og okkur veidist við Nýja testamenti. Nýja testamenti endur gefur 116 fyrir ur Salmanum. Av höfusevnun i Salmanum kunde vi nevna tilbyan, hefur hugsa om Guds person og hans dikter. Han är värder att tilbyan. Her kan være vist til salmannar nummer 33, 103 og 139. Vi da også en søvelige salmar. Evne Guds vidskifte vid sitt folk. Her kan være vist til salmannar 83, 84, 105 og 106. Samfella hins anstega vi god. Her kan vises til salma 8, 16, 20, 23 og 55. Råp om hevnd. Her talan om akallana god, om at utinna rattvis. Her kan vises til salm 35, 93, 109 og 136. Engur og omvending sutja vi til fløyre salmon. Her talan om sorg yfir synd og akallan om nai. Her kan vera vist til salma 6, 32, 51, 102, 130 og 143. Så har vi messianska salmar. Her vil ta oss om endeløseren i kommerskjell av Atavids. Heser ofta nevnt rundt nødgjertestamentet. Her kan være vist til salma 2, 8, 16, 22, 40, 45, 93, 72, 94, 102, 109, 120 og 132. Så har vi det øsnet her vi kallar liturgisalmer. Heser vil ofta nødgjør vi særlig høve, etla vi særlig årstøyer. Til dem sunger Jesus og læres for en lovsangen at han etter heilige kvaldmåltunga. Her kan være vist til salma 30, 92, 120 og 134. Poetisk salmaner et masterverk i hemsbøkmentene. Og salmene heilevavere finna til alle løvsins omstøver. Og hesebøk finner mennesker kvile og fermet av nødgjøn. Jekvann, hette her en større gløybebyt. Jeg vet ikke om du kan lage seg at.
1: Ja, det en ordentlig bit som vi stryger så videre. Og sjående det at jeg tror det avmarsk at det som vi kunne gjøre i en tøyma. Men Salman en fantastisk bok. Det heter Salmanbok Israels. Og hun har vært til inspirasjon for det. Så meddelen av mange mennesker, nysjøknarene. Og hun har vært til trøst til det som syrja. Hun har vært til oppbygging for det som gledest. Vi finner otroliga antaliga dupter i som Salmanen. Vi finner djupast og känslor tar innast och finast och hjärsta som vi namner vi i hese bok som heter Salmaner. Och som du säger så är hända bok uppbytt i fem imiska böcker. Och Salmanbok Israels är full av tillbyan och lovsonger. Og vi enda når kvarjon er som fem bokon, så har vi et lovsong uttrykta. Og jeg vil gjerne vise det her bare helt stort, hvordan salmaskrivene som har byttet til sunder, har en enda vi lovsong til herren. Til dømme så har vi et første bok, som salmer 1 til 41, til seneste versen her, det uttrykker seg så vel. Kan vi lesa i 14. örende i salm i 41. Lov av veri Herren god Israels, og i alder og allar ever. Amen. Amen. Så kommer vi til ære bok som börjar från salm 42 och ändar i 42. salm. Och det senaste örende här uttrycker eisne en lovsång till Herren. Från vers 18 till 20 säger Lov av veri god Herren God Israels, han som eina ger underverk, og lova veri dyra navn hansara og i alla ræver. Ödli jörren ska vara full av dyrt hansara. Amen. Amen. Så innan tar vi komma till sommar 33 och att han vägen till sommar 94, så ändrar han att vi en lovsang i 37 versen som säger Lova veri Herren och i alla ræver. Amen. Amen. Och så kommer vi till fjärde bok som tar honom till psalm 106. Och här läser vi det 84 versen. Lov av vår Herren god Israels, från ävenon till ävenar. Och allt falske säger Amen. Halleluja. Och så kommer vi till den senaste psalmen som reser i änden av de femte boken. Och här vi änden av den psalmen. Og her alle salmeren, salmer 103, en lovsanker til Herren. Og han börjar med å si halleluja, lov er god til helsedom i hans herre. Og han enda med å si alt det andre drott hever, lov i Herren. Halleluja. Så det underfulle suttje hvordan boken oppbytt, og hver bok enda så vi en lovsanker til Herren. Og jeg hadde en lærer og en utrolig sannleika om at ta jeg alt er livet, ta jeg sørste året jeg sagt, så det bare ett at gjøre, og til å lova Herren, for hver han fra evnen og til evner. Han den sørste året jeg sier, og han den sørste som vi tar nægge bedre til.
0: Jeg har ikke hørt anker sammenløpende salmene ved et musikk oratorium. Hver og jeg heter her tunge kjensler som salmestene ikke har, mindre med seg ærinar.
1: Ja.
0: Og så endar salmene tega fra 106-103 vi en brusande fanfare.
1: Ja, og finalen her i 103-20 salmen er en veldig finale som endar i fantastiska tilbyen.
0: Miljømande skaltrommen og jetlande skaltrommen.
1: Ja.
0: Jeg har også møtt til melodier i samarbeid med salmen her. Vi vet at David skriver i 3-4, av den 103, og han var ekvile køner i å spille hørspå, det vet jeg vidt.
1: Yeah.
0: Det var før rundt og løyde i Ølten og Israel etter en hørspå, så var han utpeget som musikk, virtuosen. Og vi vet også en Asaf skriver 12 av salmene, og han har en av professionelle tjenes i samband med tempeltjenestene.
1: Yeah.
0: Kan du også si at det er tøvner sett til alle disse salmene?
1: Ja, det kan vel huksast. Sjån, det det eisende bønder, men salmen var kallet det salmabok Israels, og om tonar eller lø har vi sett til salmen, og tar det her skriver, vi vet ikke, men det var ikke givet så i at salmen var sunkner, og det var sunkner i hebraisk musikkform, og hebraisk musikkformer lägger inte bäst dent och läge kjort, men ordning och lugna är stor omtydning i hebraisk musikform som talar grunn kjolver. Och det är sådär vi väl och vill som. Men jag tycker att David har suttit och skriva dessa salmaner, och han har uttryckt det som han har följt i sin djupaste hjärsta. Så har han haft ögonen i ägstena som hörspelspelare att sätta läge till samtidigt.
0: Vi kan godt si at salmene tar spillet på nekva stranger og i uførten tøyden ikke. Når det her at det er kanskje 1000 år fra de eldste til den yngste salmen. Og så sykker vi mennesker i ætlån hoksa, vi sykker mennesker som har skrivet salmer som har vært nærsagt i djupaste depresjon. Salmen 24 for eksempel. Og vi sykker også at samme personer kan uttrycka sig i 2 med salmon. Och i 2 med en halvt imensk om sinnes tillstånd.
1: Yeah.
0: David säger ena stället att salmon är som i torrun lande.
1: Akkurat.
0: Utan regn. Och hon följer jag med svara lojningar. Och så säger han i salmon 103, lova herran och salmon och allt som ojmar är lova heliga navn i hans herra.
1: Yeah.
0: Man får nästan spekulera på om mävern är mentalt ut jag lugga vägt.
1: Ja. Men jag hade svär jag är nej. Jag hade det så det heter att live in the chat. Och knatlen. Så här har vi två year live in the crab it är då. Djupt när och här har vi shown that we lives omstöver att göra. Och där att höjer så är det vid upp i hatten och uttrycka stora glädje. Och vi minns till David var en mäver som får i djöknen och trodde han ägg. Han, den första åren, han sitter i den marschen och han är högt av sägen till pappa sin. Han skriver här på ett och nekva tjänster kommer till han. Men han visste att han var salvar till kong. Men han brukar flera år kvar han flyttar undan Saul som rönner att drepa han. Och han är en mänkan och svarar nej. Och så ropar han till Herran och i djupst och hjärsta sorg och i stóran ötta fyrir lífinum. Men så lærer at hugir, så hefur han sitið í kongshöllinu og han hefur verilega kjent nervir herrans. Kanske tar vi herren uppenbarer för honom hur templet skulle se ut. Och han var han som fick uppenbarelserna till det. Att ta över han kanske skriver sig salmen. Lova herren salmen. Lova herren allt som ojmar er. Det är bara kripa innan uren att tillbe herren. Men så kommer han tog att det lydde sig David kvar. Knappliga hans egna kjöde blå i rätten. Och här också med Absalom. Som yngst i att trepa pappa sin. Och ta hevran kanske attur uttryckt en neck chipris sorg än till han flyttar från Saul till att nu är hans egna soner som ligger honom ett liv. Och så David var inte skitsifren. Han var en mävor som brukte huvud till att uttrycka tjänsten var tjaser nere på pojr och i åren. Och vi ger det samma. Och så mänkan imskan hat. Ta i vid er och i sorg eller glädje vid uttrycket på omkra maten. Omkor ser det i tonlike, omkor ser det i år, omkor ser det i målningar, omkor uttrycket det i verimata, talemata och så vidare. Och till det som vi lär, så underfullt är från salmen.
0: Ja, här känner inte bara lyriken i salmen om maten man uttrycket på.
1: Ja.
0: Du var inne på David, att han var i imskan. Sinnestillstand kan du säga. Man kan ju se att David i verkligheten var ärlig nog till att vi gänga det som många moderna människor det kanske understryka.
1: Ja, det är säkert.
0: Jag har också om att han blev ju nämnt att vara med honom efter Guds hjärta.
1: Ja.
0: Och det var kanske att han var ärlig nog till att vända regnen ut efter och fortälla akkurat hur han är idag. Och ett annat som jag spekulerar på det är tillbjörnen i salmen. Hva det egentlig tilbyen?
1: Tilbyen å gjøre god til ære som han oppenbar i hele stortet. Og det maten som vi uttrykker akkurat store kærlighet til herren. Fyre først og fremst hvor han at han god, han avgjør, han allvaldende, allvidende, at det han kjent. Men det en uttrykker fyre hva han utgjørst. Han takk fyrir hvað hann hefur gjørst. At hann skapar heimsins, hann lufgjevar, hann það sem heldur öllum uppe. Og það största som hann gjörði var að gera en vei attur inn í að samfylla við sig sjálfan. Og það uttrykjan som hann hefur skapt úr jokkun og lagt úr jokkun så að við kunni uttrykja til hans er. Og Salmur 103 er eitt underfullt dömi og på það. Og Salmur byrjar til að segja halleluja. Lov vi god i halvdom i hans här. Och vi kan nog bara spela några spurningar här. Första vers lär oss kvar vi kunde lova god. Kvar. Och vi lär här på en lov vi god i halvdom i hans här. Lov vi honom i stärska kvalv i hans här. Så vi kan komma inför i asjön herrans. Men vi kan ägna i öppna skaparversen som han nu görst. Lov honom fyra det som han nu har görst. Och så kunde du spela, men inte bara så kunde du spela kvar, men kvui ska vi lova herran? Och det svarar han i öron versen. Han säger, lov honom för väldigt värsk hans herran. Lov honom för stor och durt hans herran. Så lov honom här först och främst för kvart han har gjort och för kvart han är. Så kan man säga, okej, nu vet jag kvar ska tillbe herran. Nu vet jag kvui ska tillbe herran. Så spårningen, men kossa. Hvordan skal jeg så tilby herren? Hvordan skal jeg uttrykke henne kærleggen som jeg ønsker at viser herren? Og det viser han fra 3. verset til 5. vers. Lov i herren vi hotenblåstre. Lov i honom vi hørspå og sitere. Lov i honom vi trommon og danse. Lov i honom vi strandjaleitje og vi fløyte. Lov i honom vi ljomade skvaltrommon. Lov i honom vi jettlande skvaltrommon. Så her en helt symfonierke som vi har her, som vi kan uttrykja lovsång og tilbyen til Herren. Kjort vi danser kunne vi uttrykja lovsång og tilbyen til Herren. Og samtidig som vi leser æresandre skriftene, så det eisende tilbyen at vi fullkomlige og stille fremfor Herren. Og vi uttrykja tilbyen til Herren vi bøn, vi djeva, vi offre okken sjolv. Det er så tror jeg det er noe måter at tilby Herren på. Och så ändrar han vill jag säga. Og hetta faktisk spurningin, og hvað svo? Það alltaf til að gjørst við vita hver, við vita hvui, við vita hvussu, hvað svo? Og svo sé að allt og andadrátt hefur lofi herran. Og hetta tekur með til Nýja testamentið. Andadrátt, ruach orðið som man brukar hér bænt. Allt som anda hefur. Og Paulus sér í Efesbrevinum 5, lat þig fylla af andanum. Lat þig fylla af ruach. Og það sem hendur þá við vit hefa ruach eller anda Guds í okkum er það við fer að uttrykja það. Vi har vi tala til någon annan, vi syncha och vi spela för Herren och vi utsyncha från hjärsta djup i åkara hvor han är och vad han är utgörst. Och det är det avvurska åkara andaliga liv, åkara liv som kristen. Att hela andet Guds i åkon är att få det utsykt i åkon. Jag vill älska Herren. Och så ändrar vi att säga halleluja, lov Herren.
0: Jag kommer ihåg som ett samband vi tar till att beskriva tillbjörn här. Till det verset ur Hebreerbrevet är att bera fram lov för. Mm. Och så säger han att det är avvuxen av varum som lovar namn i hans här.
1: Ja.
0: Och jag har alltid ser avhållvärst att han brukar uttrycka avvuxen i samband med tillbjörn. Så avvuxen är inte något som kommer sig själv.
1: Nej.
0: Hvis vi tar tre atlums, alltså en grön rister inte avvuxen ut här åt han vågar.
1: Nej.
0: Till naturgivnar och biologiska fyrträder för att kunna vara avvuxen till något som kommer innanifrån. Du ska hålla ner till rådorna och hjörna och finna näring och så framvis för att finna uttryck för det. Och kan det inte vara en orsak till att det är så många människor där som saknar tillbjörn och vet vad tillbjörn är för något. Du ska allt in för att finna orsakerna.
1: Ja, det är helt säkert. Jag tror att träd lever inte av sig själv. Att träd sokar energi och väder hjörna för att blöjna kunna sprätta och att träd kan bära frukt och så vidare. Och vi vet som tryckvande inte lära att färre nyr i kälterna att sikva energi och väte och det som åken törver till liv ur åren så har vi ett ankar kälter till att uttrycka näka som helst liv i åker och tog är det och som här ser ändamålet visar sändigt ner att få människor in i åren läs i åren till att det är kökna åren vi kommer att känna Kristus till här han uppenbarar sig för i åken och tills mer vi känner han tills mer kunskap vi har om han tills mer kunde vi ha en avvurskan bär tillbjörn och ägna några dagliga liv i samfällan.
0: Han säger långt i första salma om de som blöjda av Herran att de som är träa planta vid vattslöjder och bör avvuxa in i rötten tojma
1: akkurat
0: och som blöjn inte följna av ödlund och jäger även ett när vi och detta vi avvuxa är en mynd som vi brukt ära sen salmen vi de som är planta i förgården hos i Herrans som är sevjeröjk och grön ångsten säger han att enda gråhärd blir det avvuxa och så framvis la vittna om att Herren är gaur.
1: Men.
0: Så det ser ut som att tillbjörn har vi nägat vid en position som har tagit inför gott och i fyrutret så är det att det som är innan nu kan komma ut.
1: Helt säkert, ja. Jeremias brukar sommarmyntena i 16 kapitlet och Jesus brukar hejsen sommarmyntena i Johannes 15 att han är träd vid de grejnarna och utan han kunde det inte göra. Ett annat som Jesus säger han är sen är det att jag har värst. Det som hjärsta är fullt av, eller löv flyter ur hjärstan, säger han. Och det som man lär här är simpelthen det att det som hjärsta som är fullt av, det är för att ge oss till kännare ut hur som vi ger det. Och om hjärsta som är inte fullt av kärlek till Herren och vitan om Herren Jesus, så är det heller inte något mer som får uttrycka en välja kärlek och en välja tillbjörn till Herren. Så att det är underfullt sannolikt.
0: Du nämnde att salmen här ofta inspirerar personer till att skriva. Till att skriva salmen, till att det är ett tema ur salmen.
1: Yeah.
0: Jag har lagt mig till att ofta han kan det, och en av salmen som du synger av en möte eller något sådant, vara en tvärdeltrojiga regler som kanske bönnar sig tecknar ur en salmen.
1: Ja, jag vet att jag tror att jag drömmer om hos sangskrivare har inspirerat er uppsöken tojerna. Att skriva och också Martin Luther och ärar som tog upp benen som skriver salmen och skriver av salmar inspirerar er av våra gods och näkver av eisen nu tujar skriver dem av contemporary tonlighet er eisen benen som inspirerar er av salmen och det är en underfull inspiration där jag var.
0: Du nevnte her i enda noen av Salmo 12, han sier alltid andat du at det er, lov vi herren og noen. Og i anklet av dem søgneste Salmo tar han øyne om hevig og fjellene og klettene. Han rør bare alt skapet og byr til om at prysa herren. Jeg husker med det her, disse reglene ur Hillsongs Mountains bow down and the seas will roar. Jeg råkner at det øyne inspirasjon ur Salmonen.
1: Ja, han kjører seg. Og er sånn at Bry David trøyene klappet sammen henter av lov av herren. Og så må vi minnes til at dette poetiske styler som vi leser her, og dette skal ikke tolkes bokstavlig til tannhått. Vi må huske i poetiske huksnarhått og i poetiske mal i herbeint. Men dette, han viser bare herbeint at allt som har andat och allt som har liv och isär och liv är grunta och är god så att han som syns då året jag säger lätt sig att knö framför honom och ge honom ärna för det kjolt tröjande klappa som han händer till er tidskilt allt det kan liv till han fjöttlande, käckfrön, allt
0: han kände skrivaren var David och han var upprunnelig hyre. Det var ikke starv som var særlig högt i metod. Men det kjenteste salmeren som er til er tann og vanlig ved røpte hyra salmen.
1: Salmer 23. Han er en underfull salmer og han er veldig inspirerende for oss å møte en vekk mennesker. Vi vet at hese salmer taler først og fremst om David. Han skriver om sina egna erfaringar här. Men lika så är han messianska salmer som hickar fram profetiskt till herran Jesus. Han skulle gänka i djöken del där skuggans tar han tog alla sind heimsins på sig själva. Och i djöken där var god att han vill vi om. Samtidigt som han ägstning appellerar till akkurat livet där som ägstäglingar tar jag vid. Gänga i djöken mängd i livet om. Så kan jag säga herren är här i mun. Bara så här åren är underfullt. Herren. För det heter Jave, Jehova. Och han är. Att det sänder i nutoj. Han vär inte. Han värer inte. Men han är här i mun. Herren är här. Och så kan man också säga. Men vad är han här? Han är ju en som teker sig av sig i sin. Som ger sig i någon medicin till en tröntgel till det. Som klipper honom där han ska klippas och så vad gör han texar av honom och Herren är här mun det är så underfullt och det här är just personligt Herren är här inte bara här inte svimmen och den öron han är här mun underfullt sannolika det är så vi lär i hästen salm
0: man kan inte lära det vara ihåg som Johannes Tudje där med läst salm 32 han säger att det ränner ut av stäpen mun och Johannes Tudje säger Jesus er kom för att det är liv och har ivuslöv er hinn gå i hir och gå i hir och lösit
1: för
0: sig så länge färre salm 32 hever vi är inspirerande som du nämnt för är otroliga nekva yrkärar och det finnas nekva utsättningar av salm 32 men jag hade vi skulle färra lust efter en av dem vi får höra Cliff Richard syns jag om Higa och Hiran.

0: Ta tala ner om salarökt jag kan ta så jag vet att hyren han han är på plats i Salmonon och människor kunde finna en väldigt antröst och vi att läsa ur Salmonon för personligen för att få personlig salarökt. Men är det salmar där har vi ett att göra människor rå och vissa.
1: Ja. Och vi finner nekvar av timen som vi kallar för vissdoms salmar och hans salman är det är på en måte lojtjer årtøysen men alldeles skriver som sanger her på en salman och det är mynden av en lärare som sätter sig vid nämligen tjasar och säger det är mycket där kusse to är att leva lojv eller kanske är mynden av en pappa eller mamma som tar son sin eller dötter sin och säger det är mycket där kusse du bäst kan leva till ett lojv och till dem som är ett Salmur 3, Salmur 112 og Salmur 122 er dømme og pate. Men Salmur 101 til dømme er en kjente Salmur og sjåan den første Salmuren. Og her kommer papen og sier vi sånn som sier La meg nå vise deg at det er tveir hopar av menneskjen, tveir slø av menneskjen her bænt. Og han sier Sjælur etter mevri ikkje gongur i rai hinn er godleisum. Og ikke stender av vei sindere, og ikke sitter her spottere sida, men hever gledes hun i lov herrens, og grunter av henne, vei det og nått. Så han gjør tverre kontraster her, Bent. Det er de som er godleis, som ikke vil ha vi god, eller vi nekker vi rettvis eller regnlegg å gjøre, men så er det henne som vil leve rett, vil leve god nær. Og han sier, du er viser om du avgjør, at leva goden där och söka lov hans herra och vursdom hans herra. Och till två rådgivar, han säger till två ting som jag väljer mittlen. Väl du att göra hitt anta, eller väl du att göra hitt goa. Och östlig det är att husen du får att avgöra för att skapa till för resten av livet. Och där säger han så till dem 23 versen at om du teker avgjørende er fylltes ved gode, så skal det være som et træ, som vi tar som om Johanen, planta ved vannsløkjer, og vi ber avvøksøyne røtten tøyma, og som bløyen ikke følgende av. Øtlen og en gjer hever han etne vi. Og så er det kontrasteren. Om du avgjør at fylltes ved godleisen, og gjer at det er som ikke er rett, så vil hette utslutte, fjorda vers, så er ikke vi hinn godleisa. Nei, de er som dumpa og fyker for vinden. Et lite låt kommer og de fyker borster. Og dette fører til tver imiske lakner, sier papen at det er sånn sin. Hinn rettvise er det først, om du avgjører til det som rett er, vers 6. Så herren kjenner lei hinn rettvise. Og så er det de som velger året. Men lei hinna godleisra endar vi velaus. Og at reaksjon papen endar her og sier Nú er avgjörin tøyn, sonum minn. Jeg har vist der hver er rett og hver er skæft. Men vel er tøyt. Så jeg har underfått mynd og på vistom som vi kunne lære ur salmen.
0: Og i nøkna salmen her sykker vi at salmisteren upplever en fjärrstöv. Han upplever det som god längt väck.
1: Ja.
0: Och det kan kunna vara kända rörsöker. Det kunde östen för salman ska vara älkända rörsöker. Han upplever det bara som att älkända rörsöken följer han är god i längt bort. Det är också om salman 2 i fjärde.
1: Ja.
0: Ett sin i kåra. Han säger jag måste säga vi god klättmån. Kvi har du glömt mig? Kvi ska det gänga sorgarbonden? Kvi har vi av fudgendom? Han hefur ikke nægast fyrir sjálfur. Men fyrir að lífðu saman annað trúss, svo hefur du enna situasjón hver og David føler sig utan samfélag við gud og her er orsa sin tjenn. Han veit vel hver det er som er skæft.
1: Det er sjálfis at sinu kóra þar vissi ikke hvað það verið som gjörði að þar fældu ekki nærver og guds og þegar kannski verið okkur inn í lífðu þar som þar ekki vissi om. Men David visste verkligen väl vad det var som han hade gjort. Och att det är i tygen i Löfvinskjärn och han är att ha punkten och i sinnen kongaväld. Vi finner sådana bakgrunden till Salm 1 och 3 och i Samuels bok, kapitel 11. Vi tar som det här förr. Men hetta tøy David tekur Betsebu. Og han han tekur hana frá mannasynnun og han svevur við henne og hon gjørs við barn og han gjer hana forferdliga synd som leier til at han gjør seg mortar i eisen. Han dreper mann Betsebu. Men David, leser vi, var en maver etter Guds hjärsta. Og det som jeg trykker grunden til at Gud sier at her om David, til at David var eimjuk nok til å komme og by om fyrtjøving om det som han er gjør skreift. Og til det som Solmer Einald tror sier om, han kommer til Herren. At han Nathan är kommit till han och har vuxit något vad han har gjort. Och han ropar till Herren, God, vem man nöjer att du gaskar tyne. Stryka ut brådmöjne att du står och muskar tyne. Och det som där här är att han visste steg i hver han kunde färra till. Han visste att God var en nöjer, God, som inte vill komma till han så att till att vara rensa. Og til det som nødvendig som heter lærer og næsten for i hans brev vært nødvendig at jotta vi synder dere så han trofast og rettvist at han fyrer dere og han renser dere og til det som David dråper etter i fjore ørende två med helt regnene fra skiltmøyne renser meg fra sintmøyne og det akkurat som disse myntene av en smalampe som dotter inn av veit slipper ikke opp at råper om hjelp og hjelp og vil være rensa. Og til en troen i David etter regnleggeisen, og vi sier det i 12. verset, God skapa i mer et rent hjärsta og gjev av nudjon støvan anda innan og i mer. La meg kjenne nerver til en avhaldande, og jeg kjenner henne best vi at livet rent for jeg kjent inn. Så vi sier en mann her som har synda, men han råper til Herren om fyrtjøving, om rensan, så han kan leva sitt liv sikrande for jeg.
0: Han tar så resten om i Salm 51 som et offer til Herren, er sånn det blod i hjertet.
1: Ja.
0: David visste hva en tøtning og hjertet for til hei. Dette kom til vi i kjøsten vi god.
1: Ja.
0: Jeg er også om det samme vi David ble kassel over kong. Ta säger god näga vi Samuel som salva en gång. Och samma vi har bara inte kört av och kinkar fram.
1: Nämligen. God tycker inte att du som är åttana. Man tycker efter hjärtan. Och det är en underfull sannolik. Och jag hade grunden för att han är underfull är det att han är så otrolig omänniskalig. Vet du, det är så otrolig att köra till hitta efter hur jag ens ser ut. Utanför, eller utanå. Ser han gott nog ut, ser han ut att vara fina nog, kommer han från no-goer, socialer, bakgrund och så vidare. Men God hickar sig kär. Han hickar att det är en hjärta som är ivergivet till han. Och det var det som gjorde David, som sällde ut sig sägen, det är minst virta starv i Israel. Men hinner bara känner stå framför Samuel. Och han säger, och han spirar så, hem ankar honom. Och ta är det. Och pappen så säger, här har en sådan sätt. Men han sitter ute och säger, för jag tror honom. Och han var näver. Jag är så tacksam för det att David var utvalter. Vi kunde läsa så sådana av honom. Och vi kunde lära oss att hur han är. Ja, David vid det.
0: Vi såg ju sådana av honom att han bär inte bödflaggar för det som han har gjort på närhållsvets mat. Han råbar bara till god om nej. Och ber honom. Att täcka sig till sin atter.
1: Ja.
0: Det är ganska orsak till att David nu är känd för att vara med honom ett gott hjärta.
1: Ja, han kände gott. Och det är alldeles otroligt områdande att skilja här. Att han kände gott. Och jag tycker att han kommer att känna gott. Han ser att det är marschen här. Han ser det sig in. Och Leivan och Björnen kom. Och han lärde att luta av gott. Och han visste att gott ser allt som är inne i mig. Det är inte så mer för att skriva tvivlöga och röjna att rattusera mig själv av nägran hot. God, du varst. Och så är det lite fullkomliga nägen och ber dig för att jag inte och jag tar inte med.
0: Jag nämnde Salma 2 i fjörde kväll och jag avstannade rösen i er och i två tillfällen är Vessin i Kora.
1: Ja.
0: Som säger, kvär är god, spyrra där, kvär är god tvin. Hur är du nybakt, Salma? Men så kommer det av Sverige själv. Ta sig jag. Boja efter god. Det ser ut som att sinne kåre hade hända lösvistömen är att hevast þar upplýðja að gud kundu virka lengi veik, svo láttu þar ekki frustrasjóna að sparka bæni undan dæmum. Men þess að við vilja búi eitthvað gudu. Og her da, æsne, hverja rolu spela kjenslunar í lögun, ut i kristna lögun. Jeg husker om Johans brev sier at dette er skrivet til dere fyrt til å vite. Det er ikke fyrt til å føle at dette var jævet lov, men fyrt til å vite. Og det var nok Guds bevursthøyden som gjør det til at det boje etter god. Og så det at du skal i atter kunne takke honom, frelse og andelsmåns og gode måne. Så Guds bevursthøyden til å et kjenslene til ganske nægge annet.
1: Ja, det är det. Alltså så kan man inte ärskilja intellektuell och känslor och vilja. Det är något som hör samman. Och känslorna är sån stor där efter till viten som vi har. Och det som gör det är att här bor jag. Det är att här visste att god är god och han bröjde sig inte. Och jag hade att kanske vi ska ta och kunna samfulla som vi lever i det. Så lever vi i en samfunn hver det otroligt ringt att boja. Vi lever i en fast food, instant coffee samfunn som tennas. Och jag har också där bara tält och hemmen. Jag vet, är det öjna så tänker ett eller två sekund för lunch att komma in och program och så vidare. Och god han för och men kan du jocka näka så vid mo buja och att buja myntar och kom och så näka som trönsla lära att buja vid det så det ochkar samfulla så vi lever ju det det är gott det blir ofta se att short of lever i en sån en fast food samfulla så blir det inte antalet på näkra skjuta mata till Andersson fast food inspränning för att komma känna harran bättre till näkra som tycker tui och orske och disciplin och mat vid lärst här och vi åker äkna samfället.
0: Det minner vi om Abraham att han är väl lyftande att han tål den här boja efter dem
1: yeah.
0: Som vi där var inne på förr.

0: Jeg kan en spørning som vi da var inne på og tjøkken disse sendingene til Kristus er å finne i alle bøkene og bøkene. Vi har langt nevnt til at det finnes messianske salmer.
1: Ja.
0: Men hver er Kristus og så ikke salmen?
1: Ja, vi kunne godt bruke en hele sending bare ta oss om Jesus i salmen til han er å finne så utrolig nekka sender. Men neste tøyen tjøkken vi har færre så skal det bare vise noe helt fatting. För det första så är det här med tjänst och salmaner, de salmer 8, salmer 110, salmer 16, salmer 22, 23, 24 och så vidare. Ta sig alla om Jesus som den kommande messias, som bäst ska komma att loja, men ägstna kommer som väldigt syrs herre att roa rydgesynen i alla räver. Men salmer 22 till dömes. Är en salmer som Jesus själv citerar från krossen där han röpte av krossen god mun, kvier så färren fram er och till en salmer som David har skrivit tusen år framman omtan och i ljusen av att Jesus skulle sies i år och David lyser eisen i sin salmen kvada vär som Jesus får ut jöknen ut av krossen och eisen kvada vär som sövliga får hända så samtidigt som hesen salmer är messianskor så är han eisen profetiskor han säger i forstin näka som för att hända i framtiden och vi läser till dömes i satta örende att till tyn röptet här och finge hjälp och att det är litet här och tar vår rycke till skammar och så läser vi vidare till dömes i tältaversen vi är inte längt fram här till nejen är nära och ången är som hjälper stäckte tarvar som han om mig och att det tar sig om sjående myndaliga om fudgendar Jesus som var runt om mig och sägsnörande säger han till hundar som han runt om mig och hinner inte ihop att hålla slåa ring från dem. Jag har talat ett beinmån tar hittar jag mer och har frakt ett tog. Och så är det här, nu känner vers. Kläger mån bytet här i mittelsyn om kyrstlen kastat här lot. Och att det var uppfyllt ute i Golgata att tar spytt och han tar flänt efter honom tar tog och kläger hans här bytet i mittelsyn men kyrstlen som var i en och samma har inte sett det samman. Han får det så att kasta lotum. Allt det här är uppfyllt i Kristus. Och sommar 22 tåsar om rattvurskeringarna. Det som Jesus gör det av krossen. Det är också rattvurskering. Det har vi tryckat det. Sommar 23 är en mynd av heilageringarna. Av också livsfär. Jöknen livet. Och lyckat till att komma till del dig och skuggans. Och sommar 24 som ägstning i messianskor talar om dörderna som Herre Jesus ska få. Till de kända varandra sig till postor, lätt i höttentekare lätt i tecken till ävjudir så konkur dördarna för att komma in och att tala här ägst messianskt om Jesus Kristus och att ägst en mynd av dördargeringarna ta i vid skulle vara dördargjort och vara samman vid Herren och Jesus och i alla ävjur så det här nägra mynden, en annan mynd är åre, sjående, Jesus Kristus är åre som gjordest holdt salmer 119 langste salmeren i salmerbogene tåser allan veien i kjøkken om hva det året er og det som er avverst for salmer 119 er til at han er oppsett i alfabetiskan orden lykka fra A til Z og i hebraiska alfabeten er sin salmeren oppbygter og vi leser til dem om året i fjorda verset til hvor givet båttøyne för att en ska lägga sig ena vi att halta dig känd öronde jag ska tacka dig av sonnen hjärsta ta i lär dig att rättvås lovor tynar och få att här känna åttende öronde fyrkibande tynar ska jag halta vänt mer ta ut helt bädje nuttende öronde hur ska den unge hålla väsen regnaren vi att halta sig efter åren tynan och så ska vi bli via lyse hennes sonen morre. Och Kristus är en mynd av oss här. Han är vällajare i åkare.

0: gav hon mig en sätt till söder än hon äger. Så dess kunde man bli vi.
1: Ja.
0: Kristus är det inkarnerat här likande gjorda logos år som blev hållt och tog bostad med lakaren.
1: Ja.
0: Som blev hållt och blev. Men som ösnet dag i fyra åkon. Jag vet att han sett sig själv om lagt och var lojen till dejan och krossdejan. Men god har vi sett han högt och givet navn som är i ödlen över navn. Och tröst att han navn som är lite upp och i salmon kan man säga.
1: Ja.
0: Navn gods.
1: Och kvar tunga sig hjärta. Och kvar knä ska börja sig. För herran Jesu, en del. Och det som vi inte får fram är att jag möjligen är att börja sig nu knä på ett nu. För herran Jesu. Och jag tar vid tungkotunnet att det är en syndare som tröntjer fyrtjävning och Kristus är han som vet det här fyrtjävning och i kväll för det som lustar att du kan ropa till han bänt och han höjde det och han kommer till hjälpar och han frälser det och björgar det från en nävion för täpelse om du ropar till han i kväll och måste herren hjälp där jag röp till han.
0: Vi vet väl att lustar den här var finns några personer ner och till sist så ska jag säga att hända sändningen blir ändersänd den 16 maj klockan 6 och annars är sändningen en förvittnslig fyrtjöng bjuden att höra kvart mycket kväll klockan 6. Och jag kan inte tacka dig för att du vill vara här kväll.
1: Ja, som helst.
0: Och vi tackar Jäkansson och Vänelsen för att han vill vara tekniker. Ciao.

0: Jag kommer med goda nyheter. Och det var Kjell Samuelsson som sang. Och han har sagt att han har tagit eisen i sista tushmorgon. Men mina damer har så ser jag väl. Så jag är helt kätt att göra den här vi tar den ena för sig. Och vi tar finns ju gäst i utvarstånda. Och det är Anna och Rena. Välkommen Anna.
1: Tack för det.
0: Anna, du är ju alltid ute i Rena. Nej, jag
1: är gift av Rena. Och jag är född Absalon sen. Jag har mött jättena.
0: Uppvuxen i Klagsvik? Jag
1: är uppvuxen i Klagsvik. Och jag är född i Surveje. Bodde först i 5 år i Surveje. Och så flottade för äldre med Klagsvik. Och här levde jag så mina ungdom, så heter Batna och ungdom så här.
0: Ja. Kom så till omvändelse som smakkänta?
1: Som smakkänta, ja. Det var, så, det var en vetning i Klagsvik. Och det är säkert i trusen och det var så störst och det var så näck som kom till trygg till det här tuschpunktet. Det var jag trus och en trus och ni vet det och jag var nu kär och gammal där jag blev samfört om att jag måste vända i och jag har förtalt det för det är säkert hårst och det för att det var Appetun, Petra Appetun, han var i Norge och helt möte. Och minst det var i september månad. Och vi, ja, jag säger att det var ganska vanligt sonokvällsmöte, helt det. Och han talade jag, och så kom en sån överbevisning om att jag måste vända vid. Och jag blev så samförd i min hjärta. Och jag minns när jag kom ut och mötte någon. Så förtalade jag för pappa och mannen att jag är inte mot Jesu kväll. Ja. Så det var störst. Och jag minns gott först för vittna i. Det var långt i januari att han. Och ta var hända vetkänken. Han skulle vara kvart av ungdomsmöter. Och det var faktiskt en sån stor möte. Vill jag säga.
0: Och du var framme i snuttjöra på mig.
1: Ja. Och ta röst mig upp för visst vi tackar Jesus för en fräst med en sal.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Nu kör jag gommel och det är helt
1: det. Det är helt det. Och det är helt i alla vägen, ja. Och det är så störst och tryggt att färdas vid Jesus.
0: Ja. Du har stått folk som är en godsättande hemma.
1: Ja. Bär för äldre när jag kvann det. Och är öst, det var östen uppvuxen i Tryggvand, ja, men ja. Mm.
0: Så, nej, vad tackar vi?
1: Helt fantastiskt att det är störst privilegium att vara uppvuxen i Tryggvand, ja, men. Och vara borgen så är vi bönorna. Mm. Jag kan alla farfäderna, eller bära appa och föräldrarna.
0: Nämligen. Anna, du starvar som hälsosyster.
1: Ja.
0: Kan du fortälla kanske inte om starvar till dig?
1: Ja. Det är ett hälsofröjning.
0: Syster, det är utsystemen.
1: Det är utsystemen. Det är jag annars öliga fint.
0: Ja.
1: Jo, det är öliga spännande starv. Och jag sa att man har en bakgrund först som sjukvårdssyster. Kan man så ska fyröka sig till att kunna föra ett hälsosyster. Och långt som sjukvårdssyster så fann jag att detta var verkligen spännande. Och det var ingen som skipade i förrigen då. Men jag lärde det. Och jag tänkte att detta jag är så gott landstankt som fortalte från oss nu. Och så spännande. Så jag gör det all långt ta under utbyggningen att det är allt mer vujer. Så det är. Och det har varit så dejligt starv, det är så livsgjortande och det är helt fantastiskt att komma ut till familjen där som har finnit ett litet barn.
0: Så du är hemma till familjen?
1: Ja, nu kan jag inte runt och veta här som det har finnit nu i Fänkaj. Och jag har fyrt arbetat i östnäs skolan, men det har gastat för 5-6 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur ser den där kypan för dig som inte känner till det? Alltså, få öll som har finnit upp att vi känner.
1: Ja, öll som har finnit upp att det får vi känner. Vi får bo från Järmörne, får en föj från barnsändande om att nu är han familjen finnit upp att och så kontaktar vi dig.
0: Mm.
1: Ja. Så, och det är en åtköpskipan.
0: Och
1: vi tjejer var ra och väl och gäng och alla tar spurningar som man häver till hemma välkomna att stötla. Och ja, vi hjälper dem alla är så.
0: Ja. Hur ser ofta för dig vi tjejer i början?
1: Det är individuellt till det som östen efter törre vi har. Vi ska göra bruk för Twitter vi tjejer, men så är vi det här. Och vi sitter, ja men så... som vanligt ganska ädla. Jag vet inte hur man kallar vanligt, men det har väl inte varit det du kunde enkelt för. Men vi drönar att komma så kött ut som det kommer hem. Och så vet jag det att det är att man är gradier. Och så kommer det som vanligt upp allt. Ja.
0: Mm.
1: Kan vi ta oss nu vi? Och så vet jag det. Det är första året, eller syndrotivet är första året.
0: Hur länge du startar som hälsofröng?
1: Det är en ekvar ett sånt. Jag fick min utbyggning i 88. Och startade så nyss de första 5 åren. Och så flott vi till förra. Och så började jag i Klagsvåg här och inte mer fyr. Eller i norra tjön. Så det är något som startade upp här. Och så flottade vi. Vi tog flottning till att ta in här. Flottade vi till honar. Och så var det ett lutskift. Jag löste jag sante. Och så kom jag till honar. Och så kom jag fast där. Så jag är i hans igen 6 år. Men så är jag en tjej förs.
0: Är det något bra till sig öronen?
1: Helt otroligt. Familjen är så otroligt bra till rösten. Och krövande och samskifte så att det internet är näckmare pastra tackla den där så är det familjen man kan föra in och slå upp och så man skulle ganska tro att vi blev utflöt ja, men det är alltid inte så det är gott att kunna vänta tänkt man lokal
0: ja. Kan du fortälla sig om röjtingen?
1: Ja. Så förr var det ganska mörd så sen ja man kom in och det var ganska mörd bara att vi ja och vi hade inte flöjde vi inte så man kan säga ganska inte så några stunder till allt annat ha? men det är det något som alltså familjen är nekmar via och pappan är också nekmar via. Nu är de flesta pappan har hemma där man kommer först för att kossera att du tar här farlöv. Och det är ju en öjla större mån och som är trivna i jabatten.
0: Är det gott?
1: Helt fantastiskt gott. Att pappan kommer in i mynden så tullar i förlöpna. Han är ju en pastor av ett land. Så att han
0: nämligen
1: kan vara vi här. Och vi har vita mynta på att ni lukar från början av va? Och det är ingen som säger det att mamman då är bättre. Ha? Så hon följer sig ofta åsikran östen. Och då är det så gott att de bäger om vattnet från början av.
0: Ja. Ganska knyta dig.
1: Det är knyta dig satt där, säger man. Ja. Det är hälsokost.
0: För det kanske blir mer att kvinnorna och i familjen här var blir mer att här som hjälpte till här pappen och som var utanvälter på en annan matta.
1: Ja, alltså det är vanliga traditionella mestriken att pappen är den som arbetar och skaffar mäta borre och betala för husnö och så har det och mamman tar sig av bötten. Det är mest ju fullständiga bra ut i det.
0: Det är mest det där stället.
1: Det är mest ett ordentligt väl, ja. Att nu är han nekmar en pastra familjen. Självande till familjen är ganska östnummer strångt där det är. Det är att det är dusch och det är dusch därför att smapet någon familj det är. Det är också att känna till. Så det kräver, men det kräver också mer planläggning för att han bara får.
0: Ja. Jag tänker att komma in alltså, och lukka som suttja hjärsta släge i samfunnet, kanske man kan säga.
1: Yeah.
0: Alltså, som hälsofröngor att komma in alltså, till dig som du tror att du är glädjast och sårbarast. Det är du första baden.
1: Ja. Ja, det är så känslor spännande så fort.
0: Ja.
1: Så det og her det noe som vi regner at, eller hvordan akkurat utbygging, hun også så bra i at vi skulle fenge det her østene og kunne være til hjelp for det.
0: Så du sitter etter å prate, så det altså du har ikke vinket en sånn parster i alt det arbeid.
1: Ja.
0: Hva det akkurat vanlig ting som man støtter sig i som forälder av första sinne alltså hva kan vara tro på det, hva går bra kan du ha till forälder som kanske finns det första baden, jag minns jag var rymliga, osäker alltså man färs det första baden man är inte rönta för, alltså bara därför att gråta så blir man helt förbrilsk man vet inte vad man ska göra det är då går bra alltså spännande grejer

0: nek katér ma?
1: Spaten gjerts et la. Ja, man røyne kostier at altså man røyne at teka om etter batne og fevna da, ha? Og sånn at det at batne gjerter nok og det er eneste mat ikke en batne kommunikerer på. Jag ser fra at det är inte allt som då är det är så han. Och det är att jag hade inte till så ena. Och så var det orsakna, orsakna kunde vara så nekvar. Men det är man tänker det inte till så en och man de flesta ser väl ju bröst det känner att läkta till och hjälper här det känner att och lukar som finner det alltså kvick rätt av vattnet. Är det tog att mamman kanske är för strångt själv va? Hever den inte fern ich da kvult som en bruk för ett litet annat ting som spelar in va? Det är något som till oss några uppgave att finna det av. Så det är att ja att det är frihärligt och rådligt runt om dig och att det kommer slappa av och jag ser just en omstånd som det nu är ju ja tog och så var det som bara en grad ordentligt men så ska det ju östen kammas vi är det
0: men här ser vi närkontakt
1: sen det bröjt men vi närkontakt och finner det här att jag vatten för lite till mamma kanske inte tog att slappa ät en i tv att det är något annat ting som är runt om man klarar sig koncentrera sig om det Alltså ett ska pappen fortälla en sentimeter i sjönen och det görs öjla väl att bära till att pappen är här och lägger sin arm och mamman när man sitter i tv eller ser inte för att han får också träcka eller ser inte för att han får hövd att lätta sig en löte alltså det är en ekv ting att du östnar ofta att man först och första vatten så är bär ju så öjla en ekv runt om med det vattnet och kvartsen att man får sova något som helst så är östnar man dovar det är att man ska skiftas om att kvilla och vara om vattnet.
0: Så att det är på en land om att det är frifullt. Alltså, du är kvar kan man sitta och man röjner att djäva och ta rikar i kö och man är så ämmer och man vet inte så tar inte man knappt mitt i ödlån och känslor och ta köra att alltså det heter att det är fantastiskt som alla snackar om.
1: Ja, och men så att bara för att veta att det är något tydligt att man har sådant där inne i mittlen. Att man är så labil som man säger. Att man är lätt till att glädjas, men man är också lätt till att gråta. Och det är något tydligt att man är för med år. Och det hjälper vi fullt. Och så ska man något som... Lukas som en ju sig själv man säger ja men en nöjesta kvällar med här och här ser man östen att du ska ta omsorgen för dig själv och för att kunna geva omsorgen och att jag östen galt han till hasvörn
0: eller så nästan en sum till själv
1: och
0: så att du må
1: ja,
0: visst han gärna galt till själv
1: känner så att man ska lite stort man om man hör ju lindet att geva allt det ska man ju östen man ska geva allt man är vi men man ska östen se sig för om man färdar mest basala vid svön och mät
0: ja. Så en pappa är ju om tufflen för att man gånger och hjälper konne och ja hukar om man
1: nej pappan är så glädjer för den här loten som där har rätt till att det var att vara om sina familjer tar älskar ju sina bara att lycka när som mamma känner så det är och tar så stolt och fäckner om det och tar vilja verkligen att ha någon öst med mamma ja. Det är mest naturliga av världen ja.
0: Kan det vara en erbjöring för förhållandet att det bara kommer ut sen?
1: Ja, det kan det sagt alltså. Och här är det också att kanske vi kommer för kallta här kommer jag efter det, vi då är bättre. Ja? Och kanske pappen följer sig ganska synd i kortan till växa, att han inte släpper något värld fram äta. Så det kan vara en erbjöring att ibland är som jag har då lyckas väl, då han gör det verkligen. Han då akkurat lyckas väl att trösta och vara omsorgbattna. Då han tar battnet till sig en ätsära. Då känner det lukten av pappan. Mm. Det känns hjärtaljöv och det hjärta rytmerna som pappan häver i känna. Och det känner östen rötterna i pappan om du batten i huvudhörst om du kvaliteten och det. Så till rötterna som pappan häver och han kan synka för att gänka och trösta det på sin mat. Mm. Och batten känner kött att mamma tröstar mig på hända maten och pappa tröstar mig på hända maten.
0: Ja.
1: Ha? Så det är så jävla viktigt att pappa släpper fram att på den här vägen. Mm. Så att pappa lär dig det.
0: Ja.
1: Heter pappa min och han tröstar mig så.
0: Ja. Ja. Wow. Fantastiskt. Hur ska vi ett och alla är det något som är som händer ofta?
1: Ja. Det är alltid visst ju öle ofta att man färsar en ett och alla och inte bara en nek fasert för i detta.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt och stort lätt. Det är så en på natt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var äldre som var vår bytte på husen om första bötten. Det är ganska allt löva.
1: Det är inte mindre bötten. Nej. Det kände alltid det, jag vet. Ja.
0: Så jag kan fortälla av kurs om för att det är inte så det kan vara stått lite eller varligt eller kanske komma in till folk som har finns ett eller som tycker in i det här sitt jävla bortbydda månader. Jag känner en som säger att jag är så bortbydda när man kom för det här tror jag var uppe igen.
1: Ja, ja, men det är något helt speciellt. Det här är man något som ganska som att man heter sig vant att säga finns ju flera böten och så knappt så får det böten att det är så störst att bli förälder och det är inte alltså när man får så första på så helt man att alltså ja såna kan kärlek att lämna upp att det är möjligt att kan älska att nästa lugan är kan tanken alltid nästan alla mamma sitter vi men och så upplever det att kärlek som du inte minne men han växer för kvart barn.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt. Ja, ja. Och jag tycker också att det att jag vill nu är på inne i mitten och så vill man ha fler böten och fler böten. Det är verkligen fantastiskt.
0: Ja.
1: Och kanske att det blir en synd till förtjälare, men man hör ju man blir ju elaktare att bli förtjälare och få omsorg.
0: Mm.
1: Det pjöst ju med negativt öra.
0: Stort lite utan. Lyssjat inte som du säger.
1: Ja.
0: När jag släppat dit på någon, alltså kaffir alter är det på någon som du vittjar
1: henne? Ja, det blev om löj, det är färre om år. En första man är ganska 16 eller 18 man är här löj. Det blev det. Vi kunde gott ihåg saken att fortsätta, men jag har så inte ännu pengar till det. Det är flera bara så detta på stämmetlen och det är väl gott att kunna fänga att det kan ska vi förra sig alltså. Jag syns jag hur är målet och hur är det fyra och det är ganska två år, fyra år och så är det skulle allt. Det är väl fantastiskt.
0: Mm. Är truna och tycker hövs fokus?
1: Faktiskt ja.
0: Mm.
1: Hur är truna och i familjen som har helst så det är fokus som är av vattnet det är Birger som har helst han nästan flottar som av familjen
0: ja,
1: ja.
0: Det är en sanker som du också har om i det som sambandet vid MC ja? Jag vet inte hur du kan finna den fram kvöva till pinkebattnet Anna, nu är så hälsosyster som eller hälsofröjning.
1: Ja, det är förblivit. Men jag är väl att jag kallar hälsosyster.
0: En av det är låst tävlen och det heter inte särskilt gott och jag säger 20 syster och när inte det heter 20 syster och jag säger, ja men alltså, du är en 20 syster för mig, alltså.
1: Ja, men det är också något gott år.
0: Ja, världen då väl, alltså. Det är inte du att man inte respekterar att man lär någon att han fyller, men det är bara något vi ser. Omsorg kan man i eisen, ja, som är en naturlig part jag har tog hjälp av någon. Kvöva till pinkobatne. Ja, om vi får göra prat någon så alltid att vi får att täcka tandshandchen som är så onaturliga gårs.

0: Vit har det flow champs restor kvar til pink button. Og det var I samband med at gesten utårsjående Anna Rana, som arbeider som helsesøster, og vi da var tås med det at vi ikke heim, og at vi her for familiene, og rådgjøve, og Anna nå jeg vidt fyra bøten, og tenkst da hun var fem nå, og jeg elsker alltid å få vi kjenne, og helsesøster, altså det at man så opptikken av som baden og det at få vidtjen og man kan bare sitte og prate om etter baden og koste gonger og det noe særligt
1: ja, det noe særligt og jeg har alltid til fløy til jeg som har alltid det ordentlig, ordentlig godt da man kommer inn og det sier at det så dølt å snakke ved folk som kommer akkurat å snakke om mot baden
0: ja, ordentlig ja. Så det opptikket det folk om det
1: ja
0: Det kan være et hattarpunkt, det at få vidtjen.
1: Ja, det må hvis man gonger at han er noen som alltid.
0: Ja.
1: Men nu altså mamma øyler raskere nå, det mamma bølger, og det møtes, det ikke at de møtes denne for en vikne.
0: Over.
1: Ja. Så det ordentlig godt.
0: Ja. Så det vel mottykket til vi mamma bølger.
1: Ja. Det jag spelar östen var sommarfölelse syndrom som att lära. Och här vill jag säga att ganska säga att här som flyttar till Havnar och så unga mamma flyttar till Havnar och ganska inte här att det är nätverk som det som är född och uppvuxen I Havnar. För det är det otroligt gott att komma I Bölk och möta mamman som stöv som det är.
0: Ja, det var en sted som hjalp meg å flytte til Kotlafjæren, og kjente ikke folk her på en dag, eller kjente ikke meg, omkring enkelt en ganske. Men vi fikk så en av døtter stått av henne, og så kom mamma Bølk.
1: Ja.
0: Det var en stor part av å komme inn og I samfunnet.
1: Ja.
0: Men Anna, du ble en omma.
1: Ja.
0: Hvordan sier du det?
1: Det helt fantastisk, det ble en omma. Et far fikk der omma sin her.
0: Ja.
1: Johannes, han blev 3 august och så fick vi Benjamin som blev 8 december och det är otroligt stortligt och djävande I östnä för dem man får östnä yeah. men ja, det tar ju nog släkt väck så vi har inte haft sådana och tusen man vet det man
0: det
1: fick vi inte förrän det fick vi bara ett åt den vid Oslo ja Och Johannes han akkurat begynte å badne gærne,
0: ja. Oh, ja.
1: Så, og han stør, tror jeg, visst.
0: Men de tar seg Skype, eller sånn, de kunne ha kontakt.
1: Ja, vi tar Skype, men jeg var ikke til å virke så øyelig et eller annet, men vi drøyne å snakke vi an, vi først. Men selv om det østene måske troplakene det, at han skiler først, men... Alltså, det gånger bättre att det är norska.
0: Ja, han är ju norska mamma.
1: Han är norska mamma,
0: ja. Och vi börjar med att ta som att Anna Rena, hur det är alltid Anna Rena, men avstånden sen. Men varför är det till att ta Anna Rena? Det heter just Venus.
1: Jag mötte en man som hade att Rena,
0: ja.
1: Så det är just, ja.
0: Jens andra en mer som man har ju inte till och man ser han, han är politiker och han är ja, till något politiska öppnån och ganska lint när jag man har med någon. Men kvinnan att han för mannen, det är så till Anna. Och hur ser det att stanna att han för en så framstandande man?
1: Ja, det är Jag vill säga att det nämnta snart att han fick hennes. Han är öle lycka till. Och det är... Ja. Det är... Jag vet inte om det är så gärna något annorlöst än att... Än visst det var en myntlig mauer som... Ja, det är som att vara en kona till en man. Alltså han... Virkar till dagligt. Han är så ett dagligt. Och...
0: Ja. En real optician?
1: Alltså, jo, privaten en real optician. Det mig inrömma. Men Jens har en e-löga att han då så otroliga väl att planlägga. Det blir ont jag verkligen för. Och så var det att när bötterna var små, då planlägger han alltid över en nekvhöjma. ut det tömn och ser sig tar var det med och det där skuld det sång och sånt och så så att han är B-människa så att han får utsätta näxt på att sötna tömmen här men men så att nu tar vi det ensamma till ett nytt kapitel och att löva kvar vi det blir ensamma nu är det bara han lyckas nog om det är allt och utakvalt det som eller Moira eller han är utgörst det är han bröjt inte det hänt allt ja.
0: Men jag vet att du backar väl upp till att jag kommer när jag får in till det här ovanta och här är allt som frier i frusen och är inte man kan tro att det var så råkat lite alltså tog det starv ute och gärna sig rättlig upp till sin och titt har varit trötta scener som du säger inte jag kan nu bygga hemma men det är fan rullt men jag tycker det som en kvinna som är en otrolig backer
1: ja, tack för det ja, så jag har vi också prioriterat att vara när jag kommer hemma och jag får ju ofta spåren sina så går jag styrs mig framme alltså kunde först inte ut och låta dig lycka dig och möta hon och Anna som Jens men här jag har sett det som en uppgave att stäga utanför igen och att få hemma att fungera och vara ja tack traditionella kvinnorollen här som har vi valt.
0: Hva talte du om rættu i dag? Altså, rættu jo at begge skulle være lukkende fram eller lukkende ute eller akkurat. Det stendte ennå som spør på røyne i alt du hadde gått etter.
1: Ja.
0: Helte du at vi kunne stekke opp og lukke hukse om en stund og vite hver er virne, hva det er? Ja. Ikke at vi skulle være ute og si at felt ikke hvordan det skulle gjøre, det er ikke det jeg mener, men er det noen grunnvirer som vi kanskje skal missa i til rættu som er det?
1: Alltså hvis jeg skal snakke for meg selv, så halte jeg selv. Altså at kvinnen, hun skapt til at få bøttene og at være om høy med her. Og med avren, han jo ta maskulin og isterkjenne at han skal ut at skaffe føyene og som nevnte Jan, ja. Och betala rakningarna. Men det betyder inte det att man inte pjöst för att få sin utbyggning och att man äntligen ska vara hemma och passa sin böten. Det är inte det jag menar. Men jag tycker att för enkel familj är det att finna vad passar i åkare. I åkare för det. Ja. Och jag tycker att det är fett och mer naturligt för de flesta kvinnor att vara om böten och vara om tösliga. Och det är alltid fint där man kan dödlast om det här. Tidigt så är det att nu har vi gjort 80% och nu ska du göra 80%. Det är alltid inte... Alltså det är ju kostigt inte riktigt mån för. Självt om jag har en man som jag spelar otroliga väl. Alltså, det som han går till. Men det är just några ökar som jag vill ha att vara mot.
0: Nämligen.
1: Ja. Som han inte ska blanda sig på, ja.
0: Ganska färre förlängt iver i en gröv här. Det ska vara 50-50 ödeln och ödeln. Alltså, det är verkligen inte onaturligt.
1: Ja. Jag har alltid inte det förska familjen när jag är så. Så nu kommer jag också när vi är ut.
0: Ja.
1: Och kanske det att avbörsten hemma ligger ganska osund när jag var mamma och när jag var förska.
0: Okej.
1: Kanske det här pappan borde ganska tidigt må vi. Men det är rätt kan så brötas till att det är människor växer upp i det. Det är inte sådana lös. Som kanske det är med största här vi bara färglöver någon.
0: Ja.
1: Så det kommer att brötas. Ja. Östen är av tog i rakna vi. Det är så första det är Mörjum Sunnebött.
0: Kanske östen har tydligt inte att den enkla familjen sätter sig ner och pratar eller mamma och pappa sätter sig ner och pratar hur ser det vid inte att det ska vara hemma till åkken?
1: Det är ordentligt viktigt, ja. Att ta sig samman om det.
0: Ja.
1: Just den vägen och förvänta att du ser satt där och inte ser satt där och så blir det alltid att det blir till irritation.
0: Ja. Konflikter.
1: Ja. Och konflikter, ja. Så sätter sig ner och pratar, ja.
0: Ja. Kom för att höra ett läsrätt om vi får runt här. Ja, tjocken. Här är Malin Zachariasen. Ja. Hvordan kan jeg kjenne?
1: Men da må Orle være med alene, og hun sier også at hun, hun er inspireret av, av Anton, og da er hun veier og fær, eller skriver tekst, tror du. Jeg hadde mest også,
0: ja.
1: Eller sånn. Sånn, ja.
0: Skal du takke Ive Filtja, eller takk, takk, min Jesus?
1: Takk bare Ive Filtja.
0: Ja.

0: Við hörðum aðeins Sakarías en við sænsnum ég vil fylgja og Júdarsson hafa við Anni Arena og við tátt oss om starfi som halsesister við tátt oss om þetta að hún kona í Jens Arena og hefur sett að sér störst við því að standa 18 fyrir og vera om heime og að heim tryggt og gott og Anna, ég veit að þetta virkir næst nú í Vi antagligen hoppar vi en samkomme. Att fortälla jag kunde synd om det.
1: Ja, vi kommer I Lötna. Och här är det så att säga att det är möter söndag morgon. Och det börjar klockan halvklockan ett vi en badnamöte. Och så är en pausa klockan halvklockan tolv. Klockan tolv börjar så att det är Ja, det var et familiemøte, det første møte faktisk, ja. Og det særlig for bøttene, det første 20 minutter. Mm. Ja, og så klant halv, da det tilbyggende møte, og så det en tale. Og det ordentlig godt, det at det så godt å komme sammen. Og det ordentlig godt, som vi sier her, pausene til at her først høver til at tåsa vi de som eller til noe som kommer og så det løpte nesten torskveld, da det nesten møte her oppe I brekket og så husbøkker nesten tre kveld vik og det et fantastisk tiltak ved husbøkken Så her det smarre bøsker, smarre ønter som sammen, og det bedre til gammel og til olvere. Og du lukker som kommer nærre hver en øren, og gjennom bøltje. Og du først at det så viktig for mennesker at høre til. At i parstre av oss nere. Og at få til kjenslene, ja, men jeg hører til, vi. Det gjør oss en arbeidskjensle I fire kvarn øren og fire ganske samkomne østene. Så det vil jeg virkelig anbefale hvis folk som ikke samles I balkon om herren eller så gjør jeg det. Det kan se I balkar.
0: Hvordan ikke vil jeg noen sånn velse?
1: Det anbefaler maksimum 12. Ja. Vi som regel 12 I balsene, ja. Ja.
0: Och till folk I öllan aldrin som
1: folk I öllan aldrin och till jag vet inte om det till vildare det kanske inte till vildare sett det östna baskar kvar det säljer ung folk
0: okay,
1: ja. men vi ökar bättre det så öllan aldrin
0: har du så öppet en bättre
1: vi har faktiskt inte öppet nej
0: okay. Men gänga till det tjöknen alltså bojplina några ämner bojplina eller
1: Alltså är det sent I mig så först har jag haft vittnesbörden jag var nu så när man är Lucas som framlagt så då vet jag som vittnesbörda och det var ordentligt gott så Lucas man känner kvar är du va kvar bakgrund det du va och så och det har haft ämner som att diskutera och vi tar ju en kanske så bara så är sån the purpose to in life.
0: Oh ja.
1: Målet att leva. Har det kvar än?
0: Ja.
1: Han har ju kommit in just nu. Så och nu för du är nästan så att om vi ser om det samband vi betjänar.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Ja. Det var spännande.
1: Ja.
0: Du är en person som är så rolig och avbalanserad och Og du alt den samme, altså du skal ikke som du flipper ut der hvor løt til. Anna, det du liv alt du så lagt?
1: Nei, mitt liv nok ikke være så, ikke lagt deg ikke øren, det vi ødelig få troplager vi først, men det godt å kjenne herren. Det så fantastiskt att känna herran och jag blir kallad att jag har varit bansligt och alldeles eller ganska naivt förhåll till herran. Han alltid är när. Han är alltid vid mig. Och jag kan alltså han är inte längre väck än jag bara kan öppna munnen och sända en attack upp. Och det är så viktigt för mig att kunna ha ja, en öppna linje till till mig färger trots vi än allt. Mm. Och att östen för familjen är att man kan lägga det in i här sånt och lägga ett lockar kärre och ett gott spött och ett gott center och be om vänt och värja.
0: Mm.
1: Och att det här verset är nog snäck för i mina tankar nu så att han som styr för god om att tryckva att han är en lön som

0: Ja.
1: At han det her.
0: Ja.
1: Altså, tryggere kan man ikke bli.
0: Man kan ikke bli tryggere, ja. Mm. Og han helt der oppe, ja. Mm. Han god som skapte høymen. Han helt der, han helt der gjør en usynner i hånda. Mm. Mm. Og han, han er omsorgen for det her.
1: Ja.
0: Og synes skapte ikke, ja.
1: Ja.
0: Og han helt der rundt han ikke.
1: Ja.
0: Og du kaster ikke ved tryggere. Altså, hvert du en fjerdest, da.
1: Mm.
0: Tøyen og tøyen familie, ja.
1: Mm.
0: Det er så fantastiskt att att Herren är omsorgen för det här.
1: Ja.
0: Och han ber dig i köknen allt kan möta er vän.
1: Mm.
0: Så det är om att det här samband vi har, det är inte ens när samband vi det är. Och han är inte längre väck än du bara öppnar munnen och så följer du och sen nämmer vi det.
1: Du nämnde jag började vid att du blev frälsen och köra gången.
0: Ja.
1: Och att du bor.
0: Ja.
1: Att la mig.
0: Ja.
1: Det ber lykke inn i alle.
0: Det ber lykke inn i alle. Mm. At jeg kvile og feirer med noen
1: annen. Nemlig.
0: Ja.
1: Anna, jeg får jeg takke deg hjertelig for at du vil komme her, Markon.
0: Ja, men takk for det, og det har vært det stått til å være vi.
1: Veldig godt å komme. Jeg vet at det ikke er sånn der damer aller best.
0: Vad ska det först vi är så det man kan se att jag menar dagliga gång det först vi är stod ju då och det var ju det gamla
1: där så här där kiss green och någon en sankar som tar mamma
0: att Julia väl är allt igen att det är så onkel det är verkligen spett men han så gav Sanchero han nämner mot hjärta
1: ja vad ska du höra nu
0: Nu ska vi höra A Lord You Beautiful.
1: Mm. Här är Tors Indesleir.
0: Ja.
1: Här är en sikning. Och en annan för du stack för att du kom.
0: Ja, tack som läs. Mm.

Gjerstadslåter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslåter klockan 4 mig dagen. All in

Hesen sangren tja Rein Gutsen som heter Mjörska Tås en sanger som passar utroliga väl in i tøyen i det, kjolt om han långt och nøkker år. Men heter vi att ja, men vi halda att allt är relativt. Det är inte som är absolut. Vi vill inte bodja och fyra nøkron myndelöga. Og så alliga väl så är det somme ting som är absolut samstundes. Och så lösnar tåsa vi då i ring och allt blir bara mjörska tås. Tog att vi vill ha fralse, vi vill leva själv och halda till fralse. Men trobladjen han är att det är inte näka värlig fralse. Värlig fralse fast bara till Jesus och vi har leva så som Jesus har sagt och när vi skulle leva.

Hjärtastarter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen. All

ja, spurningin um halgan í okkara lífi ta er ein kontroversielt kanska tui ta blegur sér í halda ta blend tosum ta meira fyrri tui inn en ta blever new kanska er hetta her at at ta tingum sum sum er lukka sum lagt upp hilluna og eg veit ikki kvøi ta er svo ta kan vera ímiska grunn til ta kanska teologien lukka som lägger upp till att det här är något som Jesus ska ordna fyra jokon och ja, jag vet kjort vi får sätta några spurningar och allt och lukka som täcker det här fram till att det här är något som upptäcker mig halkan, kvart märker halkan halkan är det här att vi blev halka i harran vi blev ivergiven till harran. Ja, men är det inte en självfölja för tryggande människor? Nej, kanske inte lika väl. Det är så. Jag lukar som är som spårningen om du har kanske folk i samkommun eller som kallar sig kristen som inte livet i vi givet liv till herran. Ja, det är kanske inga möte och kanske så spyr man kvöj och kanske fyra fällskapen skilt och kanske det är att jag har haft en upplevning som vi har någon, men det är som händer här. Hända en ivergövningen som Guds år lägger upp till. Hon är, jag vet inte om jag har fattat det, eller kanske lära något annat. Och vi kan se att dessa spårningar är frälsa, folk som är frälst, är det att engångsupplevelse, eller ligger mer än tillgång ut i eisen. Eller, det här vid omvändningen är det att engångsupplevelse, man vänder om en affär och så blir man frälst och så värt det alldeles som det Edla är det, och det är det som jag följer upp till den här sändningen till, ett avhaltande omvändningar liv. Och vi ska komma sen in på grunderna kvöj och så är, och kvart ändamål som har landat med vi är sån här. Och vi tar så inte nu bara abstrakta teologi, alltså det är en sån öliga grundläggande spurningar som vi sätter. Innanför i det här ökje att gå så boa vid Kristus, gå så verer Kristus boa av oss. Man kan säga att hentan här spårningen berta till att en person kan nå att han utgör stegen utan att leva ett ivergivet Kristi liv. Och bara vi har sett en sån spårning så ser vi till att det kräver ett heilagt liv. Frälsan kräver ett heilagt liv. Men samstundes så motsäger vi läraren om det här. Ja, men kvart är det vi frälsar av nöje utan värsk. Av nöje vi trygg utan värsk så som Jesus brev tog sig om. Och jag finns inte inne på här så spårningarna går så effektiga till er. Halkan, ja. Kvart är det här. I början jag svärde Janne. Det står och hickven det till hörsprästen i gamla som hände halka var herran och det var en sån en lysing av hans starven som han hade att han viskade bara för herran samståndes ligger ut och att man lever ett heilagt liv alltså till åkon är det så här att vi vill tjäna herran och vi vill inte så som Rombrau säger tjäna syntene och tjäna herran men vi vill bära tjäna herran. Nu citerar vi så under de bra sexa. Att det här är våra tjänare tjäna onkron. Vi tjänar alltid onkron. Vi är alltid underlagt onkron. Och det är antingen hesa vi är och en kjolver vi tar också att det är att till åkara rujtje, till åkara liv den snurr sig om. Ja men så tjänar vi och en kjolver. Åkara gamla fallna människa. Ändla. Och det här är glädjeboskapen som rinn. En herren, han kom till att vara herre åkar. Han ville släppa bestämma i åkara livet. Så läst när vi inte skulle tjäna synderna. Och ta man drifta någon som annars är i åkara livet. Till tjäna ju den som ständer i första hans brev om holdsens list och ägnarna list och stoltlägga livsens. Detta som är av heimen någon, som inte är av färgen någon. Och heimen förgångar och lister tess. Men så säger han att det är människor. Vi får även liv ta i vitt frasig och
hendan her listen av heimenon og vi venter om vi, eller vi at venter om kan vi se og tjena god tjena herran då blir vi lost eller ta kunne vi blir vi lost det kan si at det så leis fra trældomen av syndene. Og at det fantastiskt. Og vi da har vært, nå færre grøy kjøtt i kjøkken etter, vi da har vært inne på det her i underfaren sendingen. Men dette her, at vi blir, vi kunne sitere til dømes, Efesbrev 4, slår vi til opp, hvis du har bort denne kjøtt der, så tar jeg den frem, Efesbrev 4, og her kunne vi lese fra under 22, et tid, altså nå tar seg den tiltrykkende mennesker, til folk som har finnet disse opplevelsene av at bli satt vi god til, har finnet opplevelsene av at disse her rettviskjøringene og blå i hans her, og det det som vi opplever at vi kommer til, det som vi blir kallet for, tar vi blå frelst. Men det jo veldig kan bare ta første sti. Toi, han sier her, at hit, vi vet ikke at de antpolitikere over skulle legge av hitt gamle mennesker, som spilt vid darande liston. Lägger mig släsa listorna här. Nu var vi datter. Och enter nu just och i anda sinnesdikare och leta tecken oj hit nudja människa som är skapt efter gode och rättvise och heila lika sannleikans. Halkan, heila lajken som man tossar om här. Det är näka som vi får lot och ta vid lägga av, säger han. Lägga av ett gamla människa och läta och en oj. Det är näka som att man skiftar dress. Alltså, man läter sig ur den här gamla daranlisten och man frasier sig då. Rombrau är gröna inne på det ägstnä. Från Brown 6 här han tar sig om dop med en annan. Vi vill ha griven vid honom, dopen honom. Så vi slår det upp så vi läser om i Ron Brown 6. Här säger han så läs när vi vill ta griven vid honom, vid dopen honom till dig igen. Ställer vi under 4. För det är att ens och Kristus rester upp från honom dig. Vid dörd färsens så skulle ägstna vid liva nytt liv. Alltså är det här näka som händer automatiskt? Ja, vi säger att vi där finns ett nytt liv. Han säger det, vi skulle leva det. Vi, det är näka aktivt vi skulle in agera. Och i vitande av mitt annat här som vi läser vi är här i ordens sex, vi vita ju heter. Vi må ha oss här vitande att gamla människor är krossfäst vid honom. Vid honom, för att synda lika med skulle vara till ontjes. Så vi inte långt skulle tjäna synderna. Så det här är år som Herren talar till oss är att vi har en likelod i oss här. Ja, han är våren och en rättvisgöring, men vi kunde inte rättvisgöras utan att han kommer in och han löser oss från alla synda skuld. Vi vill rockna i rättvis. Vi vill rättvis gjort. Och det är som om man kan säga så att Herren han dömer oss rättvis. Självt om vi i verkligheten. Hvis vi tittar från våra perspektiv är det orättvis. Vi gör synd. Vi gör skrivtinga. Men han venter lukka som mynden jo øvot, og steg for jeg byrja vid refsingene, og tar vi så her utsteg i refsingene, tostane tar vi et annet for å komme ut, og i mynda tykkene at det er vår smidda i fangsel for en agjer som tittet gjørst, og tar ditt annet for å slippe ut at de tog jo her, ja, ta kun til begynne at liva heilagt og gjøre det som rett er, du tar hivet og sør med dans med lasta, ikke sant? Nei, han vendte det øvut. Han sier så lasta, han byrjar vi at døma okkon rattvus og på tross av hovast vid liva etla utinna sint og gjerra det som skæfti er. Og det som er så genialt og i tøy matan gjerra tingin er bara tid til at Herren, han veit til at ja, vi tar få en motivering och i tacksamhet och i nöje och
jögnum til vers som Jesus gjörde fyrir okkur tog en dag fyrir okkur og Golgata að færa og byrja að genga hessa hæla og lægina her við átug að við lost frá hessu syndinu som bindur okkur þau gamle syndinu som bindur okkur så sýr hann nú hefur þið möguleika að teka og byrja og genga og ég sinni hér nutja lúfunum þetta nutja lúfu som við það finnst Trúblæsinn að þið svo öllin ekki fallt sem ekki hafa fæta endamáli við frelsinu. Endamáli við frelsa ekki til að nú slipi frá að verða helvits. Nú refsingin vekk, nú borstur og hatta verð til. Nú ég rættfustjört. Og svo set man að stört punktum kannski ekki svo bevust gjør man það, men í praxis. Tói man kanske upplever det att jag förstene själja förstene att han man upplever det här mötet vi har han så det så något som här man inte såna går troplaga vi sint men det är också som hon ligger här för dörren och snuiger sig och spänkliga så är det så här vännerna och jag kom till att ja vi släpper sånt då ja och longer man lukkar som lever et her kristna løyve, så det akkurat som at du hever folk i imenskom samkommun, i ødlom samkommun, og man kan enda sätta sig sjálvan i testøvna, at hvordan nu vi hans i halkanene? Hvordan nu vi hans her ivigjøvna løyvenon? Hvordan her, at livet et her nudja løyve? Hvordan det? Nei, men tis, nei, vi det rett og skjørt. Ja, men minst det nætt. Vi det rett og slett gjørt vi en endamål. Herren, han meter okkon, han ser okkon rett og slett. Og i Kristus, vi tog endamål at vi genga Kristus lei. Vi genga hendan vegen som Jesus sier om seg selv, han i veveren. Og den kommer til fægeren, utan vi mer. Og endamål vi at vi blir frelst at vi kommer inn og enda ned heilige vegen, vever heilalegans, så det sånn at vi kunne halkast derfra deg til endamål. Enda prosessen, det en prosess som vi kommer inn og en tilgang. Tilgangen, hun byrger vi til at vi vil ha dømt rettvis. Bare at jeg godsier vi der da. Ja, men så det så lesnar at det blir en nudge natur og jeg kan akkurat som smapat som hungrar etter meira mat fra mammen, ja. Og så lesnar blir det lagt en hunger og jeg kan etter heila leika. Trupleisen bare til det tja og nikvun at det sånn her enda troanen etter heila leika hun svinner bort, hun viknar. Ja, vi der frelst, og det må være godt nok. Det var det sette Olje Harli opp, men det må være for at understreke det her på NGR, at holdslig kristen,

Verslig kristen. Det, ja, skulle vi ihåg snakka om det. Och jag hade det då att framfalle är störst. Innan vi samkommer är framfalle störst. Och det är bättre läggst att rätt Harren han tror fast jag lägger att rätt. Men tyvärr är det så där snär. Att det är näck som börjar lägena men det ändrar inte. Det är backa och hälsar lägen här. Vi känner till ett hotäck som äter att vi blev rakt och kört, vi blev hejla kört och vi blev durda kört. Så rakt och kärring, hejla kärring och durda kärring. Det var säkert hårst att det här mänkan. Det kan lysas vid öron och öron som att vi vore frälst. Och det är rakt och kärring inte av det. Blir oss ofta god. Vi vera, eller vi är och frälst på ett nu. Och det är, vi är i frälst och processerna på ett nu. Och vi färre att vera frälst. Alltså vi vera frälst i framtiden, ja. Och titta samma som rättvisering och heilagering och dördagering. Och det hänger och löjsligt samman. Jag vet att onker till Gisus så läsna att Jesus han är bliven ochkara rättvisering så det skulle vi inte blanda oss när gå på i och ta kanske här man en tendens till att blanda rättvisgeringarna och heilagjeringarna samman och säga att det är ett och det samman det var Jesus som ordnar allt det här verlagen är han att han ordnar i brygandena vi tog enda malet att få oss att gänka den här heilaga vägen. Och det att han är mitt i processen av halkan, så finns det redan det att han ger till tingene, men vi skulle låtäka ut. Vi må låtäka ut hese här heilaga tingene. Annars, man kan sätta spårningen till dem som i Hebrea brann 12 här i hans hisålarsnär i örende fyrstan, stävne efter heilagering. Tog utan henne ska ungen sucha herran. Ja, kan jag säga då? Ja, han säger stävne efter frivillat och efter heilagering. Tog utan hese här heilageringarna då släpper sig sucha herran. Vi öron åren till er trejt henne här sjånen av herran och i dördagjärningarna som vi kommer att stanna anledes vid eller ha en möjlighet till hon är trädda av hela järningarna du god är hela och då du hör en sån bådskap så äger det att bli allvarsligt i åkra livet nå, ja men och inte är det här händan lyckansällan som ganska i nekvån förrån rämmer i åkra livet här vi ser att det här att det här med Jesus som han har ordnat allt det här, då. Det är som om man kan säga att ja, men, skulle vi så täcka och konserman i hela gängen? Nej. Vi må leva när till honom. Då utan han, utan att vi fövna allt det som han häver, utan bönerna och utan granskansar år, utan att särliga det här, att leva i heilaga andanen, eller halkande andanen, som man eisen gjør, så ber det ikke til. Vi må halkast av nøy. Og nøy er, nå ender det ikke det som jeg så veldig ofte har sagt, nøy er en kraft som vi får til just at livet er heilagt. Det er en godomlig kraft som vi får. Med den andre driver vi ut i kraften i er takksjeme som vi har fire rettvistjeringene som vi fra fyrstand til i finko. Det är så drive vi får, men det är godomligt, det är en godomlig kraft som vi får. Ja, det är Herren som ger det halkande verset i oss, men hvis vi inte vilja, hvis vi lät att trash-likan, och vi är något trash som människa. Det ska kanske komma senare under på hur vi människor är. Jag vet inte hur vi negv ska tåra affärer och pensla oss ut, men lät att kontera lugna av allt. Vi är sådana vänna människor som vi också så att så där har vi alltid gjort så det har vi väl rätt till att göra. Nej, han vill som han säger, han vill börja ett gott verk i oss. Han som börjar, vi ska citera Filipperbrevet 1 från 6 att han som börjar
ett gott verk och jokon. När gjorde han det? Jo, det är först vi kom till Herren, vi uppleva vi var drien av en eller annan. Kanske kom synd han ej eller kanske tog upplevd att han vet det så inte. Men det hände en omvändning. Vi bökte och vi krossens fot och vi ivergav och till Herren. Och ta börja i detta verk. Och kanske börja i det? Vi rättvistering. Han dömer och rättvist. Vi blev satt vid god. Vi har inte utstandande mer vid god. Satt där djuren är här. Så säger han, han är samförd om att han som börjar gott värsk och ökon ejsene skall fullföra det till det Jesus Kristus. Det är ordet 6 som sitter i här. Det vill säga till han som ger det här halkanar värsk och ökon. Men samstundet som läser vi så öra nekvastan om det här är att det är vi som gör det. Det låser det på inte Jan, ja? Att stövna efter. Vad ska stövna här betyder? Att förfylltja. Att renna allt annat. Den danska hon säger så läsna här. Förfölj fred med alla människor och helliggörelsen. Utan vilken ingen vill se Herren. Vi ska bara läsa det danska. Så det är här att vi du vet vad det är förfylltja nökrona. Man ränner allt han och man säger till att jag ska ha fäter och hans när. Och det kräver vi öron och öron näka aktiv från åkara så ju. Samståndet som vi låser på inte Jani om är till Herren som gör det. Han som börjar gott för värsk och ökon. Han ska fullföra. Så det är ett samspel, det är näka som vi gör samman vid Herren och det är näka som Herren gör samman vid oss. Det må gänga hånd i hånd och i fullkomna i januar. Ja, skulle vi färra och lycka kvilla öron i en löte vi en sanche här i hånd i hu att spela en den här Sanjinja Gator, som eiter, he hided my soul in the clefts of the rock.

folgos som som blir lustar jokna där. Vit och jag ska sända in den tross om halkan kvärt är det här för näck. Och kvärt är det som ska halkast. Och kvör halkar ju harren halkar men vid må tuima spela vi. Det är också vilje som ska halkast till er ivigevingen av hjärsta åkare eller av vilja åkare. Och just den här viljen, det är det som jag alltid har kommit sin rinna på att vi att synda fallet kvärt värt här för näka. Jo, det var det att människorna vill till näka annan. De vill då inte akta god, de vill då helt lursla efter en frästande röd som säger att de kunde vara god där. Vi kunde gått ordna tingene selv og tid vita, og vi sluttet fra det at jeg lyster egnene til Eva og hun tar jo en så at treet var godt til sluttet vi så her, og så at hun er ved sånn trenen. Og just det måte tog årene som herren er på boi daimon. Og her vi kommer et god løse inn. Godleis mamma, ofta ni säger så att det är godleis valt i sån som skickar sig illa. Ja, det är ett urslit alltid. Du tar du inte vill häva herran god som din god, så är han så mycket storer kan man säga. Han säger, okej, fas och din vilja, prova nu. Och tog är kile som det är. Han säger faktiskt, lycka så väl som tar vid bia i färgvar, vi är vilja tog in. Så säger han, ägstning vi åkon över, tar vid inte vilja häva hans herra vilja. Okej, okay, vi vill ju ta in. Gör nu, vi tar nu. Och människan, bort från gode, hon får bara ut i synd. Hon får agera till han som just är emot oss. Och börjar att liva i mörskre, och stäger för att ljösa honom från honom. Det här oj, och det är näka oj och det ligger oj genom oj och hette her hessen oppreistren, eller hette her hette god løs, menneskjan generelt. Og til tog jeg kan tørre var frels, og vi må frelsast fra justisen her, hessen god løs og noen, og jeg kan. Og vi kunne huksa, vi da har nevnt dette her om først i hans brød, og så om holdsens list og egnan av list, og enda det trea som man nevner her, om stolt leika løsens, kjenner vi det kjata vel, ja. Hesten her egoistiske stoltleikjen som bor i okkon, som her vid vilje hevda okkon og hevja okkon opp og faktisk bygge okkar egna kongarug. Jeg har det, og jeg vet at du har det eisne, kanskje minne moden er, og kanskje anker andre har det i større moden er. Og hva er frelsa? Jo, vi vilje at herren skal være herri i okkar løyve. Vi vilja att hans herra rujtje ska vara det som räver. Och vad är ett rujtje? Jo, det är ett kongadom. Det är ett kongarujtje vi tar som. Och det betyder att det är en konger som sitter av tronene. Och han räver. Han har kron i hötten och han har scepter. Alltså kongastäv som han kommanderar vid. Och han sitter i sådana palass eller sådana tempel eller vad det så är. Och här utifrån räver han. Men trobeläggen är att vi har att ägsen, vi är skapa i Guds mynd. Det är så beläggen ändå, ja. Så tar vi så att herran i sina dörd, i sina mäte och vid sina valde, så är det faktiskt det samma som vi har bara vid över de förtäckningar. Vi som människor, vi har ägsen jag sårt en trån och jocken. Vi kan nästan så att, jag vet inte om det klarar följt jag ser mynden, att hjärsta och är enda det här, detta palasset. Som en trona sitter i. Här och två tronorna. Här sitter, ja. Hvor sitter här? Vi kunde pröva kanske att lysa. Eller ahva vers som Jesus tossar om i Markus tjej. Grunden till kvi säger hjärsta. Han säger här från ören till 21 i Markus tjej. Jag har alltid för att lycka slå det. Jag har alltid slå det upp. Här säger han från öron till 21, han säger så läs. Jag tog innan ifrån ur hjärsta människorna komma hinna ytterhågsande sidlöse, stolter, mandrap, hår, hävesjuka, önskap och svig, skamlöse,

vond, spottan, hugmov, og så endar vi hér som heitir faviska, heitla, vi kunne kalla þetta fyrir dorskjap, og hetta er það som Jesus lýsir okkara hjarta som. Og tukkan hugsa, ja, men nu ég frelstur, nu hef ég ikke svo hjarta meir. Og verðleggen at Jeremias tosar om at hjarta menneskjans svika fullt fram om nek anna, fram om alt anna. Hvor kjenner det? Jo, vi kjenner det nemlig ikke, vi kjenner okken ikke sjálf, men Herren kjenner det. Og hetta her svikafulla, hetta lumpusliga, hvað innan fyrir lumpe? Jo, det just öll hessi tingene som jeg har tås om. Og nu borde du sagt halleluja, hetta forklaringen på hví du ikke klarar að lifa så heilagt som du vilt. Hví hetta her síðlæsi, þessi tankan, þessi her, hetta ljóta og hetta her inn í útar, hver kemur það frá? Hetta her að spilla folk út og hetta her að vilja hefa sjúkuna og svíkja og spottanen og allt þetta bútta sem man gerir, hvert kemur það frá? Jú, það kemur innan úr okkur hér sinni her viljinn úr okkur som ja, vi kunde nästan personifisera en den her kongen King of Fools eitir eitt húteka her sýtir en sån King of Fools en dara fávitskotur konkur ui, á hjartans trúna okkar ja, men eisen ikke okkur frelst då ja hver var det som hendet da vi blev frelst jo, vi blev rokna i rættvis vi blev sagt vi god han sier nu halde jeg ikke syndene som det var imot det kom for nu å byrja at troaren er gåa strøy og i måte just hæsen og i okkara hjarta. Hæsta her, hætta konga døme, sin her King of Fools, sin dara faviskute kongren som sitter ui okkon. Hætta som restest upp i syndafallon, som setter sig i okkara hjarta troen. Enda maler upprona leva det, at Herren skulle bli konger i okkara løyve. Men god løyse, neven og måte gode tar vi sier at vi vil ikke være der lojen. Det gjør det at vi tar rikene ut, nu råer vi selv. Dette kalles det ikke egoisme. No? Og jeg vet at vi synes at det ikke er øren sånn det. Spegler der, hallo. Synes at det best ikke er øren. Synes at det slest ikke er øren. Jo, anket og så. Så kommer hele anden. Så kommer jag nog kallar samvetsko. Och samför och att det vänder inte så gott. Och vad gör vi? Jo, vi vänder om. Vi som tycker att det är och vi har funnit det av att det är så genialt. Vi kunde vända om till herran och vi kunde trejta läst jotta och kära synd och iverköva och till han. Och vad gör han? Han rensar och hon. Och nu ska vi se till det första i hans bra vajsen. Ja, jotta vid synder och kära. Så är han trofast och rättvisor. Och han rensar synderna. Det är hans dyra bara blå, lamsblå som är rensan. Frå kvarion, frå jotta jære synd. Men jotta du ikke syndina, så det stadvekk sin her King of Fools som hever reie. Og du kan godt, som tryggvandt i håpa der, enn sånne synda skuld opp. Ja, det blir vel til. Inntil du alltid kommer til herran, og du jotta denne synd. Nu, sånn du kunne usitere David, at ta i takte så tardest bein munn i borste, men ta i jotta i synd munna. Ja, sannleggen skal seta det i fralse. Hvad sannleggen? Sannleggen det, at vi syndarar. Han frelsaren. Ja, men snakkade vi okkur som tryggvand nu? Ja. Og vi hadde vært lust som at vi frelste syndarar. Syndarar frelste av Guds store nøy. Jeg vet at onker sier, ja, men at det her at det gammel teologi. Man skal ikke snakke så leis langt, tui. Nu vi bare fullkommen. Hallo. Give me that old time religion. It's good enough for me. Okay. Kvad bur ui hjarta människans. Nu har jag rönt att personifisera att dessa enläggarnar som vi låser om här ui Marcus tjej tog innanfra ur hjarta människans. Så ytla hoksander och det som ändar vid liksom, dorskapna och så faväskande som man tåsar om. Jag såg ju fyra mer. Ta jag läsa det här så i filmen en
frasögn som Jesus hefur í Lukas 11. Lukas 11, til som var búinn að slæja upp her, og Lukas 11 frá öryndi 21. Her, gott nok samanhengurinn sindir örfis, han tósar með þér að reka út til að andar og svo, og kannski en sjálfis, jeg lukar vel, og vi føler okkur oftan besett av sind. Og, men her sier han så læsner her, frá öryndi 21. Ta og hinn største vopnaver heldur vakt om gærsvinn verið það som han eier og í fri. Ok, hver hinn største? Jo, það snir King of Fools, það snir fáuske dara kongren som sitter her. Vi sunn om vergemekanism, vi som mennesker, vi har sånne vergemekanism, vi har akkurat som sånne kunna gyringar rundan om, og du skal ikke komme for nær, du skal ikke elduga med, du skal, ja, og så lær sånn her, brukar vi et imisk vapen til at verge okken sjolv, undan forsler, særlig, ja, omkyldningar av imisk hos lei, som, haltande bara plavar okken, altså, og i verlegan, at han da, vera vi plava i adoi, men til mye av en stand og ute typisk, så det omkyldningar. Og til sinne her største som vopna av oss heldur vakt om Gershund, her er jeg, hette mot kongarud. Ja. Jeg så ikke firmer King of Fools, vi en her kroner, jeg hadde noen, jeg synes ikke skaiv, og jeg synes her, han sånn badnaktig, det vet jeg godt, vi er nok så badnaktig som mennesker, ja. Og ja, men så, nu kommer vi til ørende 22. Ørende 22, hette frelsen dit. Hetta er frelsan halkan. Halkan parturin av frelsinu. Her stendur her, men tøy ein som sterkari enn han, heldur oan og vinner han. Tekur han frá honum bægi vopn og herskleie og alt og han leit oan og skifter fondsin som han tíkir frá honum. Tid, hvor hessum sterkari? Det Jesus. Og han heldur og hætti her enda muren som vi bytja upp. Hætti her året halda vakt om Gershund, hvis du fyrt og hyggur i græska grundtexten få lasso og merke det dette året, og det merke det isolera seg at halda vakt og lukka som vi bytja okken inn i og jokken sjolv. Ja, men herren ikke slåpen inn her, han vil släppa inn her. Og hva vil han er? Han vil gjøre palassrevolusjon. Han vil ivetekke rei til det som en konger gjør. Han rever, og han vil slippe å være fullkommen konger i åkere liv. Og ikke bare det her, ja, det er nok, godt nok at du fyrirgjømmer mine synd, det er funnet. La meg så hava mot konger ikke fri. Og hvis jeg gjør det skrevet, så kan du godt gjerne blive vi at fyrirgjømmer mine synd. Ja, då är det gärna följa mig väl med en skit här och röj mig själv. Är det så? Nej, jag vet inte, är det sånt här lite kvart, men det är bara så. Men Jesus säger, han är inte nöjd vid det. Nej, han hälter och han härjar och det här vuvurske. Det är så isoleringarna som vi där var just och inne vid. Han hälter och han härjar och Kvi, ty han vil evopna okken. Han vil släppa at sigra hjärta okkar. Han vil släppa at eia det fullt og halt. Ty, urslidig av ty at ta tæna vid bæra honom. Ta vid underlagt, ta tæna vid ikkje kontrollvån. Ty, som jeg sier, Janne, vid tæna alt i omkrona. Men ta Jesus släpper av sonnen av vera konkur munns lufs e kryne te tu eier ærona min minni aget semane leime til Golgata til kjennan av sannsyn her konkur munns lufs ja men han ikke det altså vi kan omkjanna sinja det han vil vera det og hette en parster av hinnom som vi sier Jani at han som byrja i gott versk og i tekon han skal eisne fullføra det
Hvad tann fullføringen? Jo, det at han släpper helt inn her og hjärsta palasset til åkken, inn og hjärsta rummet til åkken. Og vi tar oss an de antlige og hjärsta og anten og alt det. Ja. Inn her som viljen her som kongeren og lov i åkere, som mennesker nemlig ego i åkken, han vil släppa det ivet ekka til. Han vil være kurios. Han vil være herren. Så det sånn her, vi blir til et annet grekst ord som heter doulos, og jeg vet at det ofte en omsett som tænare, det mest faktisk træler, det mest en som totalt underlagter, ja, en kærleks træler som sier hva enn til sier, det vil jeg gjøre. Jeg vil være der løyen til jeg vunnet mot hjertet. Nu gjør jeg det sånn som har sangren, her bruker jeg med en vann i hjertet til brorene som vi leser om her. Ikke førstene. Ta i hånd, hvis du leser hans hånden, jeg vet at du slanger henne ikke og tenker henne ut, men hånden, ta i brukammeren, ratter inn håndene innom disse lukene, ta sier hun, nei, jeg tror ikke jeg har lagt meg, og ha? Men så bruser hjertet og gjennom plutselig, men ta henne vekk, ta henne for sent. Og hun får ut, og hun vil så boka til. Ja, av dem som utenfor, og til endans, helt til kapittel 8, ta det at hun hedles at bruker med synen, at synen elsker jeg, ta høyre hun fengt det til endans. Så dette en kamp, dette noe som en prosess som Herren leier åkne gjøkene for å vinne hjertet åkere. Så dette kan bare djeva honom och kära hjärta. Jag har alltid till att har funnits det att det är snart för en ägg och spela för lite tonläge, men jag har alltid till att det ska få spela till konnet. Lä att rädd och till Andrew Crouch som synger den här sjönchen He brought me this far och det betyder han har lagt mig här till och han ska fullföra den. Ejsen. Bra lortan.

is gonna take me all the way. Andrew Crouch syngur þér fyrir okkur saman við Sunnumfalls ég er ég held ég hæstin sangur nú hann gott nokk bara komin í held hann svo rúlega þengur menn hann sýr það úrlega vel he brought me this far hann lagt mig hér til svo lengt som við komin og hann skal föra mig allan veginn röstin af enn og þetta fantastiska flott frelsar í okkar hann vil lægi okkur og hver restin af enn það eitir halkan Han vil halka lúv okkar. Og Jesus sjálfur fyrir fyrir þú, hann það besta fyrir þú sjálfur. Ha? Kjenna, jú, þessu stendur í Hebreerbrevinum um hann hér trú fasta höfuðsprestin som frelst af allan hótt, þá utan synd, þú kunnum við færa til hans, er hann? Og hægt frá byrjanen í átta stendur um þetta að hann nýrlegi sin vilja. Hann roknaði ekki fyrir rána að vera jánlúgi gott, men hann segist undan og svo ég stendur í Filippbrevinum 2. Frá mittlanda, frá 106 hæra. Og tog hefur hann förlægan, hann kjenner hjarta okkar, hann kjenner þetta her sindu av menneska hjarta. Han kjenner þetta allir fullnar, því hann hefur djögnu kynja öll þessu tingin, hann hefur upplifað. Og en måte som hann utynti þetta her versi på að hann tjekkir að gjøre henni, til það, att han kom till att han tog sig vid lundskötterna och utskotten är så hej han har ju vitt han, han är muskon vitt han, han tog sig blitt vid det, ja. Och vad är det? Jo, de såg det långt, de var usmiltre veckna sina synd och de kinkade bara här och var samfört om det att de hade bruk för frälst. Men då han kom till skriftlärde och där farsierna, där blev jag hölvare, ja. Alltså det orma ägkom och kolka jag gräver alltså det bara pint sidan han kvädde en kolka gröv hon rullar på en åttan men innan är den fodla av som dejan och ett annat det som är läser om i Marcus tjej och Jan här sitter nämligen en darja tronen Tjataimon och där vill jag inte bygga en gata mina skötsen är utskottna de vill gånga det vi tjänga det och de hungra och bära till frälso herrans Det var hjärsta brotten om sina stöv. Och det är det som vi skulle vara. Vi skulle vara hjärsta brotten om åka välja stöv. Känne nej tickarna, ständigt då, och Jacques Brown. Vi skulle känna nej åka. Hur ska du göra det? Läs Bibeln. Läs och sök Herran. Kom samman vid Guds falche och hör slukt år som heter här. Så läs när vi plötsligt kommer att känna hverja nej stöv vid verkligen är oj. Ja, men hvad skulle vi bruge til til? Det ikke bare depressivt? Det ikke bare... Ha? Nej, det frals jo ut, det sannleik. Og hva sier han? Vera tid i åren munnen. Det sier han i Johannes 8, broren i 31. Vera tid i åren munnen. Tid av sonnen, lærersvarnar munner. Og tid skulle kjenne sannleikene. Og sannleiken skal gjøre tikkun frujar. Frujar fra kvarjon? Frá hessum reginum sem ég að tósa um, þetta er kongadömi, þessum king of fools sem sýtur á hjartatrúna okkar, hann vil frúja okkur frá því. Og svo, við tjöknum sannleikann. Orðið sem kemur til okkur, som dömur okkur, vi kjenna det jú, þeir tvoja ekki svör som gongur ur munni hans herra. Það svo gjafið ofta hann mynda her og í kombergin, ja. Og þeir gjörst við enn endamali til þeir að orgulds þeir fyrir gjögnum til að klúfi sundur sal og anda lýrum og hvað? Dömur hugsanir og rá, hvað? Hjartans. Ur hjarta människans kom ett lausande sila och hårman drap. Det är här in och heter åre kämmer och utfordrar och avbjauar den här king of fools som sitter här av tronen och alla ego. Och det är så flott. Och jag vet att du kan skogsa dig, men jag har inte hörsta på andra maten. Nej, men lusta och lusta är för att eller lusta är inte sändning, eller för att han lusta. Det är här Þetta ber til tid, og tid hugsa kanska, ja, men hví stofan í kristinheitinu som hún er, hvað sem ber til að mennesker som skulle æta sem við vera frelst og föra sig svoleiðis, til tóið þeim mangla hendan bóskapin, að Herren sleppur fram í að skera inn í þeirra lúf og sannleikin, her við kan seta þeir í frelsa. Þið er ekki lukka mýt, hvað sem við líf. Við lásum í Jane, við citerum í Jane, stevne
træje, fylg etter, forfylg halganene, heila gjeringene, tui. Hvis du ikke gjørs det, og hvis du ikke hever disse heila gjeringene, så får du ikke så ikke god. Ja? Og, ja, hva det du sier? I Svelster, ja, vi kunne prøve å lese, jeg skal bare gjøre oss noe norsk kjøtt, fyrre grunnt troi, og det er Ta I vidt lov frelst, ta ved en grunnvøtler lagt ur jakkara liv. Og Jesus grunnvøtlen. Det blå eld og vatten. Det lukket som grunda leie. Og det enda rattforskjeringen som gjøver til. Blå eld og vatten gjøver seg her, eller utinner seg her rattforskjeringen ur jakkara liv. Og det forresten til som vi ui, vi snakker om forgærlen ui helgedommen, beidabelakken og tempelen, så var det blå eld og vatten her. Ja? Så om man så kan säga folkars kristen till det som vi börjar vid. Öll börjar i folkaren. Men han säger kom vi här. Kom långt. Jag vill leja det långt in. Och vad betyder det här? Det betyder att han vill leja långt in. Och jag har aldrig varit. Vi är detta tempel. Det säger han. Ja? Vi vet att det inte är det tempel här. Vi må veta det här att till åkon han är sin tosar om. Han hever et immalstempel, og han hever til det som vi så gjør om Bergen, særlig, ja, og så hever han et her jøreske templene som vi så i gamle sement. Men til en avmynd, det alt en avmynd av hver nøren, inn i åkken, nå vi dette tempelet her. Vi hava en folker, vi hava en helgedom, og det aller heiligste. Nå tås jo med det her aller heiligste inn i åkken. Og her sier han så leisende her, at det tøtninger mye, hvordan vi bytter det her kristna liv. Og jeg vet at du kanskje undrer deg hva mersker det her som stender i fyrgrunnen tror vi fra Ørnde. Du tenker fra Ørnde 12. Han sier her, men bytter nækker av hese grunn vi godle silver i døyrensteinen etla vi tre i hodje og holme så skal komme suttje skos versk anskvars dæveren skal vise det. Toi han vil åpenbære av reelt og hos versk anskvars skal eldre røyna. Vi verske, og i en er bygd av grunden av standande, skal han få, han skal få lønn, stendt her. Men, vi versk anskvars brent opp, skal han missa henne, altså lønn. Sjolver skal han tovere frelstor, men som tjøkken eld. Så som er du er suttet her, så djever den opprunalige rattvistjeringen, da vi kommer til Jesus. Hun djever en av frelse og på en sånn måte at vi slipper fra å være til helvetes. Så Jesus har tidsjent han domen. Men vi stander tomhent. Og tomhent og en slukkan hatt at det ikke går som jeg var svaler videre var frelst. Det er slett ikke dette som er film. Det er gos i ivetjøven er vidt. Gos i bit Ja, vid okkara lúv, hvað det að það verið uppbyggd á, det að guddomlega materiale. Og það merkir við öron og þetta hér guddlega, þetta himmelska materiale, að það som Herren sýr, það som Herren gér, þá er hann sýr her, vera þitt í öron múinun, vera þitt að sonnum lærersvænar múinur, og þið skulle kjenna sannleikan, þetta guddl þitt. Þetta guddl og silfur og dyrir steinar, som við genga fram som lærersvænarna, edla. Nu kommer hinsrigan. Hvor det nu som ræver? Och hvor ræver över kvät i vi byggt? Eller gosset har vi byggt? Jo, hvis vi själva färas råa, så färar vi nettopp att bytja vi träje och vi hodje och vi holme. Ja? Ta börja då att sådja. Det är åkara vinkel. Hitt är godsvinkel till ordliga. Men det är så fjallt. Det är så krekva att vi suttar inte en gång månen här må äldre till för att avtöka. Gåsigt är nu värst. Då hjärsta är svika fullt till att sova vid han. Äldre för att röjna värst. Och han vill att det ska vara näka standant. Och det är som grundvallen som han skapte i ojökara liv. Och grundvallen till er blå eld och vatten. Det som är byggt om man och till det som fyra gånger långt, långt in i och i halsdom. Det som jag har hört till att sändningen där till att följa sig till hur det är i här. Det har bränt upp det som är åken själv. Och då är det tydningar vi ser hur vi vill leva och våra liv. Att vi må leva ett liv här vid er och leva vid
og fylgja vi til krossfesta Kristus. Ja, vi er yvergiven, så det er liv okkara, eisne, blivet krossfesta. Vi råk nokon som deg i Kristus, ja. Tan som vil bjerga liv, noen skal missa det, ja. Ja, lesa vi jo, ja. Men tan som misser liv sitt, fyrir mina skuld og fyrir evangeliens skuld, han skal vinna det, ja. Det det samme som vi suttja og gjesen her. Og, hette alltid New York. Vi jo tempel, ja, det var tessert vi jo an. Det ui okkara hoksan, ui okkara holdning, ui okkara kjenslun. Det her innda fyrirgångse. Og tar vi tås om å være krossfest, så det det vi tås om at okkara hoksan, holdningar og kjensler krossfestar. Det vil si at det sammeintar vi Kristus, den krossfesta Kristus. Og ta plutselig at byrja vi da hoksa rett. Ta stande, kunne vi hoksa en rattan tanka. Og ikke hit, som vi nevnte i Jani og Markus Tjei, etter hoksaner og silas i hår og mandrap og alt det. Så Herren, han gjør dette verset og idé. Det ikke bare så løsner at vi kommer til himmel som det, og det bare fremtøy, og vi aner ikke hva det her. Jo, vet du hva? Da du kommer her, så vet du det utmerket godt. Det en element av tog som har fyrgjengs og i tøyne liv. Bare ikke noe. Det framhald av kvarien års. Jeg vet at det olvars tale, det var ikke godt. Og til tog i mitt land han sier, utan halkan, så kommer det ikke så godt. Det her uttaler. Så det ikke et fremmant ting. Vi kommer faktisk bare hjem, tar vi kommer tvers om, og vi sier til som vi verlig Så du kan citera 413 här att nu sucha vid jökna glas och klost med taskulle vid sucha till fullna taskulle vid är ska vara till fullna center. Ta han ta sucha vid klost ta vi komma tvärs rum hin men. Det slash för dig det var gott men är för att ända vi en och tanka och tanken är sen här. Ta vi blir frälst. Ta ivigeva vid okkur. Vi blev frest vid att ivigeva okkur. Och för att kunna halda fram att vi frälst av vännen så må vi kvart ivigeva okkur. Ett land. Det blir eisen kallat för omvända okkur. Och det är enaste maten att konkurrens livs kan bliva konkurrens med livet. Och ivigeva valde från hessen här ekokonjunen och i okkur. Han halkan tid. Att det här är ta i vi blir halka i herran. Att herran släpper att bestämma. Och vi har som åren så färg. Jag säger tusen tack för att du vill till lufta. Och då sänder jag en intressant nu. Torsdagen klockan. Torsdagen till rätt. Och mycket natt och mitt natt. Och annars kan du färg av nätet. Linden.fo. Att lufta här och finna det under gamla sändningar. Tusen tack för att du är. Tack.

Fyr ich schon eine gewickse an so sport rein um ei hotlat tale lutne. Vi husker som så at, ja, det tar vi ordentlig. Det som evne som kom til meg på en av veien, da jeg regn spurte meg, det var sabbare firma Tunkan. Og til sånn det, hvordan vi bruker Tunkan, og hva er det vi sier ved Tunkan. Tunkan, du sier selv, er ikke nækka, men Tunkan ved åren, tar det mitt til at det blir nækka. Absalon, begynner jeg morgen ved å fortelle om kan man säga, skaparna verset. Här han fokuserar på en liten blätt av stjärnhimmeln och fortalte att det var 400 ljusar jag minns inte alla tölna, men det var helt enormt. Och vad är det han säger på Bibeln han börjar vid? Första mötesbok, Jörn var ögon och tom och tills min Jesus säger, eller Gud säger ver och så värt. Vi läser också om Lazarus som andeist, og folk var kjett, Lazarus ligger i grøvene. Jesus kommer til grøvene, og så sier han, Lazarus, kom ut. Det taler i året. Det kommer, det var først inn i verlegan, og vi forma, og det valgt, og fætlet valgt. Og et som er nok så stått litt om det taler i året, så har vi et imser, kan vi si, vi tar en imenskare elregler som vi takker til. Och det är till dem i Bambi, tecknafilmen. Här spyr mamman en liten kanin. Vad är det papptum klär att säga? Så säger kaninen, jag vet inte väl, hvis du inte har något gott att säga, lär så vara vid att säga något i behöver.

fastest, og så hva kan man drømme størst, og så fremvis. Men på samme måte så fikk jeg også en annen spørning til en fyr, da jeg var min pizza. Så sier jeg, jo, jeg er alt som er for å lese løkfri. Så fikk jeg det, to løkfri. Nei, det er for ikke jeg gikk. Og til det er at vi kan si at ting, og det er hva er det å lade fra. Til meg som mottakere, så var det at jeg kan få oppmuntrende år, og det stimper og motiverer meg. Åh, du raskur, åh, du jeg køyra, selv om man kanskje ikke alltid bør må alt. Men ta kjemmer at det to, hadde for alt den klar. Jeg hadde med å renne maraton. Hæ? Nei. Men hadde kan også motivera. Ta negativa. Og ta eneste man liksom hever, ta man færre at det til jeg skal nok vise at her. Det en motivasjonsfaktor. Og man ikke holdt viser, så kan det også stinka. Så vi da mølaga til, ta vi tås av folk, skal bytte opp, eller bråda ner. Og så ser jag till alla, man ofta har typ där är regeln ofta som uppsummerar allt ett år och så att möjligt. Så hever han liksom en sån mat att ser man omtöka och i ögonen år. Och kvart det mest vidkommande är en vid sia och kost till att vi huxa. Och ta huxa är okej, får inte tätja det året och vi bytet upp i fem litlår som hänger samman i oss ner. Huxa är sett samman av fem bokstaven. Här är alltid att det som vi säger ska i köken heta filtre. Ha, det ska vara hövsligt, höskande, det ska vara vikommande att vi säger åkost. Det som vi säger, för jo, det ska vara uppbyggjant. Det ska ge en upplåst. G, det ska vara gagnligt, det ska vara gott. Och S, det ska vara satt. Och det enda vi har också, att det ska vara allnöjt. Är det verkligen nöjt att säga det som du säger, kan du? Og dette er det filtre som jeg halte at dere år skulle ligge renne i kjøkkenen. Hvis det ikke klarer at det ni til huksa, men stekker vi annen, det virkelig nøyet til siden, så er det kanskje vi kommer til å huksa i halte med rett. Det som jeg finner nå, til det er jeg og Esther, de har vel at lykke til kjøkkenen sin rett om morgenen, så er jeg igjen en kaffemån. Så vet ikke om de kjenner det sannsyn om litt kaffen klar. Han nøyder ikke, svantes viser, min kjør liksom nøyder. Men han synker, om litt er kaffen klar. Poenget sannsjonen heter Lipostais månedauer. Det er fantastisk, bare njøte til helt små ting. Det er jo etter så. Da Johan renner rundt og sminket her, så sier jeg, nå kaffe livet. Og så sier jeg til dere lykke, og tog en stendig stil for dere, og gjør en 15 minutter, og er en resebyrger daglig. Så det er fantastisk. Men det treter av kaffemaskinen rikker, at kaffe er sånn, gjør det her som det skal, at filtret gjør det her som det skal, og annars at vattnet er rundt. Men det som kan hente, det jo det at filtret skrattner. Det umyndt med å ta prøve. Så kommer det ut kaffekannene, og vi da kors mjølk og jaren, eller det ikke er, så blandes det seg selv. Jeg vet ikke om folk ikke vet det, men det ikke som å si, oi, oi, det aldri nok som. Hvor alltid mjølk og jaren, så rører det rundt, for jeg blander det. Hvor du jaren, så kaffe, så er det blandet. Stenoskek, men det er så im som vi der. Jeg støyte etter og i mjølkene, så ser man bøyna veien, boff, det første som reaker, det begynner å grunse. Og vi må gjøre etter kaffe og mat. Det er en god mynd på hva er det for fylt vi har her. Og er det vi nå ennå for sier det som sier. Men hvordan skulle vi gjøre dette? Hvordan skulle vi huske? Her har alltid jeg, nå rønt jeg talene, det var fantastisk at fyrreges til etter her. Det är faktiskt bara ett år tunkan. Så har vi inte liksom, fyra gånger till detta. Det är troligt att det är marskas. Men så ändrar jag. Ta i lys i alla vänner i Jakobs bytena. Så ändrar vi Jakobs brev. Och Jakobs brev kapitel 3. Och det första som Jakobs brev kapitel 3 snur sig om. Det är det. Alltså, så vi ska lycka förtälla vad Jakobs brev är. Och kvart har haltat det kom från. Det har varit mätt. Och i Bibeln är den också attaliga. Men det har mätt att det första brevet liksom, som blev skriva. Så ska jag göra fjörde av Jakob. Och han testade liksom, i vers 8 att detta brevet är skriva som en pastor av sjunde spjärnsen i Jerusalem. Att flytta i Jerusalem. Och det kan ni också ha med till som sen tog i att det kristna blir förfyllt.
Og så har Jakob følt seg han har trångt å skrive et brev her han sier,

0: leverer vi å si akkurat, uten å gjøre noe. Og hvis du sier akkurat, jeg gjør det så veisende, så han tar sånn ekon trykk på at han versk. Men akkurat mot tunkene, har han ikke fokus på. Og det første som fer tøtje, det faktisk selv. Stendt i vers 8, brøder mine, ikke mennesker at de kan være lærere, til å vite at vi skulle få test strengere døm. Og det jo en parstre at jeg stand til å fortelle dere om at dette sannløgjen. Og hvis det ikke passer, så skulle jeg finne strengere døm. Så etter verset, etter konfronterer, jeg oppgjører meg, men at det reorienterer øsene, eller prøver å vente og hente av en. Og det som vi skulle færre gang til nå, jeg hittet etter å reorientere dere. Etter minner dere nå at vi må ha en egen utlager. Da jeg skal stande her, så må jeg ha styrre at jeg er egen utlager stande her. Og spørre godt, hva skal jeg si? Og det er øsene rent. Jeg tenker han da mynt løyka. Så etter en avmenning, at jeg skal ha en helt særlig viring for det her standet. Og til øsene en avmenning til, vi skal ikke heve akkur antall løyere her, de som taler, og punkt her, som vi da faktisk heve, og personlig samband vi har, og løyte okkur inn til tar sannløyker, som er for god innskyld å åpenbære okkur. Til at øyter helt sikkert, er ferdig at jeg har skøft. Fyrla søttene, og ikke er skøft. Og det er noe for det som er en pastor av, er at jeg er mye laget ferdig god og spyrer han atter. Og han konfronterer meg, og han reorienterer meg. Vistommeren som vi kanskje kunne løyte i her på vers 8, det er det alt jeg selv var at det første som kom frem til min tæver Maria Magdalena, tar hun fyr inn til Jesus. Her som, kan man si, tæver som ikke bort opp, tve kommer, og tve her som Maria de sauta, eller her som Jesus tar sauta og lærte fra seg, så vi så, her som de staket oss, og høres noen gjør det klart. Maria får inn, setter seg ned, for jeg lustet her om. Hun lustet jeg, og hukte, og liksom lærte hva god jeg sier, hvis hun er vist dem. Vi leser også om det at drottning Saba, som kom til Salomon, hun, det stender jeg at, i kongabøtene, at da drottning Saba fikk høyre året om Salomon, og til at han er gjørst for navn herrens, kom han og røyne han ved gaten. Hun kom til å spørre han ting. Hun kom til Jerusalem, vi står om fylke ved kamelen i bør og krutrøster, og ekkelig han er godt, og styr og støy noen. Da hun kom til Salomon, da hun var kommet til Salomon, ta seg hun ved alt, ved han om alt, og i henne la hjertet. Det er ikke en liten person som kom til Salomon. Det var en drottning av en stor rytje. Men også vekk når hendte drottningen politisk, hernaer litt, skipene mest sånn, og, altså, og som en drottning, har hun hørt det. Hesen kongren, han gjør også navn herrens. Nå får jeg spørre han om forskjellet. Jeg vant ikke hun spørst han om pannekakeoppskrifter og så videre. Hun er spørst, til hvordan skal skipa byen kommer? Hvordan skal skipa vergegæren om byen kommer? Hvordan skal skipa om mine folk? Og hva er det her øyn godtur? Hva er det ikke bedre at jeg var ødlom bare frutt? Hva er det hvis en lave noen tid her var tutsje lave? Og jeg vant til hun spørst ordentlig inntlatt her, og jeg bjør han. Her stendt sin 17, ja, Salomon nokta igjen i åndsje. Han sverre i ødlom. Så det vi avhverst, tannsamra. Det som øyne er avhverst, halte jeg, det er brått vi at lære herrene mer å kjenne, og lære øyne kvinne å kjenne, det er det vi må ta seg vidt deg. Og en iskjeng som jeg kom frem med i samband med disse talene, det er bare å lese helt stort. Og iskjengene, I cannot think unless I have been thought. Utan at jeg er hoksa og sjolf. I cannot speak unless I have been spoken. Iskjengen drever oss inte noe etter her, at vi, det som vi konverserer, og det som vi høyre og lusta, det er også det som vi færer noe ennå for at jeg har vært til ånder. Så vi tåser vi god, og han tåser inn til dere hjerte, så er det også det som vi takker vågjere, og tåser til ånder. Og tenk oss på samme måte å tåse det vågjere. I vers 2 i Jaksbrannen, kapittel 3, stender vi, snavar jo alle og mange, han som ikke snavar i tale, han er fullkommen med vår, fører for at halte øtlån likamnen og i teimen. Vi snav i mångkom vid tunkene. Vi vant vid allt känna det. Vi är där som pappa, som vimmauer, eller som starsfusk, eller bara, allt är bara för nej. Buff! Så stats så fyr, ja. Och jag vant till, men god, men Jakob alltid skriver efter det här till han inspirerar av Jesu. Till att här är en som nog klarar jag till det. Tar vi tog som en allå, det tog ju bojna. Och åker invårdstids människa. Så är det kanske, så alltid jag i Bibeln visar att jag tydliga. Allåen hon demonstrerar att jag tycker, du klarar inte allt annat. Och den där ombrötningen som vi skulle ha var jag har invårdstids människa. Att vi är född som syndare så blir vi frälst och så ska vi ombrötas. Att det är nog här vi kom allt till norrliga mål. Men alltså, vad så? Och här är det nettopp att Jesus ständer som en ljus, som en vit baff. Han hette Leona och han hejde hända ner personen. Så ofta man lutar av hjörna. Så vi då jag finner några inspiration i honom. Och god kallade, ta i fyra gammal så läser jag och börjar göra biblerna. Och ett som ständer eller klost, det som är det vissdomar. Det är inte att det är vissdomar bara som ett år, men när jag läser det så är det också nej, nej, det är vissdomar vi står om vi. Vissdomaren i sig själv är att det är ett namn. Det är vi också om till dem som är här i det här samkomna. Och vi tar sunchen och sanchen, vi tar tillpian. Då vi tar tillpian och vi tar sanchen så är det ofta ni att alltid är att det kommer oss ur fokus hur vi kan bruka år gott. Att vi kan tillpia Herran och vi tar fokus så att vänta oss till han. Och då vi kommer och säger man annars att ta oss om god, då vänner och våra hjärsta till faktiskt att ta oss om god. Och tar vi så er och i hans nya kontexten när jag skulle ta oss samman så minns jag en affär när jag var en elev som en 16-16 år gammal kommer en lojare över till mig och säger till alla år jag följer god sig med att god har kallat det till och så gav man annars ett öliga personligt år och det säger mig och gav mig öliga gott och har faktiskt siktat med och haft en särlig avskan av det som är nu en av ledenterna att jag var lydlig. Pappa min, han har alltid haft tafiri att han säger gott, gott arbete. Att det är ordentligt flott. Det är inte speciellt att jag kom hem i min första kvarter och i första halvår till jävla examiner. Jag fick ett sextal och ett sextal och ett sextal. Och pappa min kom hem till min, åh, cool! Han hade det första semester livet på färre och en pengasel färre uttryckade. Jag också bara, jag är supermotiverad för nästa semester. Och ta vi alla märker är akkurat rymsnära att inte klara det. Det var stopppröver, hvis du inte klarar det, och ute av studion, någon börjar nästa. Men här kom det på med en stimbramme. Och vad är det fantastiskt att få att det är från följt sig? Du har en god mamma, du har en god pappa, du har en god soner, du har en god viner, du har en god starsfällare. Och att jag vet inte att jag har från sidan. Då har vi agerat på andra maten och är bevust om att tala i året, akkurat som Jesus skapt i höjmen, där Gud skapt i höjmen, välja oss att det är till att vi står hever hans här hjärsta, så först att bytja anligt och det först att bytja en ante av fällskap och virkänning. Det som är avvärst, det kommer nu i vers 3 och 4 och i Jaksbrann. Då har vi lett till hästen om böxt och i munnen. För att tar skulle akta honom så styrar vi ösne ötlån lika med törra. Och vers 4. Hittar nu, hittar ösne kipene, ta att det är stor och vara riken av hörrum vintern, vara att det är ta av luttlån rörre stort, här styrmären vill. Tungans vill ha finnit så han skattla vara brukt. Det är sjöis vi ska gå emellan väck och inte säga, gänga runt stum och bara nicka till någon annan. Det var också en bata begärn. Så är batabitjan sjöna drömmar om vad batren vill brukta till. Vi känner kapprörner hemma. Att ta i vid att ha byggt en bat. Han vet inte om han får vinna lite. Men han gör allt som han kan. För han kan lite så väl och färra så väl i sjönen som är över tillbär. Och där ser man vid smien om att han gör böxlet som är en liten picklig låter. Han röjner även detta till så gott som görligt. Men det som hesen smir og hesen batabitjaren ikke kan tritja, det hvordan batren blir brukt og styrt, og hvordan bøkselet blir størst av det som er en fritre hesten. Det som er avverst i bøkselen, det at det pikker litt petja metall som ligger inn i munnen. Men hvis hesten bare løyer sånn her som er styrt, så ligger det bare her. Det ikke for en, det vil rykt til, og det et virkelig at det strammer i, at det skaper et oppi her. Og det som han jo sier i sin versen om, hvis du dår å styre hesten om, hvis du lytter av bøkselen om, men så vinner du hesten, så du valgte alle som er inne i hans hestekreften om. Hvis du dår å styre baten om, hvis du lytter av røren om, altså vi kjenner seg tankeskipene, og røren er en mikropastor av selv om baten om. Men så vinner du alle om baten. Og til det som Gud sier, så kan du styre akkurat tunke, men da lytter av loten, så har vi tæmer alt utlån kroppen, og tror jeg er offertelig hva vi kan gjøre. Vi i vers 5, så leiser reisen tungan lydde limer, og hever til stør år, hikk lydde eldor, hvordan stør han skå, setter han ikke eldor. Og vers 6, tungan eldor. Han så heimer øretvise, sider tungan middelen limer okkara. Hon dolkar all líma og setur eld á kjól lufsins. Og helvið hefur sett eld á hennar sjálf. En lúts af om ta ég var lúttil, ta verð á en trumning hjá mér. Sjá nánus, við öll hver hann og hann hefur en hand til streggar. Så hann við byggna klubbhús, ta var lúttli. Og så hadde vi sett sippolætarne, det var mega cool. Det er alt jeg har fått, bare standa, flippa det opp, og kører det av buksene her, for jeg tenter det der. Det som jeg har prøvd, det vet jeg hva det er, for jeg forklarer hva jeg Men så hadde vi den der dunken med bensin nu. Det var veldig spennende, bensin, eldor. Og hvis nere siste han bare kommer, han forteller meg det nå, da vi var skifer i en affær. To minst innfær. Da jeg hadde hentet, ja, det var jeg som bedre gjør det. Så nu kan du fortälja dig att jag har själv fortalt mig. Han säger vi med. Spröjta 2000 bensin och bara vet inte när jag pröser eldtata. Och jag bara, okej. Okay. Och så sätter jag eldtata. Och så står vi till hukta och lötta. Och så han det att det bränner upp ett vet inte mitt i källan. Så fick elden fast. Och så måste bara ränna ut. Vi fick släkta. Och så står vi till hukta med en klubbhus där bara bränt ner. Nå. Vad ska du nu finna på? Elden hever till att sitta eldtating. Och vi skulle ansöka. Det är fantastiskt bara här var en tentrare. Men vad är det vi brukar han till? Det som ligger i hjärtan och inte sagt. Det är inte visk in i hojmen än. Så tar det detta filtre. Jag tar vid den för att ha sagt det. Ta är det att komma och det viskar till i hojmen. Är det att skeende eller inte? Det som vi känner eller är det med väl är det här. Och det är öjliga viktigt att det är otroliga värden vid börsene där man ska köta. Jag känner alltid det som är på en kammer i Montelbyrsjöskott. Tungan är alltid lött. Hon är puff, klar. Jag smäckar till. Och skott gör en byrsjö till pura ofärst. En till att du lyckas teckra stittelpinnen och tröstra. Här ska jag mest som ont till. Så är det ett ordentligt pulter. Puff! Och de som stannar framför det och i venen det kommer att ske. Det här är han som får en knus. Visst man annars räcker han allt för gott. Pyrstand har fått tatt på. Så tar vi ett siokkost. Eller att vi huxa. Nu vill jag gärna siokkost. Nu har vi en mojning. Och nu ska hon komma fram ett. Men är det att ha vante för att de som stannar framför oss är för att göra det. Eller vara svara i. Det som jag också säger. Värlös ner år har varit tyttning. Vi har sier han i vers 6 at all naturen, begge djøra, dyra og fukla, begge skridur, skridjøra, havdjøra, vera tamt og tamt av naturen menneskene. Og det jævlig imponerende at færa inn i syskos og suttje at det styrene som menneskene er tamt. Og det så bare underholdt. Men oppe at det må er det at man ser at hva man kan bruke hester til og hva annars arbeidsmegen og gjøre en dyre og hva vi kan temme det til, da. Da jeg var løytet, så hei jeg en krakko. Det har virkelig stått litt. Jeg tante henne på tammattene, hei jeg en liten kassa, så hei jeg i rommet noen, lukket som, og sier vi, kom og fader etter, så fløy hun og sette seg armen til meg. Og da jeg følte at nå var hun klar, så slepte jeg henne leise, så fløy hun rundt, og så tar jeg røpte, flöjta i bara. Och så röpte jag så här, kra, kra. Så sätter hon sig en likta pela och så kommer hon flickvann. Sätter sig armen till mig. Och det är väldigt kraftiga och stärskade att det sitter och klättnar sig som män. Men det har stått lite akkurat det. Det är dåligt minne i häva. Så vi har tatt ödligt så större dörrna. Men det har avvärdat i vers 18. Men tunkarna för inte människa tant. Hette av styrliga ytla fullt av dräpande öjtre. Det som vi skulle lägga märke till akkurat här som versen om. Det är att tunkar för inte människa tant. Det ständer inte att tunkan inte kan tämjas. Det ständer bara inte människa för tantarna. Hette av styrliga ytla fullt av dräpande öjtre. Paulus, han är ojna mynd, ojna fyr, att tunkan, hon är som att att de slanka bor i munnen åkom. Och där inne i mitten tar vi där kolonia just någon nere. Så hör jag så skrutsch bara. Och jag var en akra katt där. Nu var de gröjtkoppar omkstad. Och där, alltså, det är bara, jag skiljer väl att det är sån råläckor. Men jag är alltid charmerande och tar äta mycket bitar och försäljsar. Jag är alltid win-win. Vi står i er värld. Men Esther damar det inte. Och det är sin rätt grej. Så, nu får jag över... Verda koffers, eller hon lytter døgnet opp, vum, og så er han øytkoppere. Så gjør det et sett igjen. Og man kjenner søver røysene om etter det, folk kom atter i Australien, så åpnet det koffers som en slanke er. Så. Det er bare obehagelig. Men han da mynten som Paulus bruker passer vel til det. Og i vers 19 sier Jakob Vujer, vi henne sykna vid herren og feiren, og vi henne banna vid människan, og vi er skapt etter myntgods. Det är fantastiskt att kunna vara er låsning i herran och samma vi tycker om. Och av morgonmöten att tacka gode för skaparna värsta i stanna. Men det stannar i en äggvislig ansökt hvis vi att han är här för att ha hem och börja kjält och böten. Och tala ring till konna tjocken och harsta och bäktala och åh, det är så läckorst att jag brukar så tunkarna till skeande. Här är en ansökt. Gå och gå tusen tack för det. Och så nyrkjera vi och i sand och ösk och hans här skaparverk. Detta öjer inte att vara så. Och i vers 20 skriver han för att täcka fram efter. Som jag alltid är verkligen gott. Och samma månader gänga siktning och band bröder mig inre. Och detta är liksom någon tur låg. Detta öjer inte att vara så, säger han. Detta öjer inte att vara så. Hända samma sätt inte. Och i vers 1 låg han. Så skriver Jakob, djävur kjeltan sema upp ur sema uppsprintje, sött vatten och bökst vatten. Och här, ja, här läser vi liksom Esa kjeltana. Och han ser ett spurningen om man kan få sött vatten och bökst vatten. Ur som kjelta. Kunde vi liksom vid tunkna bära fram siktning och ban och tillbjörn och nyrkjäng. Ta öjr inte att vara så. Hvor jeg kjelt og har vidt inn i ujokkara hjärsta. Og et som jeg alltid var utrolig avhåverst, det har vært til alltid altså uymynda av oss rundt kjøtt hundlande, at det som leker nere i tøyr, det er kjekkfor. Så var det veldig spennende å ta i Darvika heie seg sendtidsna, så nå er Estra at hun nesten lever. Og så stendte klemmen der, og hikker klemmen til Lias en Lorvik, han er en sånn super brainy, som alle sine ingeniørene har fløyre av dem i samkomne. Och det är så cool allt det alltid driver rockna och det är bara det är mega spännande. Nå, men han ständ så här och hickar och sån flotta har. Och ja. Nu ska jag fortälla dig om. Och så här har han ända koppen och här är isen ner och så spyr det där vilka alltså är det ett tryckt och ja det är ett problem vi har pumper och det är så här olika svimmihillar olika ställen i tunneln och det är så pumpar ur vi gör nu mittenbil. Okej. Och så, ja men kvart är detta så, detta vattnet? Alltså, men alltså är det typ mega farligt att här vid Pyrocken liksom drippa ner och alltså, är det inte tecknat på ner i tunneln, är det inte tecknat på att det är utsikt? Han säger, nej, jag tror inte vi checkar att göra. Checkar 100 meter Pyrocken. Det är bara vatten. Så tar han en kopp och dräcker det. Jag vet inte, visst jag hade checkar så är antagligen kött sagt väck vi hesson. Ja, det är käkvård. Vi har problem. Men här är inte en evig. Hvis vi suttar någon av
1: Og vi
0: tar sært at se meg ut sjekkveren og sjekkveren og vattnet. Det tve gløs, det så akkurat god. Men da vi smakket det, puh, eller, åh, det var lekkert. Ta øyre ikke å være så. Jeg vet, her var bæge, søtt og bøkst ur hans munnen. Vi har skrivet den vers 12. Kan fike tre av brøyre mine bære oljebær, eller vintre i fiker, lykke lytte kan sølt kjelta kjeva søtt vatten. Hette verset snur ikke atter om han oppbygget av syndemøyre, til at lykkes, vi sutter ikke vatten i munnen av her, men vi sutter vel at vi sutter en vintstelk eller fike tre, hvis vi kommer over her, og mitt til å sutter jordbær av det, det ikke noen mening. Eller surepple av en fike tre. Så det som man snakker om her, hvis vi kattler oss tryggvande, og det fylkjære av Jesus, så det suttjast. Så det ikke vera at tungan til oss, hun flyter iver av, bæg salt, og salt og kan man si, og røgnen vattnet. Og det som liksom kommer fram, og just ned som heter Alice, nå skal jeg spekla for enda, det at hvis vi ikke har valgt akkurat tunga, så er det jævlig anfalt. Så har de valgt akkurat. Hvis vi slipper røren noen og sier, nå, skal jeg hva der vil da? Eller første tøymann og løkfrøy hadde vi lært vi nekken kulpa og fortsett. Dømer vi at du teker en tenstegestjå, så først du utla fjøs, vi tror han har ikke 18-4, stedla de hordene, det alltid en lille dronker, jeg vet ikke hva, som undervisningen legger denten av, åpnet det og teker en tennstikk, tentrer, og så blekket den alt rundt det, skrev det vel, og så gongte det av sted. Det er etter om man har fortsatt, det bevusst at du tilvitar, tilvitar om det, som mulig kan hente eller ikke. Du kan ikke bare si, skrev det vel, det er så opplagt at det er sammenhengen i midtelen, at du tentrer en tennstikk, blekket den alt rundt det, og at alt får knus. Det er ikke av øverst. Vi har forelagene å kunne styre dere. Hvis vi ikke velger, så velger de fire dere. Hvis røversmøren ikke styrer baten, det er ikke mer irriterende i kapprøret enn at baten er færre, så renner det noe hverandre. Han sier at døtter man rør, det er rettelig å fytte han kommer hjem og er bare i luftene. Det er han hvor stort inn i baten til tøymen, og så er det bare etter det. Åh! Og vi mister første plass i et eller annet, et eller tre, eller hva det er. Så nu tar jag ska liksom ända så ända på början att det vi huxar vad är det att filtre är det hövsligt att vi ser är det uppbyggande är det gattligt är det satt och är det verkligen nöjt att se det heter det filtre som vi då är lycka lära och kunna vänja och till att lätta och råd för jökt någon Paulus så är det verlöjken Paulus han var en frälster syndare och han kan säga. Kör det näck för att tacka skote. Men kjalt han säger hit goa som jag vill, ger jag inte. Men hit hitla som jag inte vill, ger jag. Och den där kältan som Jakob skriver om hon är ofta en lust vid att den där kältan kommer från våra hjärsta och till det som god ska ombrödas. Och i årtöken hon så säger vi ett värvåjt hjärsta tutt framom allt och i värvåjt värvår till urtöken går liv ut. Liv tjock. Tungan, hon är lust som man lutar ligamslutar. Och kjalt om hon är pickelöjtel och rörig är pickelöjtel så hever hon en av stora medie. Och tog jag vet av vantokon hos vi brukar henne. Ska läsa några verser och årtöken hon. Vi skulle ju tala ett. Vi skulle värja till det som god kattlar hon till. Årtöken skriva, lät upp munnen för hin malläsa för jag få ötlån hjälparläsen rätt. Vidisk kattla jag tia, tvörstrum öter. Årtöksne säger ösne, deja och löv, hur tunkan är valdesöjnen, och tann och fegen nöjter henne, ska äta avväxt henne. Jag börjar strui, er som har öppnat för vattnet, halte upp hert vid trätå, och är en näkar viset henne. Och hon lyssnar som att det är som att släppa en bryrkink, alltså att hålla bryrkinkna, och ta bröstet bär. Jakob säger liksom helt grått, tungan är till att tämja och vi kunde inte göra det. Vi kunde inte, och jag kan äkna. Men han fortæller dere at Jesus, han kan. Akkurat som Maria Magdalena, følger jeg at vi er kattlet til å se dere til Jesus, og lusta etter honom, og boje etter honom, og lære av hans herre visdomme, her etter filtre, hoksa filtre til dere, at det tjonast inn til det som antallet av vist og antallet rett. Og det som jo som så vanlig til dere, vi er alt om å øle og høre dere selv, og det som jo trobelt, har vi snakket, så det trobelt av lusta, til å ta kunne hinne ikke snakke. Så til at lære dere tid og lusta, særlig etter godt. Her som negv, årtusen skriver vi her som negv år tvørrer ikke sint, men tann vi heldte vakt i munnsunnen klokker. Og vi i en øren verset i årtøkningen, tann som spæren i årensunnen i klokker, og råligere i sinne en vit i mævren. Og tann i værer åndsyn og tungkosyna, værer løsut fra trångtom. Så ska jag bara ända här på ett. Och vi får så sikta sinjana kassantjer. Och jag vet inte om förbönen i det, men det går sig så. Visst det är näka till så att jag stannar framme. Och till elag som heter er, att ojst nu tar vi färgen i sandjen, så huxa om själva, att kvar er tid och ges ner. Hvordan bruker det? Hva er det til siden av folk? Det oppmuntrende eller ikke? Og tar vi tatt av samfunnsløtene her, før de driver og holdt seg opp på nærkene, som de kanskje ikke kjente og fyr, til dere som er tropelt og ringt, men de skulle vite at akkurat som tar i Bibelen forteller om det første som hendte, at Gud sier, vær ljøs, han må si det. Vi må se av folk og vise at vi er gode ved deg. Og da vi gjør det, så taler vi kærligheten inn i hjemmen. Og vi gjør det her, vi gjør det hjemme. Vi gjør det til det samme vindfølsene til oss. Og vi gjør det til vi er til arbeids. Det så rævlig viktig at vi skiljer hvordan fantastisk gav at tungene men det som bøkselig og som røret. Hvis vi ikke styrer oss her og ansetter oss, så renner vi det land, og alt for knus. Og vi kjenner slett hva vi da legger. Alt, ja. Så, Jesus sikner etter. Amen.

0: Hjärtastarter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen. All in

Nu kommer en sändning ur saunen.

0: Jeg kommer med gode nyheter. Og det var Kjell Samuelsson som sang, og han da sang snart ut eisen i søsta tørsmorgon, men mer damer har så ser jeg vel, så jeg helt ikke at jeg gjør den enn vi tar den ene fra strett. Og vi da finner ikke gjest i utvarstånda, og til Anna og Rena. Velkommen, Anna.
1: Takk for det.
0: Anna, du er ikke alltid ute av Rena, litt nå.
1: Nei, jeg er gift av Rena, og jeg er født til Absalon sen. Jeg smutte gjentene.
0: Uppvuxen i Klaxvik.
1: Är uppvuxen i Klaxvik. Och är född i Surveje. Bodde först i 5 år i Surveje. Och så flott för äldsen som är Klaxvik. Och här levde jag så min ungdom, så heter Batna och ungdomsvar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kom så till omvändelse som smakkänta?
1: Som smakkänta, ja. Det var så att det var en vetning i Klaxvik. Och det är säkert utrustningen och det var så störst och det var så näck som kom till trygg det här tuschpunktet det var jag trus och en trus och ni vet det och jag var nu kär och gammal till jag blev samfört om att jag måste vända i och jag har förtalt det för det är säkert hårsta och det för att det var oppe døgn, Petra Hape, kan være Norge helt møte, og minst det var september måned. Og vi, ja, jeg ser at det var ganske

0: Det var litt sundekostmøte, helt I. Og han taler jeg, og så kom en sånn ubevisning om at jeg måtte vente vi. Og jeg ble så samført I min hjerte, og jeg minns det jeg kom ut av møtene, så fortalte jeg for pappa min at jeg ikke måtte Jesu kveld. Ja. Så det var størst. Og jeg minns godt, først vi vittnet, det var langt I januar, at han Og ta vær henne, vet jeg ikke, når jeg skulle være hvert av ungdomsmøter, og, okay. og det var faktisk en sånn stor møte, vil jeg si.
1: Og du var fremdeles nødt til å komme.
0: Ja. Og ta røst meg opp, for først vi takket Jesus, vi har frest med oss all.
1: Altså.
0: Ja.
1: Nødt til å komme, og det er helt det.
0: Det er helt det. Og det er helt det alle veien, ja. Og det er... Det så størst og tryggt at fjeres vi gjør.
1: Ja. Tørst opp folk som en godsøttende hjemme.
0: Ja. Bære forelsene I tryggvande, og de var østene oppvoksen I tryggvande hjemme, ja. Mm.
1: Så, nei, hva takker vi?
0: Helt fantastisk at det størst privilegium at være oppvoksen I tryggvande hjemme.
1: Ja.
0: Og være borgensløs vi bønene.
1: Mm.
0: Jag kunde alla farsfäderna eller be appa och föräldrar.
1: Nämligen. Anna, du starvar som hälsosyster.
0: Ja.
1: Kan du fortälla vad du starvar till dig?
0: Ja. Det är ett hälsofröjning.
1: Syster för utsystemen.
0: För utsystemen. Det gör oss annars öliga fint.
1: Ja.
0: Jo, det veldig spennende starv, og jeg ser at man har en bakgrund først som sykkelsister, hva man så skal fyrrøke seg til at kunne føre at lære til helsesister. Og langt som sykkelsister så fann jeg det at dette var virkelig spennende. Og det var ønsken som skipen I førgen da, men jeg lærte det.
1: Okay.
0: Og jeg tenkte at dette jo så godt landstakten som fortalte fra oss ned. At og så spennende så jeg gjør det jeg langt ta under utbyggvinnsene at jeg alt mer vujer så det og det vil være så deilig sterv det så lusgjortende og det helt fantastisk at komme ut til disse familiene som jeg finner et lite bad
1: så du hjemme tja, hjemme til familien
0: ja, nu ja. Kan jeg rundt og vite her som det finner nå I fengen og jeg har fyrt arbeidet østene skolen men det gass det fyrt jeg vet ikke, 5-6 år siden
1: ok
0: ja.
1: Ja. Hvordan den der kjipen for de som ikke kjenner til det altså få alt som har fyrt arbeidet vi kjenner
0: ja alt som har fyrt arbeidet det får vi kjenner vi får bo fra Gjæremørne fra en føy fra bånsendende om at nå han tar familien fyrt arbeidet og så kontakter vi deg.
1: Mm.
0: Ja. Så, og det en åkjøp I kjipen. Og vi kjøp var ra og velagjeng og alle tar spurninger som man hever det man velkomnet at stytla. Og ja, vi hjelper dem alle. Så, ja.
1: Hvordan ofte får det vi kjenner I byen?
0: Det synes jeg individuelt til noe som Østen etter tørre vi har. Hvis okay. vi bruker for Tutt vi kjenner, ja, men så vi det her. Og hvis ikke, ja, men så... Hvis det vanligt, ganske eller... Jeg vet ikke hva man kaller vanligt, men... Det veldig synd å vurdere hvor enkelt før.
1: Ja.
0: Men vi drønner å komme så kjøtt ut som det kommer hjem. Og så viser vi det at det noen er det her. Og så kommer det som vanligt til bølg, ja.
1: Hva
0: vet du, hva vi, og så viser vi det. Det første året, eller sentrativt det første året.
1: Hvordan langt du større som helsefrøyng?
0: Det en ekvar etter hånden. Jeg fikk min utbygging I 1988. Og større så nyrre de første 5 årene. Og så flott vi til førre. Og så begynte jeg I Klagsvøk her og ikke mer fyr. Eller I Norrøtjøen. Så det noe som startet opp her, og så flott vi da flott nok til å togjene, flott vi til å ha hunder, og så var det et lydskift I avløst I sante, og så fast til havnar og så kom vi fast der så vi i hans igjen seks og fors men så en tjej i fors
1: han ikke brøtt i øynene?
0: Helt utrolig nek familien så utrolig nek brøtt av røstene og krøvene og samskifte sånn det internet nek mer parstra dagligdelen det til røstene til familien man kan fære inn og slå opp og så man skulle kanskje tro at vi blir uflødige, ja, men jeg hadde ikke det så. Det godt å kunne vente og tenke noe lokal.
1: Ja. Kan du fortelle sin om brøyden, ikke?
0: Ja. Altså, før var det ganske mye, så sen, ja, man kom inn, og det var ganske mye bare at vi ja, og vi hørte nok flere vidtjent, altså man gav seg kanskje ikke så nekve stunder til alt annet ha? Men det det noe som altså, familien nekve mer vi ja? Og papen også nekve mer vi ja? Nå de fleste papen hjemme at man kommer først for å se at du tar her farløyve og det jo gjort en øyelig større om hun er spørsmålet inn til baden
1: det godt?
0: Helt fantastisk og godt at papen kommer inn i myntene så tølger jeg i forløpene han jo en parstre av alle så at han nemlig. Kan være vi her og være vi til mynt av baden og lukke fra byen av og det ønsken som sier det at mamma doer bedre ha? Så hun føler seg ofte åsikre om øsne ha? Og da gjør det så godt at de beger om battene fra brennene av
1: ja ganske knytte teg
0: knytte teg satt der skjermen ja. Det er helt sikkert
1: før det kanskje har vært mer til at kvinnerne og i familiene har vært mer til det som gjaldt til her papen som var utenveldt på en eller annen måte
0: ja Alltså det är vanliga traditionella menstruationer att partnern som arbetar och skaffar med av borre och betalar för husen och så har det här. Och mamman tar sig av bötterna. Det är menstruationer fullständigt och bra i det.
1: Det är mest det där stället.
0: Det är mest av ett ordentligt väl, ja. Att nu är han näckmål i en parstra familjen. Självande familjen är ganska östnämmare strångt där det är. Det är att... Det jo dorst, og det jo dorst det for småbettene og familie, det har nok vi alt kjenner til. Så det krever, men det krever også mer planlegging fra den bafen.
1: Ja. Jeg trenger å komme inn, altså, og lukke som suttje hjertesleg i samfunnet, kanskje man kan si.
0: Ja.
1: Altså, som helseforeninger å komme inn, altså, til de som du dorst begge gledest og sårbarest, det du første badene.
0: Ja. Ja, det så så känslor spännande så vart. Ja.
1: Ja.
0: Så det och här det något som vi räna att eller kostar också utbildning. Hon är också så bra i att vi skulle fänga där här resten och kunna vara till hjälp för det.
1: Så det sitter att prata så det
0: ja.
1: Alltså rådgivning är så pastor att det kan arbeta.
0: Ja.
1: Kvart är det Och vanlig ting som man stöd sig i som förälder av första sin alltså vad kan vara tro på det eller vad går då kanske ha till förälder som kanske finns det första barnet men det var rymliga osäker alltså man får sig första barnet man är inte rätt för alltså bara därför att gråta så blir man helt förbrilsk man vet inte vad man ska göra det är också går då, alltså spannen gräter nek, vad gör man?
0: Spannen gräter ytla ja, man röjner kostar sig att alltså man röjner att täcka om ett av vattnet och föna det och sådant är att vattnet gräter nog och det är det enaste matet som vattnet kommunikerar på att säga från att det är inte allt som då är över och det är att täcka det in till sådana Og sjålan de årsakene kunne være sånn ekvar men til at man teker det en del sånn og man de fleste kjøver jo brøst ikke sånn at lekta til og hjelper her ikke sånn at og lukka som finner det av hvor greit rett av vattnet det tog at at mamman ganske for strongt selv, va? Her hun ikke fer ikke det kvult som hun bruk for et eller andre ting som spiller inn til noe som til å snakke oppgave å finne det av så til at ja at det frihet og rådligt rundt om deg og at jeg kunne slappe av og jeg ser en omstånd som det nå jo ja og selv om det som bør grader ordentlig etter men så skal det jo også kammes hvor det
1: men her til vi nærkontakt
0: sind det brøyt men vi nærkontakt ikke nøyt og finner det av at jeg bare ungefær får løyte til mamma kanskje ikke tog å slappe av til henne kjever til at det noen andre ting som i rundt om man klarer ikke å konsentrere seg om det Ja, så skal papen fortelle henne sin til meg, ikke sant? Og det gjør det øyelig vel, at bare til at papen her, og legger sin arm om mammaen av med henne sitter til over, eller sier ikke for at hun får akkurat trekke, eller sier ikke for at hun får høve til å lette seg henne løte, altså. Det nekve ting, at du øyne ofte når man får seg første vatt, så ber jeg så øyelig nekve rundt om etter vattnet, og hver sin øyne får sove noe som helst. Så her øyne må du vatt det att man ska skiftas om att kvilla och vara om vattnet.
1: Så att det är på en eller annan mat är frifullt. Alltså, du kvar kan man sitta och man röjner att geva och ta rikar i kö och man är så ämmer och man vet inte så tar inte man knappt mitt i alla sådana känslor och ta köra att alltså det heter att det är fantastiskt som alla snackar om.
0: Ja, og til, men sånn at bare for å vite til at det nok tydelig at man har sånn det her inni midtlet, at man så labiler, som man sier, at hvert, man er latt til at det er gledest, men man er også latt til å gråte. Og det nok tydelig at man for med ord. Og det hjelper vi kvult. Og så skal man lukke som något som ännu så själv man säger ja men innan jag stack på hela med här och här ser man också att du ska ta omsorgen för dig själv och för att kunna ge omsorgen och att jag också kallt han till hans för ja
1: jag ska nästa en sum till själv
0: ja
1: och se att du må
0: ja
1: jag har visst han gärna att det är själv
0: känner så att man ska lite stvist man om man hör ju den det lägger jag allt i sån det ska man ju öst man ska ge allt man är vi men man ska lösna sig så för man färda mest basala vis för ändå och mät
1: ja så en papper som truffla för tar man gånger och Jasper kan och ja hur går om man
0: nej pappan är så glad för det här loten som där har rätt till att det här var att det är om sina familje tar älskar ju sina bara att lycka när som mamma känner så det är och tar så stolt och fäckner om det och tar vill jag verkligen stanna till höten och näst med mamma ja. Det är mest naturliga av världen
1: Kan det være en erbjøring for forholdet at det er bare til myrhuset?
0: Ja, det kan det sagt, altså. Og her det også noe at hva skal vi kunne være kaldt her kom jeg etter det, vi doer bedre, ja. Og hva skal papen føle seg ganske synder hvordan det vikser, at han ikke slipper noe vel fra med Så det kan være en erbjøring at i huset som kjølger, han doer lukker vel, så han gjør det virkelig. Han doer akkurat lukker vel og trøste. Och vi är omsorgbattna. Så han tar vattnet till sig en ätsära. Ta känner det. Lukten av pappan. Ta känner hjärtaljöv. Ta hjärtarytmerna som pappan har. Känner. Och ta känner östen i rötterna till pappan. Ta vattnet över hårsl. Om du klarar det. Så ta rötterna som pappan har. Han kan synka för att gänga. Och trösta det på sin mat. Mm. Och barnen känner kött att mamma tröstar mig på händamatan och pappa tröstar mig på händamatan.
1: Ja.
0: Så det är så jävla viktigt att pappa släpper fram mig på den här vägen. Mm. Så att barnen lär dig det. Ja. Ett pappa och han tröstar mig så är det.
1: Ja. Wow. Fantastiskt. Hur vi ett eller annat är det något som är nekv som händer ofta.
0: Ja. Det är alltid visst ju öle ofta att man färsar en ett eller och inte bara en nekv får sig tvätt detta.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt och stort lätt. Det är svårt att bara natt, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var äldre som var bytt upp husen om första bötten. Det är ganska blöva.
0: Det är inte mindre bötten. Nej. Det kände alltid.
1: Det var inte.
0: Ja.
1: Så jag kan fortälla också om fraten om det inte är så. Det kan vara stått lite eller allvarligt eller ganska komma in till till folk som har finns ett eller som tycker in i det här sitt jävla bortbyte jag känner en som säger att jag är så bortbyte när man kom för det här tror jag var uppe
0: ja. Ja. Ja, ja, men det är något helt speciellt att här har man liksom ganska som att de heter sig vant att säga finns flera bötterna och så knappt så får det bötterna och det är så störst att bli förälder och det är inte alltså tar man för så första barn så helt man att alltså jag så när kan kärlek att må upp att det är möjligt att kan älska det nästa lugna nek. Ja. Tankan alltid nästan alla mammor sitter vi. Men och så upplever det att kärlek som du inte minne men han växer för kvart barn.
1: Ja.
0: Det är så fantastiskt där. Och jag tycker också när det är att jag vill gå upp i mitten och så Och så vill man ha flöjrebötten och färre flöjrebötten. Det är verkligen fantastiskt.
1: Ja.
0: Och kanske att det blir en synd till förtjällare. Men det är ju inte, man blir ju inte lagt det att bli förtjällare och få omsorg.
1: Mm.
0: Det plus ju en negativt år.
1: Stort lite utan. Livsgörtande som du säger.
0: Ja. Ja.
1: När släppa tid på någon alltså kaffer alter är det på som du vill
0: köra ja det blir väl om det är färd om år första man är ganska 16 eller 18 man är här det blir vet du vi kunde gott också att fortsätta men det är alltså inte ännu pengar till det att vi det är flera på så detta på stämmetlen och det är väl gott att kunna fänga att det ganska vi förra så alltså. Jag syns jag kusse är male och kusse är det fyra och be ganska två år, fyra år och så inte skulle allt. Det är väl fantastiskt.
1: Är det tjuna när du tycker hos fokus?
0: Faktiskt ja. Kusse är tjuna när och i familjen som har hälsat så han det fokus som var av vattnet det är Birger som har hälsat han nästan flottar som av familjen
1: ja,
0: nämligen.
1: Det var en sanker som tog sig om och i hans samband vid MC ja? Jag vet inte om du kan finna honom fram kvar till Pinkabattnet Anna, nu är så hälsosyster som eller hälsofröjning.
0: Ja, det är förblivit. Jag tar mig väl att kalla hälsosyster.
1: En av de äldsta tävlingarna, det heter inte särskilt gott och jag säger 20 syster och hon är inte nej, det heter 20 syster och jag säger, ja men alltså, du är en 20 syster för mig, alltså.
0: Ja, men det är också något gott år.
1: Ja, men det är väl det är inte du att man inte respekterar att man lär någon att han följer, men det är bara något vi ser. Omsorg kan ägstna upp som är en naturlig part jag har tog i arbeten. Kvar var till Pinkabattnet? Ja, om vi får göra prat någon så har alltid att vi får att täcka tandshandchen som är så onaturliga gårs.

0: Vi tar til at flyvkjems restår kvøver til pinkbattene. Og det her var i samband med at gjesten ut av stående Anna Rana, som arbeider som helsesøster, og vi da var ta oss med til at vi ikke er hjem, og at vi her for familiene og rådgjøver. Og Anna, nå jeg vidt fyra bøten, og den yngste, hun var fem nå. Og jeg elsker alt jeg får vidtjene, og helsesøster, altså, det at man så opptikken av som baden, og det at få vidtjen, og man kan bare sitte og prate om etter baden, og koste gonger, og det noe særligt.
1: Ja, det noe særligt, og jeg har alltid til fløy til jeg som har alltid det ordentlig, ordentlig godt, da man kommer inn, og det sier at det så deilig å snakke med folk som kommer akkurat og snakker om mot baden.
0: Ja, ordentlig. Ja. Så det opptikket det folk om det.
1: Ja.
0: Det kan være et hattarpunkt, det er at få vidtjen.
1: Ja, det må hvis man gonger at han er noen som alltid.
0: Ja.
1: Men nå altså mannen veldig raskere nå, det mammabalkar, og det møtes, det at de møtes da når vi vikna.
0: Over.
1: Ja. Så det ordentlig godt.
0: Ja. Så det vel mottykket til vi mammabalkar.
1: Ja. Det hjelper østen, det var sommerfølelse syndromsamhattler her. Og jeg vil si at kanskje særlig at her som flyttet til havn her, og unge mamma flyttet til havn her, og kanskje ikke her at det nedverste som det som født og oppvoksen i havn her. For det det utrolig godt å komme i bølg og møte mammaen som støv som det
0: Ja, det var en sted som gjaldt mer av flyttet til Kotlaferder, og kjente ikke folk her på en dag, eller kjente ikke nek, omkring enkelt en ganske. Men vi fikk så en av døtter stått av henne, og så kom mannbølg.
1: Ja.
0: Det var en stor parster av å komme inn og i samfunnet.
1: Ja.
0: Men Anna, du har blitt en omma.
1: Ja.
0: Hvordan sier det?
1: Det helt fantastisk, det har blitt en omma. Et forfitter omma sin er.
0: Ja.
1: Johannes, han blev 3 august och så fick vi Benjamin som blev 8 december. Och det är otroligt stortligt och gevande i östen över om. Man får östen en ägg. Men ja, det tar ju nog släkt väck. Så vi har inte haft sån ägg att tog samma vitt av man.
0: Det har byggt vi inte förrän.
1: Det har byggt vi inte förrän. Det har byggt vi bara ett åttan vid Oslo. Og Johannes han akkurat begynte å badne gærne,
0: ja. Oh, ja.
1: Så, og han stør trøvest.
0: Men det var sikkert Skype, eller sånn til å kunne ha kontakt.
1: Ja, vi tar ha Skype, men jeg var ikke til å virke så øyelig et eller annet, men vi drøyne å snakke vi an vi først. Men selv om det er østen måstlig i troplokken det er at han skiler først, men altså, det går ikke bedre til det er norsk.
0: Ja, han jo norsk mamma.
1: Han jo norsk mamma,
0: ja. Og vi begynner ved at to som at Anna Rena, hun er ikke alltid Anna Rena, men absolutt henne. Men også ikke til at hun ble Anna Rena, det heter just vi hennes.
1: Jeg vet ikke en mann som er det. Ja, det er Rena,
0: ja.
1: Så det er just, ja.
0: Jens är en människa som man har hörs inte till och man ser han, han är politiker och han är ja, till något politiskt upp någon och kanske är lint när man har mal ju någon. Men kvinnan att han för mannen till er så till Anna. Och hur ser det att stand att han för en så framstandande man?
1: Ja, det Jeg vil si at de nevnte sånn at han fikk hennes, for han øyelig lykke til. Og det ja. Det jeg vet ikke om det så gjerne noe annerledes enn at enn hvis det var en myntlig maver som ja, det som å være en kone til en mann, altså han virker til daglig, ikke sant? Han sitt daglig ikke, og
0: Ja. En real optikken?
1: Altså jo, oppi åten en real optikken. Det må jeg innrømme. Men Jens har en e-løyke at han dår så utrolig vel av planlegge. Det blir ondt jeg virkelig fyr. Og selv om det at da jeg bøttene var små, da planlegger han alltid å være nekk for hjemme. ut det hem någon konsert här tar var det med han. Och det där skulle det sång och sånt och så så att han är B-människa så att han får utsätta next på att sätta timmar här. Men men så att nu tar vi det ensamma till ett nytt kapitel och att löva kvar vi det blir ensamma. Nu är det bara ändå. Lukas nek om det ene alltid og utakvalt det som etla møyra enn han gjør tjørst. Det er tam røyden ikke det hent alltid.
0: Ja. Men jeg vet at du bakka vel opp til at jeg kom en nekra fyr inn til dekara avvanta og her alltid som frier i frusmon og her ikke, man kan tro at det var så råka litt, altså to rest arv ute og gjenes rattelig opptidsen og det har varit trött senare som du säger inte jag kan uppe på hemma men det är fan rult men jag tycker det som en kvinna som är en otrolig backer
1: ja, tack för det ja, så jag har vi också prioriterat att vara när jag kommer hemma och jag får ju ofta spåren sina så går jag inte mer framme alltså går jag först inte ut och låter jag lukta möten och annat som Jens men Här jag har sett det som en uppgave att stäga utanför igen. Och att få hem att fungera. Och vara, ja, till traditionella kvinnorna här som har vi valt.
0: Vad talar du om Rachi idag? Alltså, Rachi är ju att bäst skulle vara lyckan är kram eller lyckan är ute eller skjort. Det stämmer inte som spår upp till Röjn i allt du hade gått efter.
1: Ja.
0: Helt då att vi kunde stäcka upp och lägga också om en stund nu och veta kvar är vi nu, kvar det är. Inte att vi ska vara ute och se att följt sig hos det skulle göra, det är inte det jag menar, men är det några grundvirus som vi kanske ska missa i Turasjön som är det?
1: Alltså, hvis jeg skal snakke for meg selv, så holdt jeg selv. Altså, at kvinnen, hun skapt til at få bøttene og å være om høy med her. Og med avren, han er jo ta maskulin og usærkjennet, at han skal ut at jeg skal få føyene og som nämnde Jan, ja. Och betala rakningarna. Men det betyder inte det att man inte behövs det för att få sin utbyggning och att man äntligen ska vara hemma och passa sin böten. Det är inte det jag menar. Men jag tycker att för enkel familj är det att finna vad passar i åkare. I åkare för det, ja. Och jag tycker att det är fett och mer naturligt för de flesta kvinnor att vara om böttene och vara om tösliga. Och jag hade fått det man kan dödlast om det här. Det är inte så att nu har vi gjort 80% och nu ska du göra 80%. Det är alltid inte... Alltså det är ju kusser inte riktigt mycket för. Självt om jag har en man som jag spelar otroliga väl. Alltså, det som han går till. Men det är också några ökar som jag vill ha att vara mot.
0: Nämligen.
1: Ja. Så han inte ska blandas vi på, ja. Ja.
0: Det är ganska färre förlängt iver i en gröv här. Det ska vara 50-50 ödeln och ökar. Alltså, det är verkligen inte onaturligt.
1: Ja. Jag har alltid inte det förska familjen när jag är så. Så nu kommer jag också när vi är ut.
0: Ja.
1: Och kanske det att avbörsten hemma ligger ganska osund när jag var mamma någon. När jag var förra.
0: Okej.
1: Kanske att det här pappan borde ganska tidigt må vi. Men det här rätt kan så brötas till att det är människor växer upp i det. Det är inte sådana lös. Som kanske det är med största här vi bara färglöver någon.
0: Ja.
1: Så det här kommer att brötas. Ja. Östen jag tog i röknar vi. Det här så första det är mörd om sunnebött.
0: Kanske östen jag tyckte inte att den enkla familjen sätter sig ner och pratar eller mamma och pappa sätter sig ner och pratar hur ser det vid inte att det ska vara hemma till oss
1: det är ordentligt viktigt ja. Att ta sig samman om det
0: ja.
1: Just det här vägen och förvänta att du inte är satt där och inte är satt där så blir det alltid då att det blir till irritation
0: konflikter
1: och konflikter ja. Så sätter sig ner och pratar
0: ja. Hvorfor har et leds rett arm i ferd rundt av tjokken? Her er Malin Zachariasen. Ja. Hvordan kan jeg kjenne?
1: Men da må Orle være med alene, og hun sier også at hun, hun er inspireret av, av Anton, og da er hun ved ikke å være, eller skrive tekst, tror du. Jeg hadde mest også,
0: ja.
1: Eller sånn. Sank.
0: Ja. Skal du takke Eva Filtja, eller takk, takk, min Jesus?
1: Takk bare Eva Filtja.
0: Ja.

0: Vid hörde Madden Zachariasen, vi sände till någon Evel Filtja. Och Jodorsson har varit Anne Arena. Och vi tar oss om Starve som halssyster. Vi tar oss om att hon är kona igen, Arena. Och hur det ser störst ut i att stanta 18-4 och vara om hemma. Och att hemma är tryggt och gott. Och Anna, jag vet att det är riktigt nice nu i vi antagligen hoppar vi en samkomme. Vad fortäller du sen runt här?
1: Ja, vi kommer i Lötna. Och här är det så att säga, det är möter söndag morgon. Och det börjar klockan halv ett vi en barnamöte. Och så är en paus klockan halv tolv. Klockan tolv börjar så att det är ja, det är ett familjemöte, det första mötet faktiskt, ja. Och det är sälja för bötterna, det första 20 minuterna. Ja, och så är klant halv, då är det tillbyggnadsmöte, och så är det en tala. Och det är ordentligt gott, det är att det är så gott att komma samman. Och det är ordentligt gott att vi är här pausen är att här först huvudet att tåsa vi de som är eller att det är något som kommer och så är det nästan torskvöld där är det nästan möte här uppe i Brekke och så är det husbalkar nästan tre kvar vecka och det är ett fantastiskt tilltag vid husbalkar. Så här är det smärre böskar, smärre önter som är samman. Och det är bäget till gamman och till olvara. Och du lukar som tjämmer närre kvar en öron och gärna böltje. Och du först att det är så viktigt för människa att höra till. Mm. Att det är det parste av oss nere. Och att få att här känslorna, ja men jag hör till, jag är vi. Det gör oss en arbetarkänsla för kvarn öron och för ganska samkomna. Så det vill jag verkligen anfalla. För folk som inte samlas i balkon om herran eller så gör jag det. Det kan se i balkar.
0: Hur snäcker vi en sån balkar?
1: Det är anfalla maximum 12. Ja. Det är som regel 12 i balkarna, ja.
0: Och det är folk i ötland allt som
1: är folk i ötland allt och det är jag vet inte om det är tillvildare det är kanske inte tillvildare det är östna balkar kvar det säljer ung folk ja. Men i ökar balkar är det så i ötland allt
0: har du så arbetat en balkar?
1: Vi har faktiskt inte arbetat nej okej
0: okay. Men gänga till tjöknen alltså bojplina nöker övner bojplina eller
1: alltså är det sånt inte emis kvart har jag haft vittnesbåren tjöknen är sånt när man har lukat som framlags ut lov eller som vittnesbåren yeah. Och det var ordentligt gott så lukat som man känner kvart är stua kvart bakgrund är stua och så och det har jag haft övner som jag diskuterat och vi tar ju en kinsa sig på utsna hos ett sån the purpose driven life målrättet liv här i kvarren han har ju en kinsa östna så och nu för tydligen så snackar vi om visioner i samband med betydelserna
0: ja nämligen
1: ja.
0: Det var spännande
1: ja
0: du har sen en person som är så rolig och avbalanserad och og tørst alt han sama altså tørst kanskje som du flipper ut der hvor løt til Anna, er det at du er løy er alt du er så lagt?
1: Men mitt løy er nok ikke vær så ikke lagt deg enn til øren det er vi øtl for å tro på det vi først men det er godt å kjenne herren. Det är så fantastiskt att känna herran och jag blir kallad att jag har varit bansligt och alldeles eller ganska naivt förhåll till herran. Han alltid är när. Han är alltid vid mera. Och jag kan alltså han är inte längre väck än jag bara kan öppna munnen och sända en attack upp. Och det är så viktigt för mig att kunna ha ja, en öppna linje till till mig färger trots vi än allt och att östen för familjen är att man kan lägga det in i här och sånt och lägga ett lockar kärre och ett gott spött och ett gott center och be om vänt och värja och att det här värsta är väl nog snyggt för i mina tankar nu så är det att han som styr för god om att trycka att han är en lön dem som svärtar henne det vill säga att det betyder att åtta trycka att han har att tackna skott men det är att här var en banskligt avligt av sin här frälsare det är så gott att jag gänger till en löv i tog ja og det så styrkjande og trygt og godt men sjålan det altså, det ikke altså jeg kan nesten bli vitt og frustrere og det ikke det kan jeg sagt altså
0: det blir til
1: og glepsa sin du det blir sagt av stil ja
0: som heter som du nevner at det var herren vi øtlen løsens vi ikke at han det her
1: ja
0: Alltså, tryck här kan man ju spluva.

0: Man kann nicht bloß zurückgehen, ja. Man hält es da oben, ja. Dann geht es, was gab die Heim, und dann hält er, Jörn in seiner Hand, ja. Und han er umsorgt an vier Tage. Ja. Und seine Skapnet, ja. Und han hält er rundan unten.
1: Ja.
0: Und du kannst dich wieder zurückgehen. Also, quer zu entfernen, da. Tun und tun Familie, ja. Det är så fantastiskt att Herren är omsorgen för det här.
1: Ja.
0: Och han ber till att jag kan allt kan möta era vänner. Så det är om att bara ha samband med honom. Det är han inte ens har samband med det. Ja. Och han är inte längre väck än du bara öppnar munnen och så följer du oss igen. Nämen vet
1: du. Du nämnde jag började vid att du blev frälsen och köra gången.
0: Ja.
1: Och att du bor.
0: Ja.
1: Alla vi.
0: Ja.
1: Ta ber lycka in i anläggen.
0: Ta ber lycka in i anläggen. Att jag kvilla och färger med någon annan.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Anna, jag får jag tacka dig hjärtligen för att du vill komma här, Markon.
0: Ja, men tack för det. Och det har varit stolt att vara vi.
1: Veldig at du kom. Jeg vet at det ikke er sånn der damer aller best.
0: Hva skal jeg? Det første vi er i her, så jeg tenker man kan ikke si at jeg har min daglig gang til. Det første vi er i her studio nå. Jeg har aktivert det gamle.
1: Deilig å ha det her. Kiss Green er nok en sanger som tar damer.
0: Det er skjulig, ja. Det er aldri han. Han døg er så unger, det er virkelig spett. Men han er så gav av sanger og Han nevner mot hjärta,
1: ja. Hva skal du høre
0: nå? Nå skal vi høre A Lord You Beautiful.
1: Herre Tors Indesleier.
0: Ja.
1: Herre ansikning. Og en annen for tusen takk for at du kom.
0: Ja, takk som leis.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Ja, man kunde kanske frestas till att säga kväll 25% här för him. Det kunde vara Marty McGee. Och hur ser det här där han och hur går han så här open och tar frågor sankren The Bubble. Vi färs så gärna till svenska Martino Mullos. Hon hever ena halvdare och gav bättre allting har sin tid. Och jag tar känna av det allt det här man växer till som baden och man blir unker, man blir vuxen och arbet och kanske familja och karriera och allt det där forskjelliga. Men det här är som sagt, heter Martina Mullos, hon framför här Fralga Sanchin Jericho.

svenska Martina Möllos ögon är allting här sin tid i Jeriko. Han också överstått lite söva vid Martina Möllos. Hon var en som enkar, heimagängade mower och skriva sanger och levde dagligdagen och allt det där. Och så kom och sväckna och kränare sanken för öjra av omkron framlejare och också, vad ska tumma för djur ut? Och så läst när kom han där ner ögon ut och är så nekva perler, så nekva goa sanger. Så ja, hon är värd att åkna sig här. Hon nämnest allting har sin tid. Vi får så gärna till instrumentala tonar, heter Fralröjtje, gitarristen Carmen Grillo. Han har varit lär nämnst River of Molten Rock, och visst har vi Jesus skrivit det, så var det kanske Santa Archamain.

John the Butler er nok der ikke sine røter, at det surafrikansk, at det fra utgave hans Ubuntu, her var det leie Coming Home. John the Butler, han slik som sang, heter Murraje, og som er stod for gitarspillen om. Jeg var, så kommer en sanger som bare nemmer en meir, og takker han innan imska sjankrer, og så snar evig snir sjankjen her. Det er et angst overfelt som sier at ærlighet var lengst, og det er noe vi ærlighet, altså ordentlig rå ærlighet, noe som er nætje, som ikke pinter på te, og kanskje heldig setter det i en ja, en avdukende mynd eller støv som vil jeg fortelle hvor du erst. Du erst ikke mer eller bedre enn at det men etter hvor du velger, er, og du er det som alla pasta krokka så vi bråten och ta in när det kommer ut och så snar har vi ett av oss nästa sanchen och if jag inte är utåga kvör det är så synker du känns ju sanchen men hvis jag ser kvör det är så förtuxa och sjåret så är det för bara lust att det snar njota det

Men sjálfandi Onsen sending, Onsen Vihheim, utan gåvande online. Så därför vill jag börja vid ett gott lära i det. Och det här är ett lära som en bölke som jag faktiskt känner ett lyd till. Han som heter Aaron Keyes. Och han har ett lära här som heter Dwell.

0: Aaron Keys vi lærte om duel. Og her I stovene, her har vi et, en god vine, kanskje. Jeg vet, jo, jeg har det da. Paule, ur Estreiten, Paule Jakobsen. Og du skal være hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil lese leien hende av en.
1: I'm so glad, Jim.
0: Ja. Jeg har utfordret deg, sinte vidt og torset, sinte at og frem om, om dette emnet.
1: Ja.
0: Som vi nå før har holdt vi. Og jeg vannet her er lusten ved Fink Auto, alt som jeg ble.
1: Mm-hmm.
0: Og det hele blir jeg faktisk ved at en sending ved her i Linden, og her var en som tog seg om at hun og mannen har vært en tur i Singapore. Og her har hun sett en hun kaller, man kan kalle ungdomssamkommen, hvordan vi eller andre med øl og laver, og hvordan de unge var, kan man si, engagerar ju även hon här och hur så där fungerar vi kan man säga en mentor. Det kan jag gott föreslå för det på.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men och hur så där alltså när förvojare så hej man finns ju några komma till punkt så slapp man sig själv veck. Och så kommer nu inte att ge så såna. Och så säger hon jag har bara hett upplevt detta ena för I lönen. Det var då som nyfrälst kom ut I samkommen eller Bölchen, inte samkommen Bölchen som Moderholm lärare och Salem Moderholm heje här ute I Saldingar då, ganska I heimensessionen det minns de kört
1: ja.
0: Och här var du en pastösen här och du är bitte kom hit där, du är där som är så avhåverst att huxa vågar om att det här Paula, hur var det egentligen som hände vid Moderholm och ett tid som samlades här
1: Ja, det hur ska man säga, vi var ju teenagerar, de flesta av oss, vi var flera ungfolk som hade månader som lärare I folkhögskolan och kände väl månader från Tui och man hade en öliga myndlag I USA rösten som lärare och spurt man en spurning så fick man en grått svär allt ifrån och en affär ta 17 parten I allfjärsen så upplevde man att man kan säga en form för vetning och synd och liv han mötte Jesus och blev ombrott ur på några matar och Det avvarska I östen till människorna som var runt om man och han begynte att samla några unga folk. Jag hade inte det var så organiserat men det var mer att det blev, han tillträckte människor och vi begynte att samlas I hemnen fast kanske en att vara från vikna men ofta så var det östen oplanlagt alltså vi kom bara samman några och han lade I öjlösen runt det och bia eller bön och söka herran och Och vi tog inne så checkade han öjlig högt upp I att andans gaver och östen virska och det var kanske inte så öjlig vanligt. Alltså, de flesta av oss unga hade unga de upplevt något slukt. Det var inte något särskilt att kvossvera. Det var något som han rönte att diska fram och på en eller annan måte kan du säga. Och nu nämnde du att här vi mentor och allt det. Nu har vi ett sådant fin år I det. Mentoring och coaching och kvart allt det öjder. Men jag vill säga till er att Monrad gör det I ödelhäset hynsene längt år än till vår och inarbete och välkänd hotök I medelmänniskor. Så var han och slukor. Och jag minns väl att ett skriftsteg som eller några skriftsteg som han öjlig oftane inte ändliga tala om, men tåsa om. Det här som Paulus säger I Korintmen, I 4 Korint kapitel 4, att han säger att jag skriver inte detta för att göra tecken till skammar, när jag använder tecken som älskar och bötmöjning. Så säger han vers 15, till omtid så häva 20,000 läromåster I Kristus, så häva till att jag inte näkva fetrar. Och jag minns att han lägger ofta den till det här att han var mer än bara en läromåster kan du säga. Han var som en andalig färger för en negva och en unga. Och så säger han I vers 16 Paulus vid Korintmen att ja men tyckte vi var I efterföljare mojner. Och jag hade det här som ett kända månrad och øyelige støren mån var at han ikke bare yngste at djeva okkon informasjon. Han yngste øyne at vi er i djeva nækka. Han yngste øyne at vi skulle få tak i nøkron, få lot i nøkron. Han var ikke nøkter bare vi at lira en bøybeltur med avsar og så videre. Han får til skrittet vi er hver han blev ikke bare læremorskere, men også en andal i feier og en mentor hver han fyrer inn og sier, jeg vil gjerne tid få tak i sin her og begynne livet da. Så jeg vil si, i nekva måter så kan du suttje øyla nekva paralleller ut hva som Jesus gjør det, hvis hun er lærersvenn, og ut hva som andre gjør det. Jesus, han valgte så 12 lærersvenner ut, så hadde han blitt av fløyre, men øyla nekva evangelien her sørst du hvordan han bæge gav dem information där så men han upp allt det där ösnen kan du säga till att fylla sig här efter till att göra det här som han gjorde till inte göra det här som han inte gjorde så vi är och man har varit på samma måte så vi fick och låt och göra en ja och göra en sån här process kvar vi utan att man huxar ju ont alltså man inte bara fick en rikare information serverade men man fick man sa ösne informationerna och i praxis och jag nasar att leva
0: alltså det gör som det är att man till att man fick det på andra maten det var väl sagt att man heja otroligt ho att den här modellen och i månader själv jag kunde tänka mig vara som han
1: ja
0: hade kunnat tänka mig hade mot mål hade mot mål
1: ja
0: att mamma sa filmen och Johan.
1: Ja.
0: Kostar gjort han bo han till kon dela för skället, bo han till kon bia för skället eller bia för kon annan eller kostar för skället.
1: Alla tyna, han körde alla på att det är tar inte primärt han. Gott nog kan du se att det är att Johan Bolsen och var han naturlig lojaren till han. För det första visste jag att han är mer än vid. För det nästa var han är äldre än vid. Vid höll de var gamla. Och är det äldre än han. Det är det äldre än han vet. Men vi var så ung. Och vi såg så han den upp till han. Men han dödde fantastiska väl till att få sådja gavarna och ifallt. Sådja. Och lycka som att få lagt ner ifallt. Inte bara fortälla dem det men. Fick allt några ting fram och i ymskon falkon och gav faktiskt stora arbetandaliga till helt ung människor och så tar det Jordan Foil så kom han säger det är ganska smartare att göra det på händamaten och jag tyckte att alla tyna omkring oss när vi var han bär han och Gunvar kunde känna vi var ofta i vid av dig och vi såg oss nu utanför ett man kan säga ett utanför möter regi så vi då ösne kusse öppna av för Gud Santa och mitt i allt som fungerar och nöjgan när vi kunde sitta och prata. Det gör det ett öjlig stort intryck på och kunde alltid, det har alltid tör jag säga.
0: Det vill säga här var, kan man säga, folk har ju kommit här, det kom flera träd kanske.
1: Vi var ju rättligen nägg på ett tuschpunkt men som vi ungefär så kom och färda dig, som är förra landen att läsa, och som är flott och kanske. Men han var inte så upptigen av om han hade 15 folk eller 500 folk. Alltså, han var öjlig upptigen av. Inte så tjärn. Nu har vi det här fantastiska uttrycket där, kvar vi tar som är fylltjärar. Och sociala medlen, men... Det här hotet däckar ju inte det som det betyder att vara en efterföljare för 2000 år sedan. Ja. Och jag vill säga att han var mer intresserad av att söka bröjting i människan. Att de började att tracka in i det här antalet liv än bara att de samlas runt om honom. Han har inte så stor intresse i det här egentligen. Så honom snuggade sig om att få lagt näkande i människor som de kunde bära vara.
0: Ja. Man så säga modellen i Herre och Jesus Kristus talet är nog mitt.
1: Ja, nästan alltså. Ja.
0: Det klarar hemma.
1: Ja, ja, ja. Ja. Så har jag 120 ganska akvitt som det är, men tar 120 eller 320 tar skärka och faktiskt allt mest och på något far.
0: Ja, det gör det.
1: Och egentligen människor är så öliga upptiden av att vi bara kunna samla så snäck folk eller att vi bara kunna finna så snäck och bygga eller det är så fantastiskt och det är dåligt och jag suttar till att det är nekv som är och mättar er till att det är gärna vi har en självande gärna till men för att få ett andra resultat behövs du inte äntligen här några större människorna, det behövs du inte alltså.
0: Nej. Mannen som du säger, han är en sån här färgfiguren som fungerar, men jag lyckas väl men han öde kjort att byta ut.
1: Ja.
0: Och jag kunde tänka mig att du i köken hade här Här finns en otrolig troen efter att studera och så.
1: Ja, jag just. Och så kör han. Det är bara tingen som alla när Jinko hånd i hånd och han. Han gick öjlig högt på och så. Undervisade och så, läs nek. Men han var också med som bär nek och sökte i herran. Och det som är bara ett öjlig nek mest ut här och så öppen han var för och sånt. Att han knappt för ivet till människa och inte snacka med några om några ting och ja men det var akkurat det som vi kom att hejbruk för det och jag har hört från några människor som jag känner i Sverige i Ronavik men runt om i färgen som sa då till att det är ganska kött och hålls på månader i månaden så är så som vi kör av så knappt jag så en där så ringer telefonen och säger jag heter månader och så har jag ett år till då innan det visste sig att det här var akkurat inne i akkurat Onkel Chelia stöv och ett land. Så han var öjliga och märshämmor och på den antaliga parsten. Öjliga. Yeah. Och det är en kolossal överskan av Negva och.
0: Kona hans är Gunver som vi ägstens kunde nämna. Hon gör ju ägstens till att det var så åpen hem.
1: Ja.
0: Alltså hon kom här.
1: Det hon alltid kom in.
0: Ja. Yeah. Hon har ju särliga gavel till det.
1: Ja, ja. Ja, just.
0: Ja.
1: Och hon var här i Ösny och hävda stadväg. Hon var öliga skarpsintigt att det kom till det som rörde sig andaliga. Alltså hon tog det och suttja, ja men hette ju kjortan eller att det är, att det där att det är och så vidare. Så, och det tar du särskilt här sitt hinsyn i praxis. Så, och du begynner och fast möjligen till att praktisera det själv och kjort om till att börja vi kanske gör några dumma fejler men så att lätna till er som tar hand om till att säga, vad ska jag att det här är den rätta lojen, du ska börja sätta hälsan och hälsan och hälsan att det bästa jag kan beteckna det är att det är till spär en form för andaliga upplärning men kanske en form för uppärling om det nu är en monorat och det här är det allra helst så.
0: Jag har funnit lära här som är en ung kyrke.
1: Ja.
0: Alltså om personligt det där och det är det ren och rättfärdig och hade man kan man säga det var en rättsprocess så det kunde
1: ja det var det
0: alltså det var ting som skulle man säga farväl till men det var inte säkert inte ringt
1: nej alltså det var alltså nu nämnde du att det här som hade kvinnan är upplevande i Singapore men alltså det här som är alltid är väl och det är att känna mest att känna vi tog som hände ta så ikke det første, den første forskningen er, var at det var et øyelt ivergjøvelse fra at de unge menneskene, så det er ikke en vil løyve oss alle, altså, det var ikke halvhjerste.
0: Nei.
1: Og det var ikke de som var halvhjerste, nei, de trives ikke ordentlig, det heter det. Det er helt og det er kraudig, og et eller men altså, det var ikke så sted å puske åkne etter modet, det er et eller annet ikke, det var bare det at man ville bare djeve 100%, altså.
0: Det styrste vel eisen kun annan, og ukka kun annan, kom an, vi vil helt av fram, yes. Og så er etter det vi skulle.
1: Ja.
0: Det var en sånn, at han slet av mentan som vokst fram med mittelikon, som var dyra bær.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Og hon er pastoriseret i det han stadigvæk, mittelikon.
0: Ja.
1: Det vi har kontakt, vi flyr att med folk och det är fantastiskt, ja.
0: Som man säger, nu tog jag en smart, det svinkar bara ena vägen.
1: Ja, bara ena vägen.
0: Du får jag lust att lära här, så ung kyrka som har varit lära ren och rättfärdig.

0: Her der var så bølgen Ung Kirke. Vi lærer ren og retfærdig, og det en tekst som kanskje husker vel inn og i det som vi tar så om. Paul Jakobsen her og i stående, og vi tar så om, kan man si, alt det som du opplevde som ung, og i hvert fall alt sin renselse, og ble rettvis gjort i Kristus.
1: Ja.
0: Mannerholm, som en ferie mynt, og som betrykte ølnek for tikkun, i december måned, 1946, knappt blev han væk.
1: Ja. Det var en kjælkur.
0: Ja.
1: Han tog i Øljebrottliga, som du siger, i december 1946. Og vi var stadig ung, og vi til våre fløyre som samlede oss i annan tag. Stadig, og du kan se at Jesus han brukte kanskje tru halvt år, som vi svindlærer svennen, og lærte dår, ikke bare i form av undervisning som så, i tale og informasjon, men også i handling. Og man kan si, han brukte kanskje, jeg sier, 6-7-årene til det samme vi, også en bølse og unge følse, og nek var det en folk som var rundt om Jesus da, det var ikke gamle menn eller kvinner, det var unge folk, ikke det at Jesus ikke, ja, at det ikke var eldre folk som fyllte hånden, slett det, men han hadde noen unge folk som han lærte opp og gav noe vi gjør, ja, og ta Jesus da, ta vår teg, det var sånn, det var jo sjokk, sånn at Jesus fortalte om det, at han skulle dodge, men allikevel så røst oss det i seater, og gjorde det fantastiskt. Vi hade så inte finnit att veta från andra att han skulle dödja, men tog vardagsvande en öjlig kälkor för någon folk. Men hövast det så kommer vi till vår och vi insåg bara att du kan inte bröda på det som färger, du måste inte framåt nu. Och nu var vi knappt, kan du säga, anled till anleds vid tandvärlöjka att nu måste du antingen börja att leva och praktisera det som du har lärt dig, Susanna, så sex tjej och ärne, eller måste bara släppa det, ja. Och jag minns då just nu att Gunvor, att han var där och sa att det var rävlig härst, men hon hej nämligen, jag minns du sa till kursen och sa att det var vi kan ta sig hon nämligen, ta hej hon nämligen ett år, hon säger att det finns ett år för godhet från skriften, ja, som hjälpte jag, hon gav alltid en ägg, va, och ja, så var vi några flöjre, som sagt, det var ungfolk och ungfolk till flytor, flöjre för och elantnån, som för flott och östning ärastan i färgen, som för under uppekvink, som fick arpa och så vidare. Men vi var några rätter som samlade oss labia, och jag och Ivy kunde må in vid skuld och faktiskt giftas i december månad 6, första månad dag, så vi utsatte det till januari månad 20 först. Og i Kjeifors fører vi valgte vi til å fære på Ypskolen i USA i et år. Og da vi kom atter i Åttefors, ta fører og Simon Marianne, som også nå var blitt gift, ta fører og på Ypskolen. Jeg hadde kun vært for vidt av en måned på Ypskolen i Uppsala i Sverige og fikk man. Og ta et hei som kom atter i Nudjefors, ta sette vi dere nye, vi var stadigvæk ung, vi var nøkker ung som stadigvæk samlet oss. Og på om, i forskjellige stoven, kan du si, og kjattler om, men ta sette vi dere nye og sagt, hva gjør vi? Skulle vi færre vågjere? Skulle vi bare nylegge til dere? Skulle vi færre og klare seg? Og da kom vi så til det, ja, vi tok til Auger i 1945, at nei, vi tilte, vi kunne akkurat samarbeide stovnene samkommet. Så omkring 45, jeg minnes det ikke akkurat nær, så var vi jeg halde vi var hos Heijan ungfolk, flest av okken, 15, holdt ung altså, teenagerer og første kjonen som valgte allmänt av stånden av samkom. Og
0: det er det som er et løsningsår.
1: Og det er det som så ble et løsningsår.
0: Løsningsår, ja. Som så utviklet seg og er en hervanskrikkende høle.
1: Ja, ja.
0: Og vidskiftene og alt det der.
1: Ja.
0: Hvordan er den formen som månrett, altså mer ubevisst eller bevisst visste ikke nå at vi er mentor, vi er en andelig ferie, altså hvordan er det etnastatikken for det vi gjør?
1: Ja, det så det. Vi har kvist vi øl og avvarska i autøy, og vi har rønt et førmål i at man kan se vore først her modellet at du røyner at opp i alle fall. Det ikke bare en spørning om at få noen tilhengere og så presentere du et år og informasjon kan stå sige og til det som har tid om det, men han drömmer om att vidareföra en boskap, vidareföra och ett liv vid Jesus. Ja. Han var öjliga framträdande. Ja. Och samkommande jag hever i öjliga när jag var bestäga unga fartse och som kom och färra vid tog hur man alla tina värre. Alla tina ögonar är en bröjtligare process kan stå säga att det kommer omfält in där i några år och så färde ut att lantarna läsa eller att affärer är stanna. Men vi har alla att inte har lagt det in i det här att come on alltså. Det är inte nog bara vita. Alltså, du måste också göra, alltså ja. Praktisera. Och jag halter till, en av som hon halter det hever ettnast. Ödlomförande då jag suttit till att när jag tar en människa som behöver parstra av våra fällskap. Och som byggvärdastän, vi har folk alla möjliga stän i världen, alltså till allra flesta av dem. Nägg, den största möjliga, större möjliga av dem är aktiv här som det är. Och i samkommun och i fällskap och tjäna god. Ja. Och ändå i det som en liten samkommun så har vi det trobarare ute i omkring London som vi stola och som har vi där sent ut för åkra samkommun.
0: Ja.
1: Och ett av de ting som vi har lagt öljestrand detta och som man kan säga som är väldigt en öljestörre parster av existensgrundarlän och tjocken som samkommer är väldigt mission. Att sända balkar och folk ut i mission bäst i tre och långre tog. Och vi har öll ärende uppfordra folk så unga folk till fär stortiga mission, fär vi judda mission, fär vi OM, fär vi Jesus-relation, fär vi öll nästan här fällskapen som nu är för ungdomsfällskap som ger en ägg fyra för folk ut i mission. Fyra lyckas man få en känsla av vad sker ut i höjmen. Ja? Och ösning fyra att kunna bruka det som du finns. Till att allt sitter upp i hötten och det är tagera kanske inte så stora nytt då.
0: Nej, det var en ny hjärsta.
1: Ja, och så må det ut i fingrarna, det må ja. Ut i sjukmånen, det må du måste ut här och här du teket här vitt där och förda vidare till någon annan. Ja? Jag har alltid själv varit att det är modeller till Jesus. Han vill ha människor som var ombröjt och som näka blev lagt ner och som så tog det och förde det av och gör. På ett annat tushpunkt i tjänsten till Jesus så såg vi då just nu. Att Jesus sände tar tölv ut. Han säger färg ut, präts evangelie, gröjsjuk, grönsbedalsk. Och så är det inte lärantar och allt det som han har gjort. Nu säger han knappt ut. Ja men, alltså, ho, nu skulle tid ut och göra det samma. Och vi såg ju en tillfälle där han är sent av fjärsig ut att ha kommit att det är vilt begeistrade. Det är att alla stingarna som tar att säga Jesus gör det tar nu just nu.
0: Ta vi i livsens år börja. Vär det kanske mittlen och i kyrkjelöven och samkommelöven i färgen. Hvis man säger brukar Hasse Andersson, den kajmöjling. Tui at ti var så analys.
1: Ja.
0: Tui ti praktiserar nøygaven og ti var nek helt ti var øyelig radikal.
1: Ja.
0: Tui ti var så outgjort.
1: Jeg halte vi var radikal. Det halte jeg tår jeg sier.
0: Ja. Og det var noe som snakje det som nu køyren ikke fører en årsaga tid her ute. Men det var kanskje ikke alltid positivt.
1: Nei.
0: Hvordan var det her at være den grejmeling? Hvordan var det her knappelig at nu tager vi det her stige? Og hvad er det nu rart? Altså, alt det her som den bilde, som ikke vil komme imod det gang. Hvad er det rigtigt at tage?
1: Ja, hvordan skal jeg? Ja, for som er kanskje, ja. Som er faktisk at det er godt, vet du, men... Jeg halte tannkjattene av mennesken som lukket som for vi er tog seg avkjenn. Jeg halte ikke hun har så større problemer av det. Jeg halte ikke. Vi drønner alle at halte fokus og drønner alle at halte fokus og agere det som vi skulle. Det som vi lukket oss med. Det finner ikke lagt ned i bøyene. Fær ut og praktisere det. Lette åkne halte åkne til det som vi skulle. At andre folk ikke da med at ja, vi får ikke gjøre så rene vitt det. og det tog også kanskje negv og ærligere som å få en avvis aksept i lokalsamfunnet. Det skal vi gjenge, men jeg halte ikke til Jack også særlig negv på oss. Det ble omgang til særlig negv av oss her at vi drar oss med alle hjemmen og alle med å drakke oss. Den mentaliteten var ikke særlig framträdande alltid. Det halte ikke.
0: Og i det, ja. Nesten 30 år at han har Då har jag bullat ju helt över sen.
1: Ja, förhoppentligen.
0: Det kan man ju säga. Men alltså, det vill säga att det är uppenbart rakt ett land som har varit nejut
1: ja.
0: För att flyta ganska samkomma kyrkslöv är vet han är rättningen ganska där vi är.
1: Ja.
0: Till och med åbenlika.
1: Ja.
0: Men den kunde det kunde lätt ända här att det som man ser grå vita runt om tycker och maskinbörse och skoter ni och så vidare.
1: Det är det lättaste att du kan köra och i här som för den här. Men det ösnet här mest destruktiva att du kan köra till är att begynna hitch på det själva som ett offer och det är alltid vi när kan du gör det alltså. Vi tillt vi tagit vänner med sjön och vi var spänt på att göra när skolan var på och det här så ger vi oss lite vi är någon det är alltid så det kan man ikke gjøre.
0: Ja. Altså det som de kjent for, det er som du sier, klæde seg ut folk som får bo på skole og som får være stedende.
1: Ja.
0: Det er jo en ekstra mån en parstvis i mån til lærer samkommer.
1: Kanskje.
0: Det er jo som en greie inntrykk.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Altså det har alltid vært et øyelig og størst hjertemål til åkken til å få disse unge folkene ut i høymen, ferdig ut og sørge deg noe om, altså det er ikke alt som har vært så godt som vi til fergen, og få hjärsta fyrisen här att vad ska jag till är störst mörskorna kvar stående och till rösten är folk och följande som har bruk för hjälp på vägen och så vidare. Ja. Så ja, vi då var inte lyckas som Anna än bära att informera men att lagt näkande i människor och sen ta unga människor som vi där växer till att lägga till henne i det. Tänk god, färg ut och praktisera det som du har lärst. Bruka det som du har vinkit. Det heter attla till. Gjöv det vujar till omkran. Skapa lärarsvänner. Det som Jesus säger i Matteus 8:20. Färg ut i attlan hem och ger i ödelfalkaslöt lärarsvänner mojnar. Ikke bara till tillhängare av omkran. Men koncentrera dig om det. Alltså, du kan spela så fokuserar du på 1000 människor eller 100 människor att du glömmer den där som ständer man kan säga bara fram och fyra där ja. Det är jag hörde en fantastisk goa söv om jag måste lugna minna mig Johanna men om en pastor i en samkomst som de hade då hött och de hött och en lärarkonferens och ett annat tilltag och så har han sett lugga som två bor upp ute i förhöllen eller vad det var. Det här som folk kunde komma och registrera sig in till dessa konferenserna. Och här har han så sett folk vid Berges och Borgen. Ja. Och troligtvis var bara att han att hans här folkene som stod vid Borgen var öliga upptäckning, var öliga väl, var upptäckning av och hej, lugga som vi kjøk på en annan og var opptidsen av å prata sammen og mitt i ødlån så ledde jeg det ikke mest til at her kommer en vidkjent inn som kom for første fer inn i hese samkomna men pastoren som gikk ut i forhøtlene han legger mest til at her kommer en vidkjent inn som ikke verger for og fer så ivet til dette Borg og Bjørn velkommen vi kommer an det og så gjør jeg han følger som å

0: Hei, Jan Jakobsen. Vi lærer Jørgen Strøm og tæver overflødende af Vejheim, som sendes her i snit. Og her i stoven til mig Poul Jakobsen og samkommet Løfsens Ord. Poul, jeg læser en af fem bog, som jeg nævnte for dig, som en Lynn Green, han har beskrivet, og han heter Small and Beautiful.
1: Ja.
0: Og det handler om om en samkommet lytel, så kan han være beautiful. Han kan være fevnande, han kan være god, han kan være uckande, han kan være styrkjande. Det har ikke vi støtter når det gjør det.
1: Nei, ikke som så.
0: Vi huksa ofte kvantitet, altså mångt, men og vi det innskjer sjåvand, at innskjer har kvalitet.
1: Ja.
0: Men det ikke alltid utslitt det.
1: Nei.
0: Så det krever en stor innsats.
1: Ja, jeg vil si at vinnerløy i fargen kanskje for jeg tåser mer om kvalitet enn godt samkommet i fargen. Til tåser øyelig enn jeg om virus økja og så gjør jeg kvart. At du hever etter produkt i her, hvordan kan jeg få syndemål på skjort, det syndemål på skjort,
0: ja.
1: Jeg vil si at det at det er vidt ikke noe større samkomm i føreskående høpe, og selv om det drømmer vi om å vekse, men vi drømmer så sannelig om, og som en øyelig større prioritet i tjokken, til at vi blir en stersk samkomm, og det vil si at vi drømmer bølger av stersk om kristne, tryggvande mennesker som førfyrige at færre ut, og at det gjør andre mennesker til lærere, som førfyrige at teka til det som det har finnet, og bruke det i sin dag til det, og få det vi gjør til andre mennesker. Jeg leser henne fra en statistikk som sier at jeg alltid har 40% av de tryggvande i høymen som gengen er samkommet som under forsfolk. Ødelen for under 100, så under forsfolk. Så tar vi sånne større samkommer som fantastiskt. Du større samkommer kunne nækka som små er ikke kunne. Men hinvind så kan du også si at det små samkommer kunne nækka som større er og trobløkker vi.
0: Absolut.
1: Og hver og jeg som former en firmentering og lærersvennskap, han kanskje er nemmere å få trivast og gjennom smarre sammenheng enn en større sammenheng.
0: Men hvordan blir det til at fokusere på vi må vekse større, vi må være større?
1: Ja,
0: jeg minns Venn Tholesen, han var større for Jørg og Kjølbro. Jeg vet ikke om hvilke visste sånn, og jeg kom ofte i en diskusjon ved en. Jeg sier, tid utflyter bare blokkfrist tosk av beste kvalitet. Hvor gjør at det ikke er noe litt vore? Nei, det er løst seg ikke. Det løst seg slett. Det var ikke penger just nu. Men i det, hva helst du?
1: Ja.
0: Blokkfrist tosk?
1: Ja, nei.
0: Nei, altså, som du sier, Janne Vinnerløy, va?
1: Ja.
0: Jeg finner det ut.
1: Ja. Alltså du själva inte kvantiteten, alltså mångden ska till alltid en dröm och till ligger oss nu i karaktären och kristendomen att spröja sig och växa, men hvis du koncentrerar dig om mångden och på bekostning av göskene, så först du ett problem och ena stan i hennes vägen, ta först du helt säkert Så våra uppgifter är först och främst till självande. Vi skulle vinna alla hemmen, men vi skulle så sannolikt ösna ta och knä oss som människorna och få att det lärs vad när Jesus. Det skulle ju spara få check och utan andra kalendrar. Nå, nu har det hänt där så nu kan det slappa av resten av livet. Till er lugga som inte jag vill säga att jag konkret pratar ötlund tog som kristendomen beständer av. Till kristendomen är liv och i sagans natur så är vi som kristen är att växa och bliva bäge vissdom just det, och är vi att växa.
0: Vi snackar näck om månader att begynna vi,
1: ja.
0: som vi vet att när man säger att göra en bölk eller samla i bär folk runt om sig för att göra några vågar, ja. Och man kan inte säga hans ante men det princip og den maten han visker på visker det ennå i det, ja.
1: Den avvirskende som han heier, ja, hun har stadigvæk avvirskende i det, det vil jeg si. Jeg var i kurser fra min nærmeste vennfolk, de har vært øyeligende avvirskende av det som han gjør det, og maten han gjør det tingene på, og de avvirskende er stadigvæk, altså. Jeg husker ofte om å ta i siden i sammenheng, og så sier det iverflatiske, kan man si, det som egne sier. Ja, så renner man årene til honom i hoa, at han ofta så hukte han i nøysesjåvan, han hukte etter til andal i høymen, og hva sier høyla i anden, er det nækket her som inte sast vid det naturliga igen. Så och säger att han pastorn är att välja till andan och söka Herren, spyrja Herren till oss och komma att känna han bättre, liv i en tattare samfulla vid han som åndrat så hållt öljan är kvar man först heller i fyra och alla tyn i sin undervisning tar sig om att man måste söka Herren till, men jag har ett förhåll till Jesus själv han häver stövran tydning och tar avskrocken stadigväck i det, ja, det gör det.
0: Det är rättliga, de har också om Tujaskaj från han självviskliga blir samförd om att Jesus var även för honom. Och till han, vi gör inte undervisning, det är ju så stort Tuj.
1: Ja.
0: Att hur han tillägnade sig skriften så extremt kött.
1: Ja.
0: Det är imponerande.
1: Ja. Han brukade ju snäcka Tuj på det.
0: Ja, det är kört.
1: Ja.
0: Ja.
1: Livde samma vid gode och ta växt du. Ta växt du övelkörlig alltså. Bär det att du brukar Tuj i åren men just nu att du brukar Tuj i och att leva samma vid Guds anda är att du lär dig självan över uppmärksamhet och över löjtra av honom till att det har stor antydning för din andra liv också.
0: Men han säger hemliga, vad är det här kära tänk väck som han säger, vad hon har gjort eller?
1: Ja, det tycker vi är gott nog tyvärr. Det är en god observation. Jag har alltid själv varit att vi kvar så avsäger han sig ting som inte nödvändigtvis för oss inte eller ska vi behöver, men som tog uppmärksamhet från tog som han yngste, ja. Och till nära som vi har öliga lite fokus av i det, alltså vi halter att vi kunde och skulle och må och allt och uppleva allt och nå allt vi försöker med hettar och hattar hvis det sker om alla tvina så är det också som förbi men här må man vi må åter till kvar vi ser vi och själv vi må ha en prioriteringslista i åker andra del och vi har ju snischbär i åker tvimliga liv och den prioriteringslisten han må vara gröjor du måste veta kvart du vill och kvart ska till och kvart ska inte till och kvart må alla som bara kvart så jag ser vad ska ja det hade kanske inte skrivit men jag kan alltså inte bruka årsko på det här
0: nej det är kanske det ringaste punkt
1: ja.
0: Och särskilt det är kvart allt möjligt växer så kött alltså, som det sociala systemet och milar och allt det där.
1: Ja.
0: Kan knappt det se ut som att vi kunde sliva utan Facebook.
1: Ja.
0: Och kvart var vi för tutsch.
1: Ja.
0: Det är kanske det som är ringt, Jakob. Jag kommer att göra det.
1: Ja. Alltså, vi tog vid liv och jag släckt att hon är värre än hon är. Det var andra ting att ta, men jo, det är kanske värre på tandmatan att vi till en nekmöjre att komma lite allt i det. Att du häver allt i hånden, ja. Och i en telefon. Och först ingen av är att hette det här som är uppmärksamheten. Huvudsuppmärksamheten som är. Hon är rävliga. Det är frustande att det är här i hånden. Och i stället för att, som jag säger, att du häver en prioritering till en liv, ja. Att det är några ting som du inte har brukat tog på. Att det är några ting som du måste bara säga varska. Jag har kört det stundet till att han är. Eller jag har kört det årskott till att han till öljande kappa hötte jag alltid att man brukar, visst man har tog ett liv så brukar man på ett andal, ja. Visst man har kräftat ett liv visst man har några pengar ett liv så brukar man det på Guds rygg, kan du säga. Men i två ungdomskretsar som jag kom ut ur, kan du säga, som ungdom, ta och vänta till det puraste hötte och säga, är det här det som är prioriterat? Mm. Så spårning kvätter efter av kräften och tog och pengar till andra ting. Och jag hade själv vi måste komma att säga till.
0: Ja. Och helt att vi kunde komma.
1: Ja.
0: Helt att det är en tur för framåt så.
1: Ja.
0: Jag släger av. Jag menar, alltså Vetsing han startar in i samkomna.
1: Ja.
0: Det måste börja här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag är en andlig optimist. Det är alltid kan säga. Stund. Ja. Jag tycker vi på att. Jag tycker vi inte att människor kunde tillfredsställas. Det är av en materialistisk liv på sikt. Det tycker vi inte.
0: Det dör.
1: Ja, det tycker jag.
0: Du tycker helst på att ganska stora predikanter ska komma ända vägen och ändå vända det hela?
1: Det kan gott hända, men jag är alltid inte till en nödvändighet. Jag är alltid att det som det tycker man inte följer om är att det är egna varm och säga att alltså, jag är inte mer.
0: Ja, det är ganska det sista året. Men Paul, tack för att du vill komma. Och det var jag synte är Isna och Heira. Det kunde gått löjva kan säga. Maraton.
1: Ja, absolut.
0: Som var en antalig at kjempe.
1: Ja, det var det.
0: Og strustes for sannleikene.
1: Ja.
0: Og åndsjelig hva det koster.
1: Absolutt. Ja. Det kan vi lære denne,
0: ja. Ja. Mitt enda vil lære som, som heter That's Who You Are. Så takk for på alle. Alle vil komme.
1: Selv takk.